minule sme hovorili o Božej nekonečnej láske, kde sme videli, pozerali sme sa na Boha ako manžela. Tam boli také dve vety hlavné, že verný Boh miluje neverných, ale hriech, hej, tá naša nevernosť, má dôsledky. To je prvá veta. A druhá, že Boh sa ťa nevzdá, ale nie je to zadarmo. Jeho to stálo čo? Život jeho syna. Hej. Tak ako ten prorok tam kupuje, hej, kupuje tú ženu, tú nevernú ženu, tak to je taký krásny obraz toho, ako aj Boh musel kúpiť nás. Nás, neverných, on musel zaplatiť, aby sme mohli sa vrátiť k nemu. Takže to bolo o Božej nekonečnej láske, ale aj tak tu je stále ešte otázka, ako sa to môže stať? Ako sa môže tá neverná manželka vrátiť k manželovi? A to isté platí o nevernom manželovi, že vrátiť sa k manželke. Len tak? Lebo zaplatí. Hej, on kúpil a už všetko je v poriadku. A čo bolesť? Možno ešte hnev u toho dotknutého partnera. Narušená dôvera. To len tak? Proste príde, ahoj, som tu. A keby sa nič nestalo? To sa nedá len tak. V tej knihe teda od Francine Rivers, ktorú som vám ukazoval minulé, Vykúpená láska, ktorú veľmi odporúčam, je to krásne opísané. Ako sa to deje, ako tá neverná žena prichádza, ale Ozeáš nám v svojom proroctve, v svojej knihe k tomu dáva druhý obraz Boha. A to je Boh ako otec. Ten prvý bol Boh ako manžel, a druhý je Boh ako otec. A cez tento obraz nám vlastne ukazuje cestu k tej nekonečnej Božej láske. Tak môžete si otvoriť Ozeáša 11. kapitolu. Ono je to už trochu naznačené v tej 6. kapitole, to čo som čítal v úvode bohoslúžieb, ale v tej 11. a potom ďalej ešte tam to bude tak úplne jasné. Takže my budeme čítať 11. a 14. kapitolu dnes. Tak čítajme prvých 7 veršov 11. kapitoly. Prorok Ozeáš 11:1-7. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Ako som ich volal, tak sa vzdialovali odo mňa. Bálom prinášali obety a modlám palili kadidlo. Sám som učil chodiť k Efraima, brával som ich na svoje ramena, no nepoznali, že som ich uzdravoval. Povrazmi ľudskosti som ich ťahal, lanami lásky. Bol som pre nich ako ten, čo im nadľahčuje jarmo nad čeluste. Skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. Nevráti sa do Egypta, no Asýria mu bude kráľom, lebo sa odmietli kajať. Meč bude krúžiť v jeho mestách, zničí jeho falošných prorokov a strávi ich pre ich zámery. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa. Bál je ten, ku ktorému volajú. Spoločne ho vyvyšujú. Toto je, tam máte asi taký aj podnadpis, že sklamaná otcovská láska. Koľko z vás mali dobrého otca? Môžete dvihnúť ruku? Nemôže každý dvihnúť ruku, lebo to je proste realita, že nemá každý to šťastie či tú milosť, aby sme mali dobrého otca. No a my sme mali teda v piatok na mládeži Denisa Blaha. Keď chcete vidieť, alebo čítať, počuť jeho celý príbeh, tak dá sa nájsť na internete môj príbeh Denis Blaho, kde tak obšírne rozpráva, nám to rozprával skoro 3 hodiny, tak ja len také, nemám tu dnes iné svedectvo, ale poviem niečo z toho, čo nám on rozprával na mládeži. Tak som tu už hovoril, hej, deťom, že on žil v strachu z otca. V strachu, že či bude alebo nebude bitka. Bez príčiny, len tak proste. Tuna, keď Ozeáš hovorí o otcovi, o Bohu ako o otcovi, tak pre ľudí, ktorí vyrástli pri takomto otcovi ako Denis, pri otcovi, ktorý bol zlý,
Pre nich obraz Boha ako Otca môže byť niečo úplne strašidelné, odpudivé. Lebo to nie je také ľahké oddeliť, hej, ten obraz Boha ako Otca od skúsenosti, ktorú zažili vo svojej rodine. Ale tu na, hej, Boh je ako Otec, Izrael ako syn a práve Boh je tu vykreslený ako úžasný Otec. Neviem, že aký ste vy, otcovia, ktorí ste tu, akí ste synovia, tak o dvoch viem, akí sú synovia, ale ostatných neviem, že akí ste synovia alebo dcéry. Ale tu na, v tom, čo sme tu čítali, tu vidíme Boha ako dokonalého Otca, ktorý sa stará tak, ako sa len dá o svojho syna. A on tam spomína veci, východ z Egypta. Keď izraelský národ, ktorý jasne začínal, sa dostal do otroctva a Boh ho zázračne vyviedol z Egypta. To je ten obraz toho, že si povolal z Egypta svojho syna. A potom sa o neho staral ďalej, na púšti. Tam ich sítil, proste viedol ich, chránil ich, dával im víťazstva a potom dal im krajinu. Tam sa o nich staral. A čo oni? No, oni mu to veľmi neodplácali. Ale Boh je dokonalý Otec. On teda naozaj miluje svojho syna. Veríš, že ťa Boh miluje? To možno je otázka, ktorá to je, vôbec možno, že nestačí toto povedať, lebo hej, my všetci už asi povieme, že áno, Boh ma miluje. A vieš, že on je naozaj dobrý, ten najlepší Otec. Ak si mala dobrého otca, tak on je ešte lepší otec. Veríš tomu? Lebo ak máme problém, hej, vôbec sa stotožniť s tým, že naozaj Boh ma miluje, tak ja verím, že proste Boh chce, veľmi chce, aby ste zažili jeho lásku. Aby to nebola nejaká teória, ale vaša skúsenosť. Boh je milujúci, dokonalý otec. Izrael je tu vykreslený ako veľmi zlý syn. Je nevďačný. Tú lásku, ktorú Boh prejavuje ako dobrý otec, on odpláca čím? Stále sa obracia k iným bohom. Tým je to zhrnuté, že sa obracia k iným bohom. Je nevďačný. Ste Bohu vďační? To je ťažká otázka. Ako pokorne odpovedať? Ste viac vďační, či viac nevďační? Keď sa na seba pozriete. Ja predpokladám, že neúctievate iných bohov. Hej, tak ako Izrael. Ale ten Denis, ktorý bol v piatok na mládeži, tak môžeme povedať, že on v podstate až uctieval iných bohov. Mladí, ktorí ste boli v piatok, čo všetko Denis vyskúšal? Skúste mi pomôcť. Či ľahšie povedať, čo nevyskúšal? Čo všetkého sa namočil? Alternatívna medicína, každá možná, náboženstva, všetky možné, no okultné praktiky, asi aké všetky, aké existujú, hej, šamanizmus, mal nejakého guru a proste nejaké, on sám liečil, dokonca mal skúsenosť, keď zažil, že on levitoval, proste čo si ho zdvihlo trochu do vzduchu a potom treslo o zem, prešiel po žeravej pahrebe, hej, a nič sa mu nestalo. Tu hore mal bundu, kde sa mu topili vlákna, ale nohám sa nestalo nič, chlopy na nohách ani nedotknuté. Hej. Takéto veci zažil a pre neho to bolo jeho hľadanie Boha, ktorého v cirkvi nejak nenašiel. A on tak bol nejak v tom, že toto asi, hej, že on zažíva Božiu moc.
treba dať pozor na tieto veci. My sa k tomu ešte dostaneme, on nám to potom dorozprával ďalej, čiže on zistil, že to nebola Božia moc. Ale aj keď možno naša nevďačnosť nie je taká, ako bola Denisova, že ideme do takýchto šialených vecí, aj tak, ak sme nevďační, tak to je služba iným Bohom. Len sú možno menej nápadní. A tu už možno, že si viete vybaviť, že čo by to možno mohlo byť v vašom prípade, ten iný Boh. V podstate vždycky nakoniec som to ja. A v rôznych podobách môžem sebe slúžiť. A to môže byť také rôzne nejaké závislosti. Proste veci, ktoré sú pre mňa strašne dôležité, ktoré nechcem pustiť zo života a ktoré môžu byť naozaj medzi Bohom a mnou. A sú veľmi nebezpečné, lebo ja si ich ani nemusím všimnúť. A som v tom. A som v tej modloslužbe a ani o tom možno neviem. A potom čo? Čo sa deje, keď sme my neverní? To sme si minule vraveli. Boh je verný, on miluje neverných, ale čo hriech? Má dôsledky. Tak ako pri Izraeli, Boh ich miloval. Bol ten dokonalý otec a aj keď ten syn bol zlý, bol nevďačný, Boh ho miloval, ale Izrael znášal dôsledky svojho hriechu. Ťažkosti, trápenia a nakoniec vyhnanstvo. Boli porazení a odvedení preč. Takže sklamaná otcovská láska, ktorá nám ale hovorí, že Boh ťa miluje. Boh ťa miluje. Čítajme ďalej verše 8 až 11. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim? Teba sa vzdať, Izrael. Ako by som ťa mohol vydať ako Adamu a naložiť s tebou ako s Cebojimom? Moja mysel sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú. Nedám priechod svojmu palčivému hnevu. Nezničím znova Efraim, lebo ja som Boh a nie človek. Svätý uprostred teba. Neprídem vo vzrušení hnevu. Budú kráčať za Hospodinom. On zareve ako lev. Áno, zareve a na to striaškou pribehnú synovia od západu, pribehnú striaškou ako vták z Egypta, ako holubica z Asýrie a potom im dám príbytok v ich vlastných domoch. Znie výrok Hospodina. Toto je také uistenie o návrate toho zlého syna. Tak ako minule. Hej. Sme hovorili, že ako tá žena, smilná, neverná žena sa vracala a zase odchádzala. Ale sme hovorili, že Boh sa ťa nevzdá. On miluje, aj keď sme neverní. Tu to vidíme. Hovorí, že ja nie som ako človek. Proste on miluje. On túži po tvojom návrate. On vyzerá. On proste vyzerá, kedy sa konečne vrátiš. V podstate môžem povedať, že Boh bojuje sám so sebou. Tak obrazne. Lebo on miluje, ale nemôže hriech prehliadnuť. Hej. Na jednej strane jeho spravodlivosť, ktorá hovorí, že hriech musí byť potrestaný. Musí mať dôsledky. Na druhej strane je Božia láska, ktorá proste túži po návrate toho neverného. Túži ho milovať proste a prejavať tú lásku. A nechce trestať. Spravodlivosť, láska. Čo vyhrá? Sme si vraveli minule, že vyhrá čo? Láska. A ako? Ako môže láska vyhrať? Takže tak, ako tam hovorí, keď hovorí o svojej láske voči tomu zlému synovi, že ho povolal z Egypta, tak on znova povoláva z Egypta svojho syna. Ako môže láska vyhrať? Takže tak, ako tam hovorí, keď hovorí o svojej láske voči tomu zlému synovi, že ho povolal z Egypta, tak on znova povoláva z Egypta svojho syna. Matúš

Hej, znova tento výrok tu platí, že toto je syn, Boží syn, ktorého on povolal z Egypta a vďaka nemu môže Božia láska zvíťaziť, lebo on naplnil Božiu spravodlivosť. A viete, ako Pán Ježiš naplnil Božiu spravodlivosť, ktorá požaduje trest za hriech, takže on vzal trest za ich hriechy, za naše hriechy, moje hriechy, aj tvoje hriechy na seba. Aby sa každý neposlušný syn, každá neposlušná dcera mohol vrátiť k otcovi. Ale stále je tu otázka, ako? Ako sa to môže stať? On miluje, on zaplatil proste, povolal svojho syna, ktorý naozaj zaplatil za naše hriechy. Cesta je pripravená. Je to možné, aby sme sa vrátili, ale ako sa to môže stať? Aby tá neverná žena alebo ten neposlušný syn sa vrátil k otcovi. Keď to nemôže byť len tak. Veď tam je proste bolesť, tam je vina, narušená dôvera. Ako sa ty môžeš vrátiť k Bohu? Otvorme si 14. kapitolu. To je posledná. Všetky ostatné kapitoly sú v podstate takým akože len vyrátávaním tých všelijakých hriechov, tej nevernosti, neposlušnosti. Ale 14. kapitola nám dáva odpoveď. Verše 2 až 4. Vráť sa Izrael k Hospodinovi svojmu Bohu, veď si sa podkýnal na vlastnej vine. Vezmite so sebou slova a vráťte sa k Hospodinovi a povedzte mu, odpusť nám každú vinu, vezmi všetko, čo je dobré a my zaplatíme ovocím našich perí. Asýria nás nezachráni, nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk, naši bohovia, lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou. Takže ako sa môžeme vrátiť? Keď Boh je verný a miluje nás, ale hriech má dôsledky, ale Boh zaplatil k pokání. S pokáním sa môžeme vrátiť. Tam čítame, odpusť nám každú vinu a už nepovieme dielu našich rúk, že toto sú naši bohovia. Toto je pokánie. Keď si uvedomím, že som odišiel, a je mi to ľúto a rozhodnem sa žiť inak. Hej, čiže to odpoznám každú vinu a už nepovieme tomu, čo sme my vyrobili, že to sú naši bohovia. Že modli sú naši bohovia. Hej, čiže to je ľúto za vyznanie a aj rozhodnutie. V tej knihe Vykúpená láska, keď tá prostitútka, ktorú si ten Ozeáš zobral za ženu a od neho odišla a keď sa naposledy vracia, tak prichádza a hovorí, že je mi to ľuto. Odpusť mi. Ten Denis, ktorý bol piatok na mládeži, on keď zažil dotyk Božej lásky, tak sa začali diať zvláštne veci. On bol už v podstate úplne na dne. On stratil tú moc a proste začal ako brať drogy a piť. Ale stretol sa svojou kamarátkou, s ktorou tiež niekedy kadejaké veci stvárali, také okultné. Ale ona uverila a ona s ním sedela v krčme a proste mu hovorila, modlila sa za neho. A čo si sa stalo? A on, citujem, čo on hovorí, že tichý hlas mi v srdci hovoril, milujem ťa. Oponoval som, ako ešte môže niekto milovať mňa? Áno, práve teba, práve takého, aký si ťa milujem, takého, aký si ťa prijímam, za teba som zomrel. Keď tomuto uveril Denis, tak potom nasledovalo pokánie. A hovoril nám, že vyslovene mu, aký by Svätý Duch prinášal jeden hriech za druhým. Proste a on to vyznával a vyznával a vyznával.

Pokánie je cesta tej nekonečnej Božej láske. Hriech je ako múr. Múr medzi tebou a Bohom. A ty sa proste k Bohu nemôžeš dostať, lebo je tam múr, ktorý ty nevieš prekonať. Ale pokáním sa ten múr zvalí. A zrazu už medzi tebou a Bohom nie je prekážka. A čo teda nasleduje potom? Po pokání. Verše 5 až 8. Vyliečím ich odpadnutie. Budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev. Budem ako rosa pre Izrael. On rozkvitne ako ľalia a zapustí korene ako Libanon. Bude vyháňať nové výhonky, bude krásny ako oliva a bude rozvoniavať ako Libanon. Tí, čo prebývajú v jeho tvoni, budú opäť žiť ako obilie. Vyženú ratolesti ako vinič a jeho chýr bude ako chýr libanonského vína. To je poézia, hej, to sú také krásne, také obrazy, ktoré hovoria, vyjadrujú prijatie. Že Boh po pokání prijíma a ty to môžeš zažiť. Izrael, ten zlý syn, tu čítame, že zažije otcové prijatie. Lebo otec zaplatil cenu, on z Egypta povolal svojho syna, hej, to je vlastne tá adventná zväz, že prichádza záchranca. Boh naozaj poslal záchrancu, ktorý zaplatil. A preto ťa môže prijať. Aj keby si urobila neviem čo, ak prídeš k nemu v pokání, príjme ťa. Ako keď marnotratný syn, ktorý si dobabral život, ale keď tam Biblia hovorí, že vstúpil do seba, pochopil, že to, že proste spravil niečo zlé, že sa previnil voči svojmu otcovi a tak prichádza s postojom pokánia, že ja som to zbabral, prosím ťa, odpusť mi. A stretáva otca, ktorý čaká, z diaľky ho vyzerá, lebo ho chce prijať. Zažili ste už takéto prijatie od Boha. Nie len rozumový súhlas, aj nejaké rozhodnutie, ale naozaj prijatie. Poznanie svojich hriechov, pokánie a prijatie, ktoré som si nezaslúžil, ktoré mňa nestalo nič, no jeho všetko. Smrť jeho jediného syna. Minule som spomínal, a to je taká kľúčová vec, Pán Ježiš v jednej situácii hovorí, komu sa málo odpúšťa, málo miluje, komu sa veľa odpúšťa, ten veľa miluje. Viete, čo je meradlom prijatia? Meradlom prijatia je dávanie prijatia. Koľko prijatia ty ponúkaš, to ukazuje, koľko si prijal, alebo prijala. To je úplne logické, nie? Veď ak som naozaj pochopil, aký som a uveril, že on ma práve takého miluje, že urobil všetko preto, proste, aby ma mohol prijať, hej, dal svojho syna, všetko preto urobil, aby ma prijal a cez pokánie naozaj zažijem jeho prijatie, ako by som potom mohol ja neprijímať iných. To nemá logiku. Rasisti, samoľubí ľudia, alebo tí, ktorí ľahko iných odmietnú, nezažili naozaj prijatie. Hej, kto proste ľahko rozbije vzťah, proste zraní človeka, to ukazuje, že on naozaj nezažil prijatie. Možno ho nezažil vo svojej rodine a Boh to ešte svojim prijatím neuzdravil. Takže ak máš s tým problém, tak tu máš riešenie. Zaži prijatie a dokážeš ho potom dávať ďalej. A
to je vlastne aj, myslím, s týmto môžeme spojiť aj 10. verš, ktorý tu máme ako posledný verš tejto knihy. Kto je múdry, nech tieto veci pochopí, a kto je chápavý, nech ich spozná. Lebo priame sú cesty Hospodinové, spravodliví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich podkýnajú. Nie je to, nie je naša taká adventná aplikácia to, že keď Boh prijal mňa, tak ja dám prijatie ďalej. Rozhodni sa pre takýto postoj, že budeš ponúkať prijatie. Keď som sa pýtal Denisa nakoniec svedectva, že čo by teda povedal mladým ľuďom, čo z toho vyplýva, tak on nezdôrazňoval to, že pozor na okultné veci, to asi bolo samozrejme. Ale povedal takú jednu veľmi zaujímavú a myslím, že veľmi cennú vec, že keby nebolo tej kamarátky, ktorá tam s ním v tej krčme sedela, a keby nebolo ešte jedného jeho bývalého spolužiaka, ktorý bol veriaci a v čase, keď on bol v tom najsilnejšom okultizme a boli spolu na izbe na vysokej škole a on sa mu vysmieval a ten spolužiak sa od neho neodsťahoval, on tam proste pri ňom trpel a Denis hovorí, že a on sa za mňa asi modlil. On mu v podstate ponúkal prijatie. On ho neodmietal. A Denis hovorí, keby takíto ľudia neboli, títo dvaja ľudia, tak ja by som tu už dnes nebol. On sa pokúšal už o samovraždu. Už aj mal neúspešný pokus a plánoval samovraždu. Nebol by tu, keby nebolo ľudí, ktorí zažili tak prijatie Bohom, že dokázali ho ponúknuť aj takýmto ľuďom. A keď sme ho počuli, hovorí svedectvo raz na ranči, tak tam práve toto tiež zdôrazňoval, aby sme, lebo my niekedy máme tendenciu byť taký svätý, že nemať nič s takýmito ľuďmi dočinenia. A on tak prosil tých, ktorí ho počúvali, aby keď stretnete nejakého čarodeníka, satanistu alebo proste feťaka, kohokoľvek, tak ho neodmietnite. Ale prijímajte ich. Ježiš takýchto prijímal, Ježiš za takýchto zomrel. Hej, to neznamená, že keď budeš mať postoj prijatia, že hneď bude okolo teba šťastný svet, všetko bude v poriadku. Hej, to nie. Ľudia tvoje prijatie nemusia prijať. Môžu ho odmietnuť. Tak ako to je medzi nami a Bohom. Veď väčšina ľudí to tú otvorenú Božiu náruč odmieta. Takže, ale to je dôležité proste pre nás. A zároveň to je, čo si prirodzene, čo ukazuje vôbec to, do akej miery ja som zažil Božie prijatie. A v narušenom vzťahu, keď sme v nejakom narušenom vzťahu, tak tam dať prijatie znamená v prvom rade odpustiť. Lebo som zažil zranenie od toho druhého človeka. A nedá sa mu ponúknuť prijatie, ak mu najprv neodpustím. A keď ja odpustím, potom môže dôjsť k uzdraveniu vzťahu. Keď to ale tiež nie len takto. Iba keď ten druhý príde v pokáni. Tak ako my k Bohu. Boh nám ponúka odpustenie. To je to, čo my máme, hej, odpustiť. Ale musíme k Bohu prísť v pokáni, aby sme mohli prijať to odpustenie. A takisto ľudia, iba keď prídu v pokáni k nám, až potom môže začať obnova toho vzťahu. Keď tam naozaj bude trvalá zmena, potom sa môže budovať dôvera. Ale aj keby ten človek neprišiel v pokáni, tak ty dávaj prijatie. Odpúšťaj, lebo Boh odpustil tebe a prijal ťa.

25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. O Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý. On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva, pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sveté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, on ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohý. Bolesti srdca sa mi rozmnožili. Vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidí mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho. Surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval, nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť. Ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem Pánovi. Počúvaj, Pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj Pane, neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou, nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, Pane, vyúč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, Pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, Pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora Petra Brunská s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte prvú časť prednášky.
1: Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Ako už bolo povedané, moje meno je Peter Brunsko. Chcem vám povedať opäť veľmi dôležitú vec v mojom živote, že som hriešník, ktorý tu stojí len preto, lebo Pán Ježiš Kristus zomrel aj za moje hriechy. Nestojím tu preto, lebo by som bol v niečom výnimočný, stojím tu preto, lebo Boh je mocný. A nehovorím to len ako frázu, hovorím to ako veľkú milosť, ktorú prežívam každý deň vo svojom živote, že Kristus je mojou identitou. Moja myseľ, modlím sa za to a každý deň sa o to snažím, aby bola premieňaná, aby bola podrobená Pánovi Ježišovi. Máme tému, čo si myslí Boh o moderných chválach. V dnešnej dobe je táto téma jedna z najkontroverznejších. Na úvod poviem, že ja toto veľmi nerad rozprávam, to, čo teraz poviem, a nehovorím to preto, aby som na seba upútal akokoľvek pozornosť. Ale Pán Boh mi dal nejaký dar a tým darom je, to som spoznal už počas detstva, že viem spievať a ľuďom okolo mňa sa to celkom páčilo, ako som spieval. A viem aj hrať na gitare a od svojich 12-13 rokov som asi na všetkých miestach, kde som chodil, som slúžil tým, že som bol vpredu, že som hral, že som spieval a doteraz tak hrám a spievam aj v zbore, kde chodím do Bernolákova baptistického zboru. Nehovorím to preto, aby som na seba upútal pozornosť, hovorím to preto, lebo si myslím, že viem nejaké veci z tohto celého priemyslu alebo z tohto celého diania ohľadom chvál, tými vecami som si sám prešiel. Sám som si prešiel množstvom vecí, ktoré budem dneska rozprávať. A keď budem niektoré veci hovoriť vo svetle Biblie a aj kriticky, tak hovorím to v prvom rade o sebe. Lebo ja som bol to, o čom budem dneska rozprávať. To, čo budem dneska rozprávať, to je moja myseľ spred, dneska mám 28 rokov, myslím, tak asi od 15 do 21, 22, to bol môj mindset ohľadom chvál. Keď sa pozriete do môjho telefónu alebo do môjho počítača, tak by ste tam našli ešte moje albumy, ktoré som si kúpil. Ja som bol neskutočný Hillsongáč. Pozná niekto Hillsong? Všetci zdvihli ruku. Od roku 2003 do roku 2000, neviem teraz presne, 10-11, by ste našli asi každý jeden album v mojom albume. Za každý som platil 10 až 15 eur, dokonca som si kúpil dodatočné ešte noty, aby som mohol to doma hrať a spolu s kapelami, ktorými som hral, tak som sa snažil to pretláčať. Počas toho semináru sa budem snažiť vysvetliť, prečo tomu tak dnes nie je. A ešte poviem k tomu toľko, že ja som nielen tie piesne spieval a nielen som ich hrával, ale ja som ich dokonca prekladal. A ja som bol ten, ktorý bol schopný kontaktovať Austráliu, aby mi autorizovali preklady, ktoré som ja urobil na tie ich piesne. Toto vie málo ľudí, budete možno prekvapení. Ja som chcel založiť na Slovensku Hillsong Slovensko. Dnes už nechcem, ale chcem tým povedať, že ja som žil týmito vecami. Žil som nimi ako kresťan. Ja som bol kresťanom, ale mal som niektoré veci, ktoré dneska nepovažujem za úplne správne. Poznám aj asi veľmi veľa je hudobníkov z toho slovenského nejakého prostredia pódiového. A opäť nie preto, aby som sa nejako ukázal, ale preto chcem povedať, že poznám myslenie týchto ľudí. Poznám to, čo je za tým. A viem a vidím aj ich úprimné srdce. Vidím to, že to, čo robia, sa snažia robiť najlepšie, ako vedia. A som presvedčený, že nerobia to z nejakej snahy niekoho obalamučiť. Napriek tomu. Toto je veľmi ťažká téma. Veľa postojov, veľa emócií v tejto téme je. Poznám ľudí, ktorí odišli zo zborov svojich kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá, a prešli do iných kvôli hudbe, ktorá sa tam hrá. Kapela a pódium je dneska taký novozmluvný oltár. Je to niečo, kde je smerovaná pozornosť. Všimnite si, tie všetky reflektory sú na pódium. Ten spevák musí byť oblečený, musí byť cool, musí vedieť dobre rozprávať, musí vedieť zaujať. Dneska je to miesto, kde majú všetky oči pozornosť. Prečo je to kontroverzná téma? Z jednoduchého dôvodu. Pretože v Biblii nemáme mená kapiel, ktoré sú nebezpečné, a nemáme tam mená kapiel alebo nejakých zoskupení, ktoré sú odporúčané a ktoré sú dobré a ktoré majú dobré texty. To znamená, čokoľvek, čo chceme v dnešnom svete skúmať, nemôžeme prísť do Biblie a pozrieť sa, čo si Pán Boh myslí o tomto kazateľovi, tak tam nájdem jeho meno. Funguje to úplne inak. Funguje to tak, že Boh ma pozýva do hlbokého hľadania jeho tváre, jeho vôle, jeho slova, jeho pravdy. A týmto ťa premieňa. A keď ťa týmito vecami premieňa, tak si schopný postupne rozlišovať veci okolo teba, ktoré nie sú zmienené priamo v Božom slove, ale na základe tvojho duchovného rastu ich vieš rozlíšiť. A toto je niečo, o čo sa všetci kresťania musíme snažiť. Rásť v poznaní Božej vôle, Božieho charakteru, teológie, to znamená, kto je Boh. Budem o tom ešte rozprávať neskôr. Takže idem predpokladať, že tu sedím ja sám, 15, 17, 18, 19 ročný, s gitarou, možno s celou kapelou, a nie len jednou kapelou, ale veľa kapelami, v ktorými som hrával. A budem hovoriť sám so sebou akoby. Pretože myslím, že niektorí z vás počúvate kapely, ktoré sú dnes top a sú dnes veľmi obľúbené. Vždy, keď chceme rozprávať o ktorejkoľvek téme, potrebujeme ísť najprv do Božieho slova a zistiť, čo Pán Boh hovorí o danej veci. To znamená, ak chceme hovoriť o chválach, tak musíme si dať nejaký základ pre uctievanie. Čo je to uctievanie? Ak máte Biblie, bolo to aj v popise semináru, otvorte si ich spolu so mnou a budeme prechádzať viaceré texty. Pretože vám chcem z každého textu niečo ukázať. Ako prvý text máme druhú knihu Mojžišovu, Exodus, 20. kapitola. Možno pre tých, ktorí nevedia krátku históriu, nachádzame sa úplne na začiatku celého toho príbehu, kedy Pán Boh, samozrejme, tam bol celý ten Genesis je o tom, že Pán Boh tam mal svojich Adama a Evu stvoril, potom boli Abraham a tak ďalej, bol tam Jozef. A teraz sme v situácii, kedy Mojžiš mal vyviesť svoj ľud, teda ten Boží ľud, z Egypta. A to sa vďaka Bohu a jeho moci podarilo. Vyšli von a teraz Pán Boh dáva svojmu ľudu príkazy. To znamená, je oslobodený, je zachránený z tej moci Egypta a už prešiel cez to more, ktoré zalialo Egypťanov. A čítame tam teda tieto slova. Takže 2. Mojžišova 20. kapitola od 2. verša. Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín tvoj Boh. Boh horliaci, alebo Boh žiarlivý. To, čo si musíme uvedomiť je, v prvom rade, uctievanie je príkaz. To nie je jedna z možností. Každý človek, ktorý je kresťanom, ktorý je zachránený evanjeliom, Božou mocou, túži nasledovať Krista, milovať Krista, uctievať Krista. Uctievať Boha. To, čo je veľmi dôležité z tohto textu, čo si môžete všimnúť v druhom verši, ako sa Pán Boh predstavuje. On hovorí, že ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta. Nebudem sa venovať celému textu, ale toto je kľúčová veta, ktorá nám hovorí, že Boh koná ako prvý. Najprv ťa Boh vyslobodzuje, hovorí ti, čo všetko on urobil a kým on je, a potom, ako dôsledok toho, čo on urobil, ty odpovedáš svojim uctievaním. Nikdy to nie je naopak. Ešte raz, toto je veľmi dôležitá vec. Boh sa nám zjavuje, Boh ku nám prichádza, Boh robí svoje dielo, Boh robí všetko, on nás zachránil. A našou odpoveďou na tieto veci, ktoré sme dostali v Kristovi, ako kresťania, aj teraz hovorím ku kresťanom, nie ku strateným, ale ako kresťania odpovedáme na toto úžasné Božie milosrdenstvo svojim uctievaním. Toto si zapamätajte, pretože to je veľmi kľúčové. Vidíme to už v záhrade Eden. Adam zhrešil, Adam padol, skryl sa kvôli svojmu hriechu. Je to Boh, ktorý ho hľadá. Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, platil tú obrovskú obeť za naše hriechy, tak sa opona bola roztrhnutá nie z dola nahor, ale z hora nadol. Pretože je to Boh, ktorý ku nám prichádza. Takže Boh sa zjavuje a človek na to reaguje. Otvorme si Rímanom 12. Rímanom 12. kapitola. Vidíme tu úplne ten istý princíp. Ak aspoň trošku poznáte Biblie, tak viete o tom, že list Rímanom je taká systematická teológia kresťanstva. Je tam veľmi veľa o hriechu, možno prvé tri kapitoly sú len o tom, aby každý z nás zistil, že sme úplne stratení vo svojich hriechoch, že sme mŕtvi, že sme neschopní svojej záchrany. Potom nám hovorí o ospravedlnení, o tom, ako môžeme byť zachránení vierou v Krista. Ten princíp je tu úplne rovnaký. Boh sa nám ukazuje to, čo všetko urobil voči nám, tá celá teológia, to poznanie, tá pravda o kríži, pravda o záchrane a tvoja odpoveď a moja odpoveď ako kresťanov znie. Rímanom 12, 1. a 2. verš. Prosím vás teda, to teda reaguje na tých prvých 11 kapitol toho, čo máme v Kristovi. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Uctievanie je srdce, ktoré si je vedomé toho, čo Boh pre neho urobil, ako ho zachránil, a srdce, ktoré na to reaguje. To znamená, je vedomé, je vďačné, uvedomuje si všetko to, čo Boh Kristovi získal nám. Podstata uctievania nie je tvoj pocit, koreň uctievania nie je to, ako sa cítiš, alebo to, po čom ty túžiš. Koreňom uctievania je Božie zjavenie a Božia pravda. Toto je základ uctievania. Neskôr vám poviem, a poviem to aj teraz, ako moderné chvály, nechcem povedať, že vedomé, možno čiastočne vedomé, možno kvôli, najmä kvôli veľmi biednému poznaniu evanjelia, v modernom uctievaní sa tieto veci otáčajú. Si v nejakom zajatí, si v nejakom probléme, potrebuješ chváliť Pána Boha, aby si mohol byť z toho zachránený a oslobodený. Boží princíp, evanjeliový princíp je, Boh ťa zachránil, porozumej tej záchrane, o ospravedlnení z viery, o ospravedlnení z milosti, a keď si porozumel tomu, čo Božie slovo nám zjavuje o záchrane, tvoja reakcia je, že uctívaš a chváliš. Mojou túžbou je, aby ste chválili. Mojou túžbou je, aby ste spievali, aby ste žili svoje životy v nadšení, ale zo správneho dôvodu. Ešte poviem, keď nám Pán Boh prikazoval uctievať ho, tak nám nepovedal, spievajte mi. Spev, chváli a to, čo sme možno videli aj teraz, keď kapela hrala nám pekné piesne, páčili sa mi viaceré z tých textov. Spev je jedna z možností, ako môžeme Pána Boha uctievať. Ty môžeš Pána Boha uctievať tu, ako sedíš, rozímaním o jeho dielach, o jeho moci, o jeho milosti a vyvyšovať jeho meno. Uvedomovať si svoju poníženosť a vyvyšovať jeho vyvýšenosť. Toto je uctievanie, a ktoré je potom aplikované na každú jednu oblasť svojho života. Poďme do Jána 4. kapitoly 22. verša. Takže evanjelium podľa Jána 4.22. Pán Ježiš tu stretáva Samaritánku, osobu, ktorá nepatrí do Božieho ľudu. To znamená niekto, kto je mimo, kto nie je v Izraeli, kto nie je není židovka. Aj oni uctievajú Boha. Ale Pán Ježiš je hovorí nasledovné slova, 22. verš. Vy vzývate, čo nepoznáte. My vzývame, čo poznáme. Lebo spasenie je zo Židov. Uctievanie musí mať základ v tom, že niečo poznáš. Je to o vedomostiach, o konkrétnych faktoch, ktoré si porozumel svojimi ušami, svojou myslou, ktoré si mocou Božieho ducha máš prežité v srdci, vo svojom živote a ide to z teba von všetkými smermi. To znamená opäť, je to o poznaní, o konkrétnych veciach, o teológii, o tom, čo Boh vykonal. Židia majú poznanie o Mesiášovi, pretože proroci im to predpovedali. Rovnako ty potrebuješ Boží hlas, Božie vedenie, Božieho ducha, Božie slovo na to, aby si mohol porozumieť, čo máš uctievať, koho máš uctievať, kedy, ako, prečo. Rimanom 10, to je ešte jeden text, ktorý teraz spomenieme. Rimanom 10, kapitola 1 až 3 verš. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich, za Židov, za ten izraelský národ. Čiže Pavlova túžba a prosba k Bohu za Izraelcov je, aby boli spasení, pretože nie sú. On je presvedčený, že musia poznať Ježiša Krista ako svojho záchrancu a pána. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha. Židia horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepodali sa Božej spravodlivosti. Na to, aby si mohol správne uctievať Krista, správne uctievať Boha, potrebuješ mať poznanie evanjelia. A teraz tu prichádza problém. Máme tu akoby dve veci. Ja som ich nazval hlava a srdce. Dajú sa nazvať rôznymi spôsobmi. Hlava je nejaký obsah, nejaká teológia, nejaké poznanie, nejaké informácie, evanjelium, nejaká vec, ktorú si môžeš prečítať čiernymi písmenami na bielom papieri. To musíš prijať. Božie slovo má moc. Evanjelium je Božou mocou. To musíš počuť svojimi ušami a potom tu je srdce. Srdce, ktoré musí byť znovu zrodené, zachránené, premenené. A život kresťana, život uctievania je o tom, že máš hlavu alebo to poznanie a že máš srdce. Obidve musia byť. A dva problémy v cirkvi, nech to je kdekoľvek, v rôznych oblastiach života cirkvi, a tej viditeľnej cirkvi, je to, že buď vynecháme hlavu a teológiu, obsah, pravdu a ideme si do nejakých vlastných učení, vlastných názorov, vlastného poznania evanjelia a nemáme Božie slovo, nepoznáme evanjelium, alebo nemáme srdce, nemáme nadšenie, nemáme túžbu po Kristovi, nie sme vďační za to, čo pre nás vydobil v Kristovi. A tak moja snaha je, aby sme porozumeli dôležitosť obidvoch strán a snažili sa ich mať obidve. Nemám rád dejepis, ani som nikdy dejepis nemal rád, ale skúsim takú veľmi krátku hodinu dejepisu, bude naozaj krátka. V 18., 17., aj 19. storočí na rôznych miestach boli panovníci, boli kráľovstva, bol tam nejaký panovník, ktorý vládol a mal tam množstvo poddaných. Bola tam nejaká šlachta s nejakými právami, to bolo minimum ľudí. Ale potom tam bol obrovský pospolitý ľud, bežný ľud, ktorý musel poslúchať všetko, čo bolo povedané. Neskôr tých, aspoň teda na našom mieste, bol komunizmus, možno ste o komunizme počuli. Komunizmus asi nebolo nič príjemné, ja som ho nezažil, ale opäť, nebolo to jednoduché. Bol štát, ktorý vlastnil všetko, ktorému to patrilo, ktorý robil pravidlá a ľudia museli poslúchať a počúvať. Keď mi rodičia rozprávali o komunizme, tak im povedali, že boli vďační, keď si mohli v obchode kúpiť banány, lebo to sa len raz za čas mohlo kupovať. To nebolo ako dnes, že si prídeš do obchodu a vybereš si presne to, čo chceš a keď to je náhodou v zlej kvalite, tak sa ideš sťažovať. Bolo to iné. Potom prišla revolúcia, aj u nás, aj u vás a zrazu sme prišli do demokracie, kedy vôľa ľudu rozhoduje. To znamená, my všetci volíme si svojich vládcov, svojich ministrov, svoje vlády a tým pádom je rozhodujúce to, čo chceš ty. Postmoderná alebo humanizmus je o tom, že ty si v centre pozornosti. To, čo ty chceš, sa deje. To, čo ty si chceš kúpiť, tak to ti sa budú snažiť predať. Ak si to ty nechceš kúpiť, tak tí predajcovia sa snažia pozmeniť svoj sortiment výrobkov, aby ty si bol spokojný. Každá firma funguje týmto spôsobom v dnešnej dobe. Keby ste všetci chceli hot dogy a každý deň prídete za organizátormi kempu, že chceme hot dog, tak budúci rok tu asi bude hot dogáreň. Lebo žijeme v dnešnej dobe, kedy to nie je o tom, čo čo niekto rozhodne, nejaký jednotlivec, ale o tom, čo si praje väčšina. A nehovorím, že to je zlé. Iba chcem na tom niečo poukázať. Že sme sa posunuli v postmoderne o tom, že všetko sa musí prispôsobiť tebe. Každý produkt, každá služba, všetko je o tebe, o tom, aby ty si bol spokojný. Musíme ti dodať presne to, čo chceš, presne to, ako to chceš, presne koľko toho chceš, presne kde to chceš, v takom spôsobe, akom to ty chceš prijať, pretože ty si dôležitý. Keby ste si išli do obchodu a kúpili by ste si iPhone a zistíte, že v ňom nie je Wi-Fi, tak by ste povedali, že to je škoda. Išli by ste naspäť do obchodu a reklamovali by ste to. Pretože vy máte právo mať to, čo si kúpite. Vy ste v centre pozornosti. A ten problém, na ktorý chcem poukázať, je to, že toto sa nám dostalo do cirkvi. Toto isté, že ty rozhoduješ. Ty si ten, koho vôľu chceme počúvať. Keď chceme mať mládež, tak sa spýtame mládežníkov, čo by chceli, aby sme robili. A cirkev sa postupne stala firmou. Niekým, kto je na trhu, kto predáva, nemyslím teraz ten fyzický trh, ale ten ekonomický trh, ktorý je na trhu so svojím produktom a snaží sa ho predať ľuďom. Tebe a mne. A keď sa to nám nepáči, tak tá firma, cirkev sa rozhodne dobré, tak čo musím zmeniť, aby to tí ľudia chceli? Čo musím zmeniť, aby sa tebe zapáčil môj produkt? A toto je myslenie, ktoré prišlo do cirkvi. Toto je myslenie, ktoré vidíte dneska na mnohých, mnohých miestach. Čo sa ľuďom páči? To im dajme. Pretože cirkev je presvedčená, že musíme ísť dobou, pretože ak nezmeníme a neprispôsobíme sa, skončíme. Ale nebude o nás záujem. Ja som to nazval ako dve rakoviny moderného kresťanstva. Nielen uctievania, nielen chvál, vidíme to všade. Aj v hudbe. A to vám chcem dneska ukázať. Človekocentrizmus. Ty si dôležitý, ty si podstatný. To, čo ty chceš, aby sa dialo, musíme dať ľuďom to, čo chcú, inak skončíme. A mnohí cirkevní lídri sú vedení strachom z toho, že ak chceme prežiť, ak chceme, aby sme tu boli aj o 10 rokov, musíme sa prispôsobiť moderným trendom. Aký má toto dopad na život cirkvi? V prvom rade, a to si možno vy neuvedomujete, lebo ste možno mladí a nie až tak študujete tieto veci a sledujete hnutia, ale jedna z hlavných vecí, kde toto môžete vidieť, je, ako sa zmenil obsah jednotlivých slov, biblických slov a ich definícia. Ako sa predefinovali veci. A dávam príklad. Hriech? Áno, spomenie sa hriech v dnešnej dobe. Hriech a jeho dôležitosť je znižovaná. Neviem, kedy ste počuli kázeň o Božom treste. Pretože ak si prečítate Bibliu, ak si prečítate prorokov, Jeremiáša, Izajáša, žalospevy, plač Jeremiášov, prečítajte si tie knihy. To je niekedy plač Jeremiášov, alebo volá sa to Náreky, neviem, ako to je v vašich prekladoch. To má 5 kapitol. A pozrite sa, aký je Boh. Že Boh tresta za hriech. A Boh tresta kvôli neposlušnosti. A že existuje niečo také ako Boží trest. Kedy ste naposledy počuli kázeň o pekle? Vie niekto, pamätá si niekto kázeň o pekle? Alebo slovo na mládeži o pekle? Ak si možno aj pamätáme, môj odhad je taký, že toho je o mnoho menej ako v minulosti, pretože ľuďom sa to nepáči. Ľuďom sa nepáči rozprávať o tých negatívnych veciach, ktoré nás robia nepohodlnými. Radšej rozprávame o tých pozitívnych, o tej láske, o tých dobrotách, o tých požehnaniach. Ešte k tomu prídem. Pokánie. Keby som sa vás pýtal, čo je to pokánie, tak by možno niektorí z vás vedeli povedať, ale poviem vám, že pokánie je určite niečo hlbšie, ako si ktokoľvek z nás myslíme. Pretože pokánie je zanechanie starého života, odvrátenie sa od každej jednej neprávosti. Pokánie je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre kohokoľvek, kto je kresťan. Ak si kresťan, ak si naozaj znovuzrodený človek, tak ti môžem povedať jednu samozrejmosť. Činíš pokánie. Odmietaš hriech. Odmietaš neprávosť. Tvoje srdce je smutné, keď vidí modlárstvo. Tvoje srdce je Božím hnevom preniknuté, keď vidí ľudí, ktorí uctievajú čokoľvek iné. Pretože tak miluješ Krista a tak miluješ ľudí, že im si ochotný o tom povedať. Ale čo je dnes pokánie? Prosme Pána Boha, aby nám odpustil. A to je asi 0,5% toho obsahu pokánia. Je to niečo o mnoho hlbšie. Tie slova strátili svoj obsah. Čo je dôvodom? Toho, že ty si v centre a my chceme prispôsobiť svoj slovník tvojim túžbám. Sloboda. Čo je to sloboda? Otvorme si Bibliu a môžeme premýšľať nad tým, čo je to sloboda. Dnes, v dnešnej dobe, znamená sloboda, že si môžeš robiť to, čo ty chceš. A keď Boh nás oslobodil k slobode, tak to znamená, že ty si môžeš tancovať počas piesni. Ale ten text vôbec o tom nehovorí. Ten text hovorí o tom, že Boh nás oslobodil z otroctva hriechu. O tom je sloboda. Že už nie si otrokom svojho tela, svojich starých žiadostí, ale že si, budem biblický, že si otrokom Krista. Kedy naposledy ste počuli o tom, že ak si kresťanom, tak si otrokom Krista? To je biblická vec. Áno, je pravda, že si synom, je pravda, že si oslobodený z otroctva, ale Biblia nám hovorí, že prechádzame do nového otroctva. Prechádzame do otroctva, do nádherného otroctva pod Ježišom Kristom. A keď si otrok, tak to znamená, že už sa nedieje tvoja vôľa v tvojom živote. Ale je tu Ježiš Kristus, Pán a Boh, ktorý je Pánom v tvojom živote. Preto si otrokom, pretože už nechceš plniť svoju vôľu, svoju starú vôľu, svoje hriechy, svoju telesnosť, ale túžiš potom, aby Kristus vládol v tvojom živote. To je tá sloboda. Byť slobodný v Kristovi znamená túžiť po tom, čo on prikazuje, túžiť po tom, čo on chce, aby si robil. Doktrína a teológia. Dneska sú tieto pojmy ako doktrína nadávkou. Je to niečo, čo je... Teológia je slovo, ktorého sa ľudia boja, pretože teológovia to sú tí nebezpeční ujovia a tety možno už v dnešnej dobe, ktorí filozofujú a to je zase... sa o tom tiež dá rozprávať, že aj to sa dá pochopiť zle a to sa tiež dá úplne zablúdiť v teológii. Ale dneska otvorte si, alebo nemusíte otvárať, ja to prečítam, v 1. Timoteovi, v 4. kapitole, posledný verš, 1. kapitola 4.16. Pavel hovorí Timoteovi, to znamená Pavel, apoštol, hovorí Timoteovi svojmu dieťaťu vo viere, koho duchovne vedie. Daj pozor na seba a na učenie, na doktrínu. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ak to neurobíš, tak nezachrániš seba ani tých, čo ťa počúvajú. Mať správne učenie, mať správnu doktrínu je absolútne nevyhnutné na tvoju záchranu a na záchranu všetkých, ktorí ťa počúvajú. To znamená, ktorým kážeš evanjelium, pre ktorých si pastierom. To je to, čo hovorí Pavol Timoteovi. To znamená, doktrína je niečo úplne zdravé a úplne správne. Doktrína, keď poviem, že Ježiš je Pán, to je doktrína. Keď poviem, Ježiš nie je Pán, to je doktrína. Keď poviem, že všetci máme odísť do vedľajšieho stanu, lebo Pán Boh nám to hovorí, to je doktrína. Doktrína je akékoľvek učenie, ktoré ktokoľvek má, ktokoľvek šíri, všetko sú to doktríny. Otázka je, či sú doktríny biblické alebo nebiblické. Ale keď ti ktokoľvek povie akékoľvek učenie, akýkoľvek obsah o tom, čo máš urobiť, nemáš urobiť, čo je pravda, čo nie je pravda, každá jedna z tých vied je doktrína. Môžeme o tom neskôr porozprávať a môžeš dať potom, budú otázky, môžeme sa aj tomu pomenovať, prípadne v rozhovoroch, ale doktrína je akékoľvek učenie. Máš ľudí, ktorí majú falošné doktríny. Ľudí, ktorí sú falošní učitelia, šíria falošné proroctvá, ale sú to doktríny. Sú to nebiblické doktríny, doktríny, ktoré ako tu je napísané, ktoré spôsobujú, že nezachrániš seba ani tí, čo ťa počúvajú. Ale je dôležité mať biblické doktríny, Kristove slovo, Božie slovo. Ja nehovorím, že máme mať doktríny, ktoré vymyslel nejaký človek. Nehovorím o tom, že máme vyznávať doktríny, čo povedal nejaký človek, pretože to povedal nejaký človek. Hovorím, že máme mať doktríny, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Jedine tam musia byť založené všetky naše doktríny, všetko naše vyznanie, všetko naše učenie. A ešte jedna vec. Tento človekocentrizmus spôsobil, že sa úplne inak pozeráme na Božiu lásku. Božia láska je niečo v dnešnej dobe, čo je to akoby, že Boh je do teba zamilovaný. ty si neskutočne vzácny v Božích očiach a on bol ochotný, len aby bol s tebou, je ochotný sa vzdať všetkého, pretože ty si tá najdrahšia, najkrajšia, najúžasnejšia perla. Prečo to tak je? Pretože ty si dôležitý a toto sa ľuďom dobre počúva. Áno, sú v Biblii aj verše, ktoré nám hovoria, že Pán Boh nás miluje. Pán Boh je naozaj, sa teší zo svojho ľudu. Hovorí nám o tom, že ty si malý červiček a ja som si ťa zamiloval, si pre mňa vzácny. Sú tam aj takéto verše. Ale vždy musíme ostať v rovnováhe Biblie. A Biblia nám hovorí, že my nie sme hodní Božej lásky. My nie sme zamilovania hodní Bohom. Boh miluje to, čo je čisté a sväté. A ty si ten, ktorý nie je čistý a svätý sám od seba. A teda, ak si ťa Boh môže, ak na teba položí svoju lásku, tak to môže byť jedine preto, kto je Kristus, nie kto si ty. A ešte jedna vec, to súvisí s tou láskou, sentimentalizmus, precitlivosť. Dneska je čokoľvek konfrontačné, keď ja poviem proti niekomu niečo, tak je to neláskavé. A je to určite nemilujúce, pretože ty niekoho kritizuješ. Dneska musíš potešiť, pozbudiť. Najprv musíš povedať 15 minút pozitívnych slov o niekom, až potom môžeš povedať jednu negatívnu. Pán Ježiš to tak nerobil, apoštoli to tak nerobili, my to tak nemáme robiť. Naše kritizovanie musí byť láskavé. Musí vyvierať zo srdca, ktoré je pokorené pred Bohom, že si nič nezaslúži sám od seba. Ale musí konfrontovať učenie na základe pravdy, na základe Božieho slova, úprimne, láskovo, ale na rovinu. Ukážem vám teraz jeden príklad. Túto pieseň poznáte. Ty si jediný Boh. To je moja jedna z najobľúbenejších piesní, pretože veľmi pekne vyznáva o tom, kto je Boh. Si najväčší vo svojej sile a najväčší vo svojej moci. Hrozný si vo svojom hneve a najväčší vo svojom milovaní. Toto je preklad vašej piesne. Táto pieseň, podľa mojich informácií, ktoré podľa mňa sú veľmi spoľahlivé, tá pieseň pochádza z Česka a bola preložená na Slovensko. V tejto piesni sa hovorí, že Boh je hrozný vo svojom hneve. A to vy spievate, vy to poznáte. Keď to niekto prekladá na Slovensko, a ja som to teda preložil správne, ale niekomu sa niečo nepáčilo. Pán Boh nie je hrozný vo svojom hneve. Veď sme v Novej zmluve. On všetkých miluje, jeho láska je obrovská. A vy, ktorí rozprávate o Božom hneve a Božej, že je hrozný vo svojom hneve, vy nepoznáte Božiu lásku. Ale my poznáme Božie slovo. A teda poznáme aj Božiu lásku. A tí, ktorí potrebujú prekrútiť takéto slova, sú tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Čím to nahradujú? Si najväčší vo svojej láske a najväčší vo svojom milovaní. Toto je jeden z príkladov za mnohé. Ja poznám piesne, ja som ich spieval, ja mám v hlave možno 700-800 piesní, ktoré viem z pamäti vám zahrať, zaspievať. A ja som sa, jak som zrel v mojej zrelosti, v mojom nasledovaní Krista, tak som mnohé z tých piesní musel povedať, že toto už nemôžem hrať, pretože to prekrucuje Boží charakter. Toto je jedna z tých piesní, ktorú ja hrávam v origináli, v tom vašom origináli, v českom. V slovenčine, ale v tom českom obsahovom origináli. A keď spievam tú pieseň pred ľuďmi, tak tí ľudia spievajú iný text a sú potom prekvapení, že ty si nejaký neláskavý. Aj mi to niektorí povedali. A ja im hovorím, že nie, tá pieseň takto je v originále. Človekocentrizmus, to je teda tá prvá vec. Teda neveriaci, alebo človek, sa stáva pánom cirkvi. On sa stáva pánom toho, čo sa deje, čo sa nedieje. Druhá vec, ktorá prišla do cirkvi ako druhá rakovina moderného kresťanstva, je to, že máme pragmatizmus. Vie niekto, čo je to pragmatizmus? Robíme to, čo funguje. Keď vidím, že niečo funguje, ja posúdim, že to funguje a začnem to robiť. Osobná skúsenosť je rozhodcom vo všetkom. Ak ty máš dobrú skúsenosť s niečím, tak to znamená, že určite to je dobré. A určite to môžeš pokračovať robiť. A určite povedz iným, že to majú robiť, pretože ty máš s tým dobrú skúsenosť. Aký je biblický parameter v tomto? Presne naopak. My nemáme robiť to, čo sa nám zdá, že je správne. My máme robiť to, čo Boh hovorí, že máme robiť. Princíp je úplne naopak. Klamstvo v tomto pragmatizme modernom je, že ak chceš zasiahnuť kultúru, ak chceš zasiahnuť svojich kamarátov, stratených ľudí vo svojom okolí, ak chceš zasiahnuť svet a túto kultúru, ktorá je okolo nás, musíš sa stať podobným tej kultúre. Kľúčová dôležitá vec. My si myslíme, že ak chceme evangelizovať, musíme sa prezliecť toto je citlivá vec, lebo dá sa to aj zle porozumieť. Nauč sa slovník kultúry, nauč sa štýlu kultúry, nauč sa hudbu kultúry, aby ťa kultúra prijala. To je stratégia, ktorú moderná cirkev používa, pretože je presvedčená, že keďže človek je v centre a keďže my chceme získať človeka za každú jednu cenu, tak my sme ochotní urobiť čokoľvek, čo sa dá, len aby ten človek prišiel a sadol si sem. Zmeňme obsah, zmeňme posolstvo, len aby tu ostal sedieť. A mnohí sú týmto oklamaní. Ja sám som tým bol oklamaný. Toto teraz nehovorím opäť, o sebe hovorím. Nehovorím o nejakých iných ľuďoch, aj keď vidím to všade. Cirkev robí dnes to, čo funguje. Nie to, čo má, podľa Božieho slova. Takže staviame sa tým, čím je kultúra, chceme zaujať miesta vplyvu v kultúre, to znamená, potrebujeme sa dostať na dôležité miesta, na vplyvné miesta, aby sme ovplyvnili to miesto okolo. Snažíme sa, hudba je inak jeden z najlepších príkladov v tomto všetkom, pretože kresťanské kapely, vrátane tých mojich, ktorých som patril, sa snažia stať hviezdami v očiach sveta, aj keď ja som nebol nejakou obrovskou hviezdou, ale snažia sa stať hviezdami v očiach sveta, aby zvestovali evanjelium. Keď si pamätáte ten text Rimanom 12.2, ten hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Tvojou úlohou ako kresťana nie je stať sa reperom, zobrať všetko, čo vidíš vo svete, aby sa priblížil svetu. Našim povolaním je byť iný, ako je svet. A konfrontovať svet tým, čo Kristus v nás robí. Dielom posvetenia, dielom oddelenia. Daniel v Biblii neoslovil celý Babylon kvôli tomu, že si na seba obliekol šaty alebo nejaké babylonské prvky. Boh v celej Biblii nám ukazuje príklad toho, že ty máš byť oddelený od tohto sveta. Máš túžiť po spasení ľudí, dokonca máš ochotný ísť za nimi, máš ochotný im povedať evanjelium tak, aby tomu oni porozumeli. To sa nevylučuje s tým, čo som povedal. Musíme ľuďom povedať, keď im poviem ospravedlnenie a teológia a zjavenie, ja im musím to vysvetliť v ich jazyku. Ale to neznamená, že začnem žiť ich kultúru, že začnem žiť ich život, že začnem žiť ich hudbou. Dnešné kapely, a ja to poznám, osobnú skúsenosť mám s týmto, dnešné kapely počúvajú svetské kapely, hudobníci z kresťanských kapiel potrebujú počúvať svetské kapely, aby sa stali bližšími svetu. Svoju inšpiráciu čerpajú mimo Boha, mimo kresťanského spektra. Prečo? Pretože oni za každú cenu potrebujú byť pragmaticky. Potrebujú robiť to, čo funguje. A keď ľuďom v tomto svete ponúknete to, čo tento svet má rád, budú vás milovať. Problém je, že nie kvôli obsahu. Budú vás milovať kvôli tej forme. Kvôli tomu, čo im potrebujete priniesť. Kvôli tomu, ako ste sa kvôli ním zmenili. A v momente, keď tú formu dáte na bok, v tom momente vám odídu. Tomu ešte prídem na konci. Hovoril som o týchto dvoch rakovinách a to najväčšie klamstvo je, že dnešná moderná cirkev si myslí, že tieto dve veci sú Božou vôľou pre nás. Že tieto dve veci máme robiť. Musím vám ukázať jeden text. Ak chcete, otvorte si so mnou 2. Timoteovi, 4. kapitola. 1. až 5. verš. Toto je to, čo Pavel povedal Timoteovi, že má robiť. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Nauč sa hudbu tohto sveta a prinies im, Pavel povedal Timoteovi, že má robiť. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Nauč sa hudbu tohto sveta a prinies im posolstvo

chvíľku zomrieť. Za čo apoštoli a proroci zomierali kvôli pravde. To ťa posielam robiť. A to je, druhý verš, zvestuj slovo. Buď pohotový vhodne vhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Radikálne poslanie. Boh je architektom svojej budovy. V listoch Timoteovi je cirkev Božou budovou, Božím domom. Boh je jej architektom. Kristus je jej architektom. My nemáme právo si ukladať tehly tak, ako sa nám zachce. My musíme pokladať tehly podľa toho, čo Boh hovorí vo svojich architektonických plánoch, že máme robiť. To je diametrálny pohľad na stavbu cirkvi, na posolstvo cirkvi, na prácu cirkvi. Ty máš robiť to, čo Boh prikazuje, že máš robiť. Ty nemáš robiť to, čo sa tebe zdá, že bude fungovať v tomto svete.

0: Milí poslucháči, vypočuli ste si prvú časť prednášky Čo si myslí Boh o moderných chválach? Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť prednášky v rovnakom vysielacom čase.
1: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

si vymazal dlhy našich vín. Ty si zlomil naše okovy. Ty si trpel, ty si zomrel. Ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi. Ty si Boží.

28. žalm. Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď. Veď ho na veky.

Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov, potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať zarmuteným veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti.

Pokoj vám. Žehnáme vám pokojom Ježiša. Žehnáme vám pokojom Božím. Žehnáme vám pokojom, ktorý nad každý ostatný pokoj. Žehnáme vám pokojom, ktorý nemôže dať tento svet, ktorý môže dať iba samotný Boh. Žehnáme vám skrze Kristov kríž.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 28. kapitola.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraima, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraima a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj. Vínom sú zmetení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol: toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie. Ale nechceli posluchnúť, preto im zaznieje slovo Hospodinovo: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte: uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán: aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás, lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť, lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácim, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kvôpor, neroztrúsi rastcu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankeľ ku svojej medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. Veď kvôpor sa nemláti mlátiacim smykom, ani koleso voza sa neobracia porazci, lebo kvôpor sa vytlka palicou a rastca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru do nekonečna sa nemláti, keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je jeho plán, veľká je jeho múdrosť.
0: Izaiáš, 28. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Zajačik. Bol to veľký okamih, keď sme dostali zajace. Detko ich kúpil pre deti, hlavne pre našich chlapcov, ktorí mali 4 a 5 rokov a už dlho čakali na domáce zvieratká. Zajace sedeli v debničke, trochu ustrašené hlučnou cestou autom. Samica s 5 mladými, všetky mali rovnako krásnu, čierno-bielu škvrnitú kožušinku. Zvieratká sa nechali deťmi odovzdane hladkať. Obaja chlapci chceli mať v náručí malého zajačika. Nakoniec sme ich dali do nového chlievika. Hopkali v čistom priestrannom koterci. Všetko oňuchávali a na veľkú radosť deti žrali každú trávu, ktorú im strkali cez okná pletiva. Spoločne sme chlapcom vysvetlili, akú námahu dá chovanie zajacov. Samozrejme, boli nadšení. Budú pomáhať pri hrabaní trávy, budú sa starať, aby mali v miske čerstvú vodu a ani čisteniu kotercov sa nebudú vyhýbať. Daniela sme na druhý deň ráno nemohli prehovoriť, aby išiel do škôlky. Najradšej by bol zostal pri svojich zajačikoch. Fraňo slúbil, že na nich bude dávať pozor, kým sa vráti. Zajace si rýchlo zvykli na svoje nové obydlie a my na nové povinnosti. V tých dňoch často pršalo a bolo chladno. Daniel, Fraňo a ja sme kosákom kosili mokrú trávu a hľadali potravu pre naše veselé zvieratká. Potom sa oteplilo. Jedného dňa sme sa rozhodli, že zajace pustíme von, aby sa napásli a trochu sa prebehli. Bol to dobrý nápad. Zajačíky od radosti robili kotrmelce. Deti za nimi stále behali a pozorovali ich. Nikdy neodbehli ďaleko od svojho chlievika a po chvíli sa všetci hopkáči zase dali ľahko chytiť. No, 2 mladé zajace boli trochu plachejšie ako ostatné. Jedného z nich, ktorý mal jedno oko viac vypuklé a trošku smutné, si chlapci zvlášť obľúbili. Raz po obede boli zajace znova vonku. Deti mali trochu poupratovať okolo domu a potom ich pomôcť pochytať. Fraňo bol asi najšikovnejší. Jeden zajačík sa totiž jednoducho schoval pod kopu dreva a za žiadnu cenu sme ho nemohli vylákať von. Asi si mu nahnal taký strach, že sa už neodvážil vyliesť, povedala som. Musíš byť opatrnejší. Aspoň, že ty s tým okom je na svojom mieste, utešoval svojho brata Daniel. Však my ho dostaneme. Ale nepodarilo sa. Skúšali sme všetky možné triky. Lákali sme ho na trávu, kapustu. Zbytočne. Zajačik sedel, triasol sa medzi polenami a nehýbal sa. Keď už deti boli v posteli, skúšali sme to s oteckom znova, ale nemali sme šancu. Museli sme uznať, že sa nedá nič robiť. Lenže nechať ho v noci vonku bolo nebezpečné. Bývame na konci dediny. Za záhradou je lúka až k lesu. Raz sme tam už videli líšku a samozrejme bola tam aj lasička. Aj mačka by si vzala mladého zajačika ako vítanú zmenu potravy. No nedalo sa nič robiť. Strach tak zaslepil nášho zajačika, že v nás nevidel záchranu. Radšej zostal sedieť tam, kde bol a vydával sa tak životnému nebezpečenstvu. Keď som už bola v posteli, zrazu som pri dvere počula hluk a hneď na to ostré zapišťanie. Bolo mi jasné, že zajačik zaplatil za svoj strach životom. Ráno sme hľadali stopy malej tragédie, ale nič sme nenašli. Zajačík bol jednoducho preč a nebolo pochyb, že ho nejaké nočné zviera zožralo. Rozprávali sme o tom chlapcom, ktorí sa na neho hneď vypitovali. Bolo im ho veľmi ľúto. Ten zajačík bol trochu hlúpy, tak radi by sme ho boli zachránili, ale on nechcel, povedala som.
Niekedy je síce dobré mať strach, vysvetloval otecko. Strach nás môže uchrániť pred nebezpečenstvom. Keď máš strach z ohňa, je to dobré, inak by si sa mnohokrát mohol popáliť. Ale niekedy je hlúpe báť sa. Strach potom môže človeka tak zaslepiť, že nedokáže normálne uvažovať. Odmieta pomoc, ktorá by mu mohla zachrániť život. Tak dopadol i náš zajačik. Škoda. Nedokázal strach premôcť. Veľmi ma to mrzí, že musel zomrieť. Chlapci dojato počúvali. Rozumeli dobre. Fraňovi sme povedali, aby na budúce so zajačikmi opatrnejšie zaobchádzal, aby sa už nemuseli báť. Pokiaľ ide o vzťah k Bohu, my ľudia sa chováme ako ten hlúpy zajačik. Než sme ho poznali, nemali sme ďaleko od toho, aby sme kvôli strachu prišli o život, keď sme sa snažili pred ním schovávať. Aj toto bolo pre náš život nebezpečné. Čo by sa s nami stalo, keby sme sa nechytili Božej, zachraňujúcej ruky? Aká budúcnosť by nás čakala? Museli by sme vo svojich hriechoch umrieť. A ešte aj teraz, keď Boha poznáme, ocitneme sa v rôznych situáciách, keď sa bojíme a nevidíme jeho natiahnutú ruku. Chvejeme sa, máme strach, až nedokážeme normálne uvažovať a prikloniť sa k tomu, ktorý má náš život vo svojej ruke. K Pánovi Ježišovi Kristovi. Akou nádhernou útechou je vyznanie žalmistu Dávida. Hospodin je mojím svetlom a spásou. Koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia. Koho sa mám ľakať? Žalm 27,

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si šiestu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Tvrdohlavý a Malá serenáda. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Tvrdohlavý. Ponáhľajte sa, volala sestra Veronika medzi tým, čo sa stávalo 150 chlapcov do štvorstupov. Jakub, nevystupuj z radu. Pavol, chyť Orana za ruku. Vpred a chovajte sa poriadne. Oranovi sa vôbec nepáčili nedeľné dopoludnia. Na čo si treba obliekať iné šaty, keď ich o hodinu i tak vyzlečú? Na čo si treba obuť topánky, keď i tak väčšinou behajú bosy? A nemocničná kaplnka? Nie, nič mu nepovie. Je v nej taká ozvena, ako v nejakej pivnici. Ľudia spievajú a hovoria slova, ktorým vôbec nerozumie. Len jedna vec sa mu páči v kaplnke. Hudba. Pomalé, vážne zvuky dobre na neho pôsobia. Pri rýchlych, ľahkých piesňach by rád tlieskal. Inak je všetko nudné. Najradšej by sa prechádzal po dvore, alebo sa niečo učil. A teraz sa treba postaviť do radu a pochodovať. Paľko, ktorý ho vedie za ruku, sa cíti pravdepodobne tak isto. Orano naraz urobí väčší krok. Ó, malý na nič hodník. Au, nerob to, Orano, vykrikol Roland. Orano totiž náhodou stúpil chlapcovi na petu. Nie je div, keď mal obuté topánky až o niekoľko čísiel väčšie, než aké potreboval. Ale potom sa mu hra zapáčila a opakoval ju každú nedeľu. Choď s Paľkom na začiatok, rozkázala sestra a dala mu za ucho. Poďme, poďme, vykrikovali ostatní, lebo Orano sa snažil spomaliť pochodujúcich. Malý nevidiaci nemal pravdu. Nebolo treba hrať pád len preto, aby ostatných zdržal. Nasledujúcu nedeľu ho opatrovateľka poslala schválne do posledného radu. Ale tam začala znova hra so šliapaním na petu. Už je toho dosť, zakričala podráždenie sestra Veronika. Odteraz nepôjdeš s nami do kaplnky, ale ostaneš v posteli a nepôjdeš ani na prechádzku. Tento trest ho však nezachráni od každodenných modlitieb. Po príliš dlhom odpoludňajšom odpočinku, príliš dlhom pre deti, si musí každý kľaknúť. Sestra Veronika predrieka počas štvrť hodiny modlitbu a medzi tým pozoruje chlapcov. Vedia, že je dobré len vtedy, keď je ticho. Pravda, sestra má zopnuté ruky, ale pod pazuchou drží paličku, ktorou vie veľmi dobre narábať, bez toho, že by prerušila modlitbu. Au, deti poznajú túto paličku. Je svojská, hovoria niekedy deti medzi sebou. Toľko príkazov nás učí a ona sama pritom robí úplný opak. Prečo nás chce Boh stále len trestať? Lepšie by bolo, keby nás miloval. Boh ich naozaj miluje, ale oni to nevedia. Nik im to nepovie. Vždy im hovoria len o takom Bohu, ktorý má v ruke palicu. Tak namiesto toho, aby deťom pomohli, vyvolajú v nich strach. Okoľko je iný život v takých domovoch a rodinách, v ktorých je evanjelium nielen v ústach ľudí, ale tiež aj v srdci. Všetko je o mnoho ľahšie, keď nepanuje prísnosť, ale láska. Orano však nemá to šťastie, aby žil v takomto raji.

Malá serenáda. Skončil sa chudobný obed. Bol len hrach, nič iné. Deti vybehli na dvor, Orano sa však neponáhľal. Podarilo sa mu skryť pod košeľu poklad, ktorý dostal od sestry Margity na Vianoce. Sestra Margita bola veľmi milá. Škoda len, že nie je stále v sirotinci. Jednou rukou stískal poklad a druhou nahmatával cestu do jedálne zamestnancov. Šírila sa odtiaľ vôňa pečeného mesa. Nadial sa, že nikoho nestretne, lebo inak by sa ho pýtali, čo tam hľadá. To sú dvere do komory na potraviny. Potom nasledujú ďalšie dvere, tu je to. Orano počuje príbory a zvuk rozhovoru. Sestra Marta, slečna Alice a sestra Veronika. Naozaj počuje aj sestru Margitu? Lebo ak tu nie je, najlepšie by bolo, keby zmizol. Ale nie. Teraz ona niečo hovorí. Orano potichu vyťahne čosi dlhé, okrúhle s dierkami spod košele. Píšťalu. Priloží prsty na dierky a potichu zahra niekoľko tónov. Potom sa zhlboka nadýchne a zahrá jednoduchú melódiu. Hrá serenádu pre sestru Margitu. Tóny znejú veselo a čisto. Orano ju cvičil od Vianoc. Náhle sa otvorili dvere. Vary dostane za ucho? Teraz by si to ani nevšimol. Veď predsa nepreruší pieseň práve v prostriedku. Dokiaľ hrá, nič sa mu nestane. Dostal sa k poslednému taktu. Bars by trval na veky. A teraz nasledovalo veľké prekvapenie. Na to by nikdy nepomyslel. Sestra Margita spozornila už pri prvých tónoch. I hneď vedela, kto to hrá, stala a otvorila dvere. A tam stála s otvorenými ústami, dokiaľ Orano nedokončil. Úžasné, zvolala a poboskala chlapca. Ó, ten bosk. Malý chlapec bude naň ešte dlho spomínať. Toto bol azda prvý bosk, ktorý dieťa nikoho vôbec od niekoho dostalo. Poď dnu a zahraj to ešte raz, povedala sestra a chytila ho za ruku. A vy všetci dávajte pozor. Musíte si vypočuť skladbu nášho Orana. Chlapec si znovu priložil píšťalku k ústam a pritom myslí na to, ako to skončí. Keby vedel, že vedúca sedí celkom blízko neho, prvý tón by bol určite falošný, spolu s nasledujúcimi. Ale všetko bolo v poriadku, hra bola pekná a milá. Sestry tlieskali a uctili si Orana. Dostal veľký zákusok. Odvtedy Orano vedel, ako si pomôcť. Keď bola strava príliš slabá, rýchlo si pripravil píšťalku. Vymyslel, ako si zlepšiť jedálny lístok. Jedného rána objavil v jednej miestnosti zvláštny nábytok. Nebola to skriňa, lebo nemala dvere. Nebol to ani písací stôl, lebo nemal zásuvky. Nie je veľmi vysoký a zdá sa, že je zamknutý. Ale hľa, tu sa to dá otvoriť. Orano nahmatal prstami drevené doštičky. Keď ich človek stlačí, same od seba sa zdvihnú. Slečna Alice mu ukázala, ako možno vyrúdiť zvuky zo starého harmónia. Odtedy sem Orano často chodil. Aj mu to dovolili, lebo keď sedel pred harmóniom, opatrovateľky mohli byť bez starosti o neho. Po niekoľkých dňoch vedel zahrať bezchybne dve piesne. Nie je to ľahké pre toho, kto nevidí. Skúste to, ak máte doma klavír. Orano má teraz v sirotinci dvoch verných priateľov, ktorí sú vždy ochotní sa s ním hrať.
pochopia jeho smútok a odpovedajú mu, keď sa ich dotýka prstami. Kto sú to? Harmonium a píšťalka.

Vypočuli ste si šiestu časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť siedmu časť príbehu v dvoch častiach Jošita a Na chrbte motýľa v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

30. žalm. Zvelebovať ťa budem, Pane, preto, že si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Vari ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, prvý list apoštola Pavla Korinťanom. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes, Cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne, a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď Ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili Ty, moje útočište jediné. Do Tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, Ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja Tebe patrím, v Teba dúfajúci. Tešiť sa budem z Tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v Tebe dôveru mám, Pane, a hovorím Ti, si môj Boh. Môj čas je v Tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká Tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v Teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k Tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí Tvoj zrak? Však Ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na Teba. Milujte Pána, všetci Jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.

32. žalm. Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodno. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimným.

Text, ktorý budem čítať, je zo Skutkov apoštolských. Je to tá známa pasáž, Skutky, 2. kapitola, 1 až 13 verše. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prúdky vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich. A Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Čihľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Akože ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, Médovia, Elamity a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta, aj krajov Líbie pri Kyrene, prechodne bývajúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby. Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci zašli, žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali a hovorili, opili sa mladým vínom. Toľko slov písma. Na letnice začína nové obdobie spoločenstva. Vzniká nový Boží ľud. A vzniká spoločenstvo v duchu. Je to úplne nová forma spoločenstva, pretože v židovskom národe Duch Boží pôsobil, zjednodušene povedané, zvonku. Že bol pri nich. A jeho prejavy mohli ľudia pozorovať zvonku. Oni boli tí, ktorí ako pozorovatelia pozerajú, čo robí Boží duch. Na letnice prichádza zmena. Na ňu upozornil už Pán Ježiš, že duch, ktorý bol pri vás, bude vo vás. Že teda Boh vstupuje do srdc ľudí. A už sa tým nestávame len pozorovatelia niečoho, čo sa deje vonku, ale stávame sa súčasťou, čo sa deje, a niečím pozorujeme to, čo sa deje vo vnútri, vo svojich životoch. Teda letnicami a cirkvou tu prichádza nová forma spoločenstva, ktorá tu dovtedy nebola. A už ten ďalší stupeň bude nasledovať potom len v nebi, keď budeme vidieť Boha tvárou v tvár. Kým tam ešte nie sme, tak žijeme život viery, ktorý žijeme život v duchu. Život viery je vlastne životom podľa ducha. Rád by som sa zastavil pri niekoľkých tých udalostiach, čo sa na letnice stali, alebo aj znameniach, aj udalostiach, a spoločne s vami premýšľajú o tom, čo to vlastne znamená pre naše životy, čo to hovorí k nám, tu a teraz. Keď sa udiali letnice, prvá vec, ktorá sa stala, že prišiel silný vietor. A ten vietor bol tak silný, alebo spôsobil taký výrazný zvuk, že to prilákalo ľudí z veľkého okolia, že zbehli sa, že čo sa to tam deje. Myslím ale, že samotná tá symbolika vetra nám má veľa čo povedať. Hovorí totiž o tom, že Duch Svätý je duchom slobody. Hej, a vietor symbolizuje túto slobodu. On veje kam chce. On zasahuje koho chce a ako chce. A jeho príchod, jeho vyliatie začína túto éru slobody. Éru Božieho vetra, keď sme to povedali v tej symbolickej reči. Teda začína éra slobody v duchu. Druhé znamenie, alebo taký znak, ktorý sa tam ukazuje, sú rozdelené jazyky ohňa, ktoré sa ako keby zbiehali na každom z tých apoštolov. Som nedávno, teda nie je to až tak nedávno, asi pol roka už, teda som počúval jednu reláciu o živote. Zaujímavý tam bol jeden komentár jedného fyzika, ktorý hovoril, že oheň je z vecí, ktoré nie sú živé, najviac podobný veciam, ktoré sú živé. Má najviac charakteristik života. Nakoniec, nikto úplne presne nevie, že čo oheň je z fyzikálneho hľadiska. Vieme, že to je plazma, ale
nie je to hmota ani nič podobné, ale to, čím je teda veľmi zaujímavý, je, že má takmer všetky znaky života. A hovorím to preto, lebo myslím, že prvú z tých charakteristík, alebo prvý z tých obrazov, ktorý nesie oheň, je, že je to oheň, ktorý prináša život. Hej, že v duchu Božom je skutočný život. On zapaluje ten skutočný život. On spôsobuje to skutočné horenie. V Biblii sa nesčetne veľakrát stretávame s ohňom ako s tým, ktorý prečistuje. Či už je to vo forme súdu, napríklad v prorokoch máme, že ohnivá pec, ktorá prečistuje a oddeluje striebro od toho odpadu, alebo oheň, ktorý posvedcuje obeť. Hej, a prečistuje. To znamená, že oheň Božieho ducha je ohňom, ktorý prečistuje. Prečistuje naše životy. Oddeluje v nich to, čo je odpad od toho, čo je skutočne živé, skutočne rídze. Keď žijeme podľa ducha, tak sa toto deje v našich životoch. Zažívame túto premenu posvetenia. Oheň samozrejme máme spojený aj s tým, že zapaluje. Hej, že keď je niekto nadšený pre niečo, tak hovoríme, že ten človek je zapálený pre tú vec. A toto nadšenie, toto zapálenie pre Krista, to je ďalšia vec, ktorú pôsobí Boží duch. Hej. Je to zápal alebo zapálenie, ktoré sa šíri bez hraníc. Vietor a oheň boli prvé dve veci, ktoré bolo vidno na letniciach. A neboli tam náhodne. Hovoria nám o slobode, premene, uzdravení, prečistení, ktoré pôsobí Boží duch. Druhá veľmi zaujímavá vec, ktorá teda evidentne vyvolala ten obrovský, teda u niektorých nadšenie a prekvapenie, u niektorých tie pochybnosti, že sú opity, bolo to, že apoštolovia začali hovoriť neznámymi jazykmi. A znovu v tom, okrem toho, že sa to stalo, tak je aj hlboká symbolika, hlboká zvesť. Niečím boli letnice opakom zmetenia jazykov pri Babylone. Pri stavbe babylonskej veži ľudstvo hľadalo jednotu v takom sebapovýšení, hej? Že chceli sa niečím to vežou obrazne dotknúť nebies. Chceli ukázať, že my sme tu tí šéfovia na tejto planete. Boh zasiahol do toho tým, že zmiatol jazyky. A teda, že ľudia, ktorí si predtým rozumeli, si prestali rozumieť. Tuto sa na letniciach sa deje presne opak. Ľudia, ktorí si nerozumeli, si začínajú rozumieť. Hej? Ľudia, ktorí sú rozdelení národnostne, kultúrne, geograficky, tak zrazu rozumejú. Počujú vo svojom jazyku. Niekto tu hovorí. Boh tu hovorí. Boh vytvára takúto nadnárodnú, nadkultúrnu jednotu svojho ľudu. Starozmluvný Boží ľud bol obmedzený na židovský národ. Hej? Cirkev je nadnárodná. Jazyky takisto naznačujú, že Boh sa nám prihovára zrozumiteľným spôsobom. Že On je ten, ktorý nás hľadá. On je ten, ktorý hľadá spôsob, ktorému my rozumieme. Vždy, keď hovorí Boh, tak k nám pristupuje nejakým spôsobom individuálne. Hovorí do veci, o ktorých my premýšľame. Do oblasti, kde my hľadáme. Zasahuje oblasti, kde my potrebujeme počuť. Robí to zo svojej lásky voči nám, robí to zvrchovane. A vie, ako na to má ísť. Je dôležité, aby my sme počúvali, aby my sme boli otvorení. V písme sa ale stretáme aj s inou formou hovorenia v jazykoch ako na letnice, lebo tuto sa evidentne, v tomto prípade, toto hovorenie jazykmi bolo použité na zvesť evanjelia, na kázanie. Ale v liste Korinským napríklad sa hovorí o modlitbe jazykoch. Hej, že teda o jazykoch, ktoré neslúžia ako pri kázaní, ale pri našom vzťahu s Bohom, ako modlitebný nástroj. A tu znovu to upozorňuje na to, ako Boh hľadá nás. Že nás prevádza oblastami modlitbách, na ktoré nestačí náš intelekt. Hej, že duch sa modlí mimo našu myseľ. No my potrebujeme aj takéto modlitby, pretože Božie veci nás presahujú. My veľkému množstvu z nich vieme porozumieť. Na niektoré potrebujeme jednoduchý sedliacky rozum, na niektoré
potrebujeme hlboké porozumenie písmu, ale je obrovské množstvo Božích vecí, kde sa proste nechytáme, už len preto, že Božie myšlienky nie sú naše myšlienky. A že my vždy sa dotkneme len z časti toho, čo je Božie. No a tieto modlitby v duchu, teda dary jazykov, je modlitba, ktorá preklenuje túto našu neschopnosť intelektuálne porozumieť. Ale či už sú to jazyky, aké boli priamo tam na letnice, teda tie zvestné jazyky, alebo modlitebné, zmysel je stále ten istý. Že byť v hlbokom spoločenstve s Bohom, byť v hlbokom spoločenstve s Kristom. Hej? Aby Kristus bol oslávený. Je to také vytváranie mosta medzi nami a Bohom. Je inak zaujímavá tá poznámka, aké to vyvolalo reakcie, úplne protichodné. Na jednej strane veľká časť tých ľudí je, že my počujeme hovoriť veľké veci Božie. A to, že už niekto povie veľké veci Božie, to už tým dáva naznačiť, že ten človek tomu rozumie, že tým oslovený a zasiahnutý. No ale je tam veľká skupina ľudí, ktorí hovoria, že tí chlapi sú opity. Čo je úplne, že úplne z iného sveta. Upozorňuje nás na dôležitú vec. Nakoniec vždy, keď sa zvestuje Božie slovo aj v moci ducha, tak vyvoláva dvoje reakcie. Hej, že vždy tam máte skupinu ľudí, ktorí sú zasiahnutí a ktorí vidia, počujú, zažívajú veľké veci Božie a je tam často skupina ľudí, ktorí si myslia, že to je opilosť, zbláboli, nezmyslí, táraniny. Hovorím to preto, lebo mne sa zdá, že v dnešnej dobe žijeme trochu v ilúzii, že keby čo ja viem, kázanie, alebo zväz, alebo svedectvo boli lepšie, boli plnšie ducha, tak všetci sa obrátia. No ale služba Pána Ježiša Krista ani služba apoštolov to nepotvrdzujú, hej, lebo tam bola vždy skupina ľudí, ktorí sa síce obrátili, ale proti ním, hej, aj proti Ježišovi, aj proti apoštolom. A skôr si myslím, že keď budeme viac kázať moci ducha, tak to prinesie väčšie prenasledovanie a väčší odpor. A možno ten odpor nezažívame tak silne práve preto, že ten duch nám tu chýba občas. Text, ktorý som už nečítal, ale ktorý nasleduje potom, je Petrova kázeň. Je to vlastne prvé také veľké verejné zvestovanie Krista. Tá, vtedy bola teda tá reakcia obrovská, lebo sa tam obrátilo 3000 ľudí. Ale to, čo je na tom znovu veľmi zaujímavé, je už samotný Peter a apoštolovia, ktorí pred letnicami sa nejaké obdobie, no vlastne ešte pred tým, ako sa im zjavil Kristus, tak sa skrývali. Hej? Že Ježiš zomrel a mysleli si, že koniec, všetko skončilo. Skrývali sa, pretože im reálne išlo o život. Hej? Rímania ich ako spolupáchateľov mohli odsúdiť. Nejaká zmena prišla, keď sa im zjavil Ježiš, ale stále zostávajú v nejakej ilegalite, alebo teda skrytí. V momente, keď prišlo vyliatie Ducha Svätého, tak sa mení tá situácia. Hej? Že zrazu vystupujú na verejnosť a vystupujú na tie pomery nepredstaviteľné odvážne. To vidno aj teraz na letnice, aj vo všetkých tých ďalších verejných vystúpeniach. Že zrazu z ľudí, ktorí boli ustráchaní, tak sa stáva niekto, kto má v sebe gúráž a sebavedomie, ktoré je závidenia hodné. Takže jedna z vecí, ktorú pôsobí naplnenie duchom, je to, že nás činí účinnými svedkami. A to má v sebe jednak rozmer toho, že my ako ľudia sme premenení. Že získavame väčšiu slobodu od strachu. Že získavame väčší ťah na to, aby Kristus bol oslávený. Že sú premenené naše motívy. A takisto to má aj rozmer nejakého väčšieho uschopnenia. Že na to sa máme duchovné dary ako nástroj k službe, aby sme mohli byť účinní svedkovia. Hej, tie dary potrebujeme. A to vidno krásne na tých udalostiach, ktoré sa diali teda už po tej Petrovej kázni, ale aj potom. Že zrazu tam vystupuje jednak tam vystupujú zmenení ľudia, ale aj ľudia, ktorí majú nadprirodzené nástroje k misii a k tomu, aby zasahovali do života iných ľudí. Tak ja sa to pokúsim veľmi stručne zhrnúť, čo som doteraz hovoril, že teda ak chceme mať v živote viacej svetosti, slobody, nadšenia, hlbokého spoločenstva s Bohom, svedectva, ktoré skutočne zasahuje, potrebujeme viacej žiť podľa ducha, spoločenstva s ním.
Ducha samozrejme máme tým, že sme kresťania. Lenže existuje rozdiel medzi tým mať ducha a mať ducha. Hej, že existujú nejaké levely. A preto v písme veľmi často nachádzame výzvu, že plňte sa duchom. To je výzva nie pre neveriacich, to je výzva pre veriacich. Že plňte sa duchom. A teda, že robte niečo preto, aby ste boli plní duchom. Samozrejme, že letnica ako udalosť sa nedajú zopakovať. Tie boli raz a nedajú sa vrátiť, ale udalosť naplnenia duchom sa evidentne podľa písma dá zopakovať a dokonca sme vyzývaní, aby sme my robili niečo, aby sa tak dialo. Sme teda vyzývaní, že buďte plní ducha. Myslím, že tú výzvu potrebujeme počuť aj preto, že sa zdá, že nejako v ľudskej prírodzenosti je hriešnej ľudskej prírodzenosti to tak je, že nám veci zovšednejú. Že ktorí ste dlhšie kresťania, asi ste už zažili to, že vás niekedy kresťanstvo začalo núdiť napríklad. A to je znak toho, že niečím, že odchádzame od Krista, že nežijeme podľa ducha. Hej, že núda, ktorá nás zastihuje v živote, by nás mala prebúdzať k tomu, že k zastaveniu. Kresťanstvo, ktoré nás núdi, je samozrejme nudné. A kresťanstvo, v ktorom je málo Božieho ducha, tak je bez ducha. A potom neoslovuje nikoho. Nie preto, že ľudia, ktorí sú vonku, sú mimo, ale preto, že my sme mimo. Pretože keď je náš život bez duchy, tak ľudia vonku majú rozum, že ich to neosloví. Že ich neosloví v niečom, čo nie je život. Výzva plňte sa duchom je teda výzva pre nás veľmi osobná, pre jednotlivcov, aj pre spoločenstvo. A chce nás vyburcovať z pokúšania zovšednenia. Z pokúšania, že si v kresťanskom živote vystačíme sami. To nám tiež rýchlo stane. My nepotrebujeme ducha. Máme svoje zabehnuté koleje a duch Boží nech si robí svoje a my svoje. Deje sa to aj na individuálnej úrovni a takisto aj na úrovni spoločenstva. Niekedy to naše hlasovanie a tie naše cirkevné modely tak nedajú žiadny priestor pre to, aby vôbec Pán Boh do toho dal. A niekedy nás už ani nenapadne, keď v tomu dlho bežíme. A je možné, že Boh, ktorý sa nevnúcuje, tak len čaká, že sa zastavíme. A že len, že ak nám niečo hovorí, tak hovorí, že tak už prestante blbnúť. Hej, prestante robiť veci, v ktorých ja nie som. Keď sme vyzývaní, že buďte plní ducha, otázka je, že teda, že čo my preto môžeme urobiť, hej? Že ako? Že čo je ten náš diel toho? A myslím, že znovu nám tu môže byť príklad mnohých ľudí v písme a určite aj tá letničná udalosť. Predtým, ako prišli letnice, tak Ježišovi učeníci v poslušnosti tomu, čo im hovoril, boli spoločne jednomyselne 10 dní na modlitbách. Tak znovu tam máme nejaké kľúče k tomu, že ako dochádza k naplneniu duchom. Jedna je, že je to poslušnosť tomu, čo hovorí Kristus. Nemôžeme čakať na Božieho ducha, keď žijeme v otvorenej zbúre. A poslušnosť je nemožná bez viery. A myslím teraz taká skutočná poslušnosť, ktorá je v hĺbke srdca, nie vonkajšia. Vonkajšia poslušnosť je možná, ale je to krčovitá poslušnosť, kedy robíme veci s zaťatými zubami. Pretože môže nás motivovať čeličo, čo si iní ľudia pomyslia. Alebo niekto na nás môže robiť nátlak. Ale toto nie je poslušnosť, ktorú vyžaduje Boh. Skutočná poslušnosť je hlboké stotožnenie s tým, čo hovorí Boh. A to nie je možné bez viery, bez dôvery a bez presvedčenia, že to, čo hovorí Boh, je skutočne dobré, že to je skutočne užitočné pre naše životy, že to má skutočný zmysel. Chceme byť plný ducha, potrebujeme tento postoj hlbokej poslušnosti. Veľké miesto v tom má teda tá samotná modlitba a prosba. O tom Pán Ježiš na mnohých miestach hovorí, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete. V Matúšovom evanjeliu tento text pokračuje: Boh dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. V Lukášovom Boh dá svojho ducha, ktorý ho prosia. Je zaujímavý moment. To, že prosíme, hľadáme, klopeme, je jedna z ciest k plnosti Božieho ducha. A my to robíme vtedy, keď nám to stojí za to. Hej. Keď niekto klope na dvere, viete, že chce vstúpiť dovnútra.
Pán Ježiš nás teda vyzýva, že proste hľadajte, klopte, plus nás súčasne pozýva, že keď je niekto smedný, že príďte ku mne. Že volá nás, že poďte hlbšie do spoločenstva. Poďte ku mne. Teda tá poslušnosť a taká nejaká tá prosba, za ktorou je skutočná reálna túžba, tak sú tie jednoduché kľúče k tomu plnosti ducha. Ja by som v dnešnej dobe pridal ešte dva teraz. Teda tá poslušnosť a taká nejaká tá prosba, za ktorou je skutočná reálna túžba, tak sú tie jednoduché kľúče k tomu plnosti ducha. Ja by som v dnešnej dobe pridal ešte dva, teraz som sa zamotal.

na spoločenstvo s ním. Okay? Aby sme boli s ním. A je to výzva, ktorá nie je ani pre mňa abstraktná. Ja sám nezvládam, že svoj časový management, by som to nazval moderne, ale vnímam to ako jednu z najväčších výziev k tomu, aby som vôbec mohol duchovne, normálne a ďalej prežiť. Hej, že nájsť ten čas, aby som bol s Bohom. Všimnite si, ako Pán Ježiš, keď sledujete v evanjeliách, si stráži čas, že kedy uteká od davu a sa modlí. A niekedy strávi na modlitbe, že celú noc. Jedna z kľúčových vízie pre našu uponáhľanú dobu, pre naše uponáhľané kresťanstvo je, že to, že si ustrážime čas byť s Bohom. Ak si neustrážime, náš duchovný život sa rozsype na drobné kúsky. Zostane z neho len fasáda. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe je ešte jedno pokušenie a to je to, že ja by som to nazval zjednodušenie, že je tu príliš veľa ponúk zo všetkých strán. Ponúk, ktoré sú aj niečím aj pozitívne a ponúk, ktoré sú aj úplne zbytočné. Že teda, že náš svet je zasýtený aj zaujímavými vecmi, ponúkami zaujímavými, aj úplnými zbytočnosťami, úplnými nezmyslami. Aj presýtenosť informáciami aj všetkým. Že nie, to, čo je niečím výhoda, že máte dostup k informáciám, že napríklad, že všetko je na webe, že potrebujete nejakú dôležitú informáciu, tak pomerne rýchlo ju viete nájsť, tak súčasne sa cez tie isté prostriedky na vás valí stále niečo. Stále nejaké informácie, ktoré sú neuveriteľne poprepletané cez to, že niekoho zabili pri teroristickom útoku, sa dozviete súčasne, že Slovan vyhral toľko a toľko a že Adela Banášová má nového priateľa. Proste, že obrovský nápor informácií a my sme postavení do toho, že to vytriediť, nejako potrebujeme vytriediť a ono je to ťažšie, ako to vyzerá a mne sa zdá, že náš život je často zaplavený vecami, ktoré nepotrebujeme a aby tam vôbec bol nejaký priestor na spoločenstvo s Bohom, tak si to musíme veľmi cielene ustrážiť, aby tieto veci neprebrali celú našu myseľ a celé naše nejaké život, obsah nášho života. Tak toto ja veľmi vidím ako taký, že dôležité pre našu dobu. Že ustrážiť ten čas s Bohom a rozlišovať veci, ktoré sú dobré a dôležité od tých, čo sú odpad. A vytriediť to vo svojom živote. Ja som už niekoľkokrát rozprával ten jeden príbeh, ktorý mi sa veľmi páči, ako žena, ktorá uverila, sa snažila teda byť svedectvom manželovi a volala ho vždy do zhromaždenia. A bol to taký vznikajúci zbor a v jednom tom momente mu hovorila, že už sme dneska mali plné zhromaždenie ľudí, že už som úplne, že plné to bolo. A ten muž vždy tak skepticky, že mu to rozprávala on, že dobre, nech sa vyrozpráva. Potom nekomentoval to. Na budúci týždeň tá žena prišla a hovorila, že výborné zhromaždenie, že bolo nás ešte viacej ako minule. Muž prvýkrát zareagoval. Že počkať, že tu niečo nesedí. Že minule si hovorila, že plné zhromaždenie, ako to, že teraz ešte viacej. A odpoveď bola prekvapivá. Tam manželka hovorila, že vyniesli sme nábytok z tej miestnosti, aby tam boli bohoslužby. A mne sa zdá, že niekedy potrebujeme vyniesť nábytok z miestnosti našich životov, aby tam zostal priestor pre Boha. A je to veľká výzva. Nie je to ani tak, že Boh nechce. Lebo niekedy to zvalujeme na Neho, že sa modlíme a Boh ako by nechcel robiť. Ale otázka je, že či vôbec že má nejaký priestor. Hej? Či mu vôbec nejaký nechávame. Takže tu niekde by som rád dnes zakončil. Teda vrátim sa k tej výzve, že písma, že buďte plní ducha. My plnosť Ducha Svätého potrebujeme životne alebo bytostne k nášmu životu viery. Bez ducha to nepôjde. A my potrebujeme, aby sme boli plní ducha, potrebujeme žiť život poslušnosti, potrebujeme žiť život, ktorý chce v skutočnosti Ducha Svätého, že túži po ňom, že prosí on, že hľadá. A myslím, že si potrebujeme ústrážiť čas a potrebujeme vyhodiť zbytočnosti zo svojho života. Bojím sa, že to sú väčšie výzvy, ako to vyzerá, ale nie sme v tom sami, hej? Že duch je ten, ktorý je blízko. Tak by som ešte teraz nechal takú aj krátku modlitebnú chvíľu, kedy urobme také, že nanovo povedzme duchu, že

potrebujeme ťa, že chceme žiť podľa teba, chceme tvoju pravdu, tvoju moc, tvoju slobodu. Ukáž nám, čo preto potrebujeme urobiť. Hej, aby sme sa mohli pohnúť, aby náš život mohol byť vedený tým vetrom ducha.

Kríž v kaluži. Krupobytie ťažkých kameňov dopadalo na okenice. Niekoľko žien zdesene vykríklo. Vystrašené deti sa krčili. Môj pohľad letel ponad malé úbohé zhromaždenie. V malej sále sa tlačilo asi 50 ľudí. Prestarnuté mamy, niekoľko detí, hrstka biedných učňov, niekoľko baníkov a prácou vyčerpané unavené ženy. Okolo našich priestorov sa rozprestierali nekonečné rady nájomných bytoviek, v ktorých bývali tisíce ľudí. V porovnaní s nimi bol náš malý počet naozaj zanedbateľný. Ale táto úbohá biblická hodina znamenala prelom do ríše hustej temnoty. Keď sa evanjelium presadzuje, diabol sa bráni. To sme teraz pociťovali veľmi intenzívne. Vonku v tme sa za každým zhromaždili bandy chalanov a mužov, aby nás vyrušovali. Buď sa postavili predo dvere a vrieskali nechutné šlágre, alebo hrávali s plechovkami futbal, takže sa v sále nedalo rozumieť ani slovko. My sme potom najčastejšie zaspievali pieseň a spievali sme tak dlho, kým vonku nestíchli a my sme mohli pokračovať v práci. Vždy som obdivoval odvahu ľudí, ktorí napriek všetkým prejavom nepriateľstva prichádzali. Ale keď sa prebudil hlad po evanjeliu, nemohlo srdcia zadržať nič. Tento večer to však bolo mimoriadne zlé. Bolo to, ako by sa naozaj diabol odtrhol z reťaze. Niekto otvoril vchodové dvere, zareval niečo hlúpe a špinavé dovnútra a zmizol s rehotom v tme noci. Potom znova hádzali kamene do okeníc. Znova som prerušil biblický výklad. Aby sme ich prehlušili, zaspievali sme pieseň. A potom nastalo vonku prekvapujúce ticho. Vydýchli sme si. Zrejme naši odporcovia odtiahli. Opätovne som pokračoval v slove, aby som biblickú hodinu ukončil. Zrazu sme začuli vonku dupot krokov. Potom šepkanie. Pozornosť mojich poslucháčov bola preč. Chvíľu vládlo napäté očakávanie. Odrazu niečo narazilo do dverí a čosi ťažké spadlo na zem. Bolo počuť niekoho rýchlo utekať. Čo sa vlastne stalo? Otvoril som dvere. V kaluži ležal pohodený, veľký železný kríž. Spoznal som ho hneď. Stál predtým pred blízkym katolíckym domovom mužov. Po tom všetkom hurhaji zrazu nastalo príšerné ticho. Vydesení ľudia za mnou sa sotva odvažovali dýchať. Iba niekoľko mužov sa tlačilo popri mne. Stáli sme na vlhkom pochmurnom mieste, osvetlenom niekoľkými petrolejovými lampami, vlhkými a špinavými. A tu, v mláke, obraz spasiteľa. Dobre sme porozumeli tomuto gestu. Tu máte svojho Ježiša. Tiež to znamenalo do špiny s ním. Vzblkol vo mne hnev. Teraz by mal udrieť blesk z neba. Teraz by mal Boh vystúpiť na obranu cti svojho syna. Zalapal som po dychu. Títo ľudia, títo zloduchovia, tu prelamuje Boh nielen nebesá, ale aj svoje srdce a dáva nám to najnádhernejšie a najlepšie, svojho syna. A človek vrieska,
do blata s ním. Teraz musí Boh sám prevravieť. Všetko však bolo tiché. Jemne padal dážď. V kalužiach sa smutne ligotali zažaté petrolejky. Obraz najväčšej lásky, Božieho zmilovania, žalostne ležal v mláke. A nebesia mlčali. Len celkom z diaľky sa ozýval hanlivý smiech. Mne prišiel na veršík, on si tu chce svoju moc a majestát zahaliť. Áno, to je pravda. Ježišov majestát je zahalený. Len oko viery vidí jasne. S veľmi unaveným srdcom som sa rozhodol vrátiť k zdesenému stádočku. Naraz mi však zažiarilo jasné svetlo. Nezostane to tak navždy, aby bol Boží syn ohrdnutý a zavrhnutý. Príde deň, keď závoj padne a Boží syn sa zjaví svetu v nádhere. Srdce mi pookrialo. Predstúpil som pred nich, otvoril evanjelium podľa Matúša 24. kapitolu a čítal. A oni uvidia prichádzať Syna Božieho na oblakoch nebeských s veľkou mocou a nádherou. 30. verš. Po tomto zasľúbení zostalo aj to vystrašené stádočko potešené nádejou. A ja som spoznal. Učenie o druhom príchode Pána Ježiša v nádhere je pochopiteľné cirkevným zborom v konkrétnych ťažkostiach.

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nič staré. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Aj hľa, nové činím všetko. Zjavenie Jána 21:5. Sláva jeho menu. Všetky veci musia byť nové, lebo sú hriechom bolestne zničené a skazené. Je čas, aby si stvorenstvo zoblieklo a odložilo staré šaty a oblieklo si nedelné rucho. Nikto iný však nemôže obnoviť všetky veci, iba sám Pán, ktorý ich na začiatku stvoril, lebo na pretvorenie zla treba vynaložiť práve toľko moci, ako na stvorenie z ničoho. Náš Pán Ježiš vzal na seba tú úlohu a má plné právo ju aj uskutočniť. On už začal svoju prácu a po stáročia pokračuje v premieňaní ľudských srdc a spoločenského poriadku. Zakrátko obnoví celé usporiadanie ľudskej vlády a ľudská prirodzenosť bude zmenená jeho milosťou. Príde deň, keď aj naše telo bude premenené v nové a vstane podobné jeho oslávenému telu. Aká je to radosť patriť do kráľovstva, v ktorom sa mocou jeho kráľa všetko stáva novým. Nezomierame, ale ponáhľame sa k slávnejšiemu životu. Napriek odporu mocností zla, náš oslávený Pán Ježiš uskutočňuje svoj zámer a činí nás aj všetky veci okolo nás novými, takými dokonale krásnymi ako vtedy, keď prvý raz vyšli z ruky Stvoriteľa.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia, od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj,

a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v neho dúfa, obíde ho trest.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora Petra Brunská s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte druhú časť prednášky.
1: Aby som to trošku upratal. Dal som dokopy z týchto vecí, ktoré vidím v Božom slove, 10 vlastností moderného uctievania. A pod tým je napísané, že je to 10 dôvodov, prečo máme odmietnúť moderné uctievanie. Aby to niekto zle nepochopil. Nehovorím, že máme odmietnúť gitary, mikrofóny, že máme odmietnúť stan, že sa nemôžeme stretávať a že nemôžeme spievať piesne. K tomu sme povolaní a je to nádherná súčasť kresťanského života. Ja hovorím o tom, že tieto veci máme skúmať, pozorovať okolo seba, v sebe, na hnutiach, ktoré sú dneska v Čechách, na Slovensku a neprispôsobiť sa týmto trendom. Moderné uctievanie sa snaží páčiť neznovu zrodenému človeku, pretože človek je v centre jeho pozornosti, nie Kristus. To, čo chce človek, sa deje, nie je to, čo chce Boh. Používame na to všetky možné efekty, všetky možné svetelné efekty, potrebujeme stmaviť celý priestor, kde sú ľudia, aby si ani nemohli pozrieť do Biblii a potrebujeme nasvietiť pódium, pretože to je centrom pozornosti a ja som centrom pozornosti, ktoré som za mikrofónom a musíme tu dať svetla, musíme tu dať dym, pretože tu vpredu je niečo, čo sa deje. Vykašli sa na to, čo máš napísané v Biblii, pozeraj sa na nás, my ti to sprostredkujeme, ty sa len opri, seď do svojho pohodlného sedadla. Mnohé zbory potrebujú zmeniť svoje stoličky, pretože sú málo pohodlné a dajú tam veľmi pohodlné sedadlá, aby ľudia sa dobre cítili, lebo oni sú centrom pozornosti. Moderné uctievanie sa snaží zapáčiť človeku, ktorý je neznovu zrodený, svetu, kultúre. Snaží sa zabaviť človeka a kultúra sveta je pre neho zdroj a inšpiráciou. Moderné uctievanie dáva dôraz na tvoje pocity a na atmosféru. Dopad v mojom živote bol taký, že som neuctieval Boha, častokrát, ale som uctieval to, ako sa cítim, keď mu spievam. To je veľký rozdiel. Častokrát sme na nejakom koncerte, na nejakých perfektných chválach a povieme, wow, to bolo úžasné. To bolo silné. To bolo srdcervúce. Zistil si, že to bolo heretické? Zistil si, že tam nebolo evanjelium? Zistil si, že nebolo hovorené o hriechu? Ty tak veľmi súdiš. To dneska počúvame. Pretože je nemožné v dnešnej modernej dobe niečo označiť za nepriateľné. Aparatúra, to by som vám mohol povedať stovky príbehov o tom, ako som sklamaný z toho, a sám zo seba som bol sklamaný, že moja pozornosť, keď som sa pripravoval, bola na všetko iné, len nie na Božie slovo. Ja som nemohol riešiť ako hudobník, ako čo sme boli vpredu, ja som nemal čas ani srdce riešiť to, či bolo Božie slovo správne vyložené. Ja som jediné vec, čo mi išla hlavou, budú reproduktory správne nastavené, máme to správne, pôjdu nám texty, je správne nastavené, sú všetci na svojich miestach, každý, kde všade sa môže vyskytnúť chyba. To bolo to, kde som mal pozornosť. Napriek tomu, že som si povedal, že nechcem to takto mať, nechcem tak nad tým premýšľať, furt som to mal na mysli. Je moja gitara naladená, je oheň to spravené, bude sa to ľuďom páčiť, som správne oblečený, mám tam vodu. Neustále. Pretože toto je to, čo plní mysel moderného uctievania. Odlákava pozornosť od dôležitých vecí. Opakujú sa texty. Budeme to vidieť, niečo vám ukážem na konci. Mám v prezentácii pár piesní. Nespočetné opakovanie. Krátka fráza, ktorá častokrát nedáva zmysel, ale zopakujeme ju 500 krát a určite ľudia vypnú počase a už začnú uctievať. Pravda chýba, podstata chýba, obsah chýba. Ak prežívaš Božiu prítomnosť počas najdynamickejších častí piesne, počas toho, keď je rytmus silný a keď bicie veľmi búchajú a keď sú tie najkrajšie časti piesne, ktoré sa ti páčia, nejaké sola, tak je dosť pravdepodobné, že neúctievaš Boha. Pretože ak toto isté neprežívaš teraz, keď hudba nehraje, tak neúctievaš. Úctievaš ten svoj pocit, ktorý zažívaš pri nejakej časti piesne. A hudba je výborný spôsob, ako manipulovať ľudí. To by sa mohol hovoriť príbehy o tom, ako ja dokážem manipulovať ľudí. Už dneska nie, ale dávam správne akordy, správnu intenzitu, správnu dynamiku, dohodnem sa s hudobníkmi, čo majú ako zahrať a budete tu na prášky zo mňa. Akože toto vieme ako hudobníci. Niektorí to robia vedome, niektorí nevedome, lebo si myslia, že o tom je tá chvála. Ja som zistil, že tomu tak nie je. Ale opäť poviem, nie som proti emóciám. Nie som proti tomu, že vyznávaš Kristovi hriechy a že pláčeš pred ním na kolenách. To sú správne veci. Nechcem potopiť emócie, len hovorím, že emócia nie je môj cieľ ako hudobníka. Kristus, tvoje prežívanie. Kľúčová vec moderného uctievania, ktoré je aj v tradičných cirkvách. Toto není len záležitosť moderných hnutí. Jednota vzniká potlačovaním alebo odsúvaním rozdielov, teologických rozdielov. To znamená, ty veríš niečomu, ja verím niečomu a chceme byť jednotní, sadneme si spolu a povedzme si, na tom to nezáleží. To je obrovská rakovina v cirkvi. To neznamená, že ja sa s každým jedným kresťanom zhodím na každej jednej veci. Ale ak sa s niekým nezhodnem v nejakej dôležitej veci, tak nemôžem pokračovať bez toho, aby som išiel za ním a otvorili sme si Božie slovo. Biblická jednota je o tom, že ty a niekto iný si sadnete a hľadáte pravdivý význam toho, čo hovorí Biblia. Častokrát sa dneska povie, no veď to je tvoja interpretácia, toto je moja interpretácia. A tým pádom dajme nabok všetky naše interpretácia a my vlastne nevieme, ako je to naozaj, tak vlastne buďme radi a ešte tam dajme Pán Ježiš. A tým pádom všetci sú spokojní. Katolíci, baptisti, všetci sú charizmatici, všetci sú spokojní, lebo Pán Ježiš je niečo, čo sa vedia chytiť. To je niečo, čo keď tam je, tak všetci sú spokojní. Ale jednota nevzniká odsúvaním rozdielov. Keď akceptuješ teologické rozdiely niekoho iného, tak je to dneska považované za lásku. A keď to neakceptuješ a chceš sa o tom rozprávať, tak súdiš, nenávidíš, nemiluješ. Kľúčová vec. Moderné uctievanie neodmieta falošné učenia a neodmieta falošné proroctva. Videl by som vám tu hovoriť naozaj dlhé, dlhé príbehy o tom, ako som si toto ja sám zažíval na rôznych podujatiach. Tie moderné chvály sú doslova kompatibilné alebo spojiteľné s falošnými učeniami. A nikto to nezistí. Keď pôjdete na... Ja som bol každý rok na Campfeste, možno 5-6 rokov som chodieval. Bol som na rôznych podujatiach aj v rámci Bratislavy, ktoré sú. Prichádzali tam rôzni proroci, ktorí nám hovorili neskutočné proroctvá. A ja som to sa učil rozlišovať. A poviem vám teraz, že to boli falošné proroctvá. Viete prečo? Jednak, že neboli biblické, nesúhlasili s písmom, aj keď oni sú presvedčení, že Pán Boh ku ním prehovára. Veľmi ľahko odhalíte falošné proroctvá tým, že všetky sú o tom, aby bolo prebudenie. Všetko bude lepšie o 2 týždne ako dnes. Alebo o 2 roky. Alebo o 5 rokov. Bude vás viac, budete mať väčší záber, budete mať väčšie ovocie, bude tu viac ľudí, budú ľudia viac nadšení. Zmeníte celé Slovensko, príde prebudenie. Vidím obrovské veci, ktoré sa budú diať, lebo to sa určite stane, to vám prorokujem. Budú vám prorokovať požehnania a len požehnania. Budú vám prorokovať všetky pozitívne veci, ktoré si môžete len predstaviť, pretože to je niečo, čo ľudia prijímajú s otvoreným srdcom. Kto by nechcel mať všetky dobré veci? Časné veci. je to o úspechu, ja som počul proroctva o lepšej práci, o väčšej výplate. Nikdy nie negatívne proroctvo. Keď prorokovali v Biblii, oni neprorokovali len pozitívne veci. Ja by som povedal, že naopak, oni prorokovali práve tie negatívne veci kvôli neposlušnosti. Prorok nebol ten, ktorý mal všetkým sľubovať obrovské úspechy. To bol niekto, kto hovoril, vráťte sa k Bohu, vráťte sa k jeho slovu. Pretože ak nie, tak príde on a bude trestať. Vráťte sa v pokáni za ním. A ja vás pozbudzím, aby ste si čítali prorokov. Čítajte si ich. Budete vyrušení modernými prorokmi. Toto musím povedať, lebo je to dôležité. Zažil som nespočetne veľa falošných darov Ducha Svätého. Keď vidíte na pódiu falošného proroka, ktorý doslova hovorí, prekrucuje evanjelium, hovorí falošné evanjelium, alebo hovorí prázdne, nebiblické blbosti, doslova poviem, zasľúbenia o úspechoch, ak je v tej miestnosti jeden jediný človek, ktorý má dar proroctva, skutočný dar proroctva, to znamená, že Boh cez neho rozpráva k Božiemu ľudu. Ak taký človek na tom mieste je, tak spolu s týmto darom Pán Boh dáva človeku odvahu, aby sa postavil a povedal, vážený, čiňte pokánie, toto sú falošní proroci, toto hovorí Boh. Prečítajte si Jeremiáš 23. kapitolu. Jeremiáš 23, keď budete dneska po seminári, ak máte čas. Skutočný prorok vystríha pred falošnými prorokmi a má dôvody, pre ktoré vystríha. Rozumie, pretože Boh mu dáva porozumieť a dáva mu odvahu, aby sa postavil. A ja som videl množstvo ľudí, ktorí hovorili, že oni majú všetky dary, že majú dar proroctva, ale ani jeden z nich sa nepostavil, keď bolo zneužívané meno Krista, keď bolo hovorené falošné evanjelium. A z toho som zistil, že oni nemajú tento dar. Moderné uctievanie má nesprávne a slabé porozumenie evanjelia a hriechu. Kto sa teší, keď štrngám kľúčami? Asi nikto. Nerozumiete, prečo by som štrngal. Ale v momente, keď vám poviem, že ste vo väzení a že vás čaká poprava a potom vám urobím toto, tak vám poviem, že vaša túžba po tých kľúčoch a po mne a potom, aby som vám pomohol, bude obrovská. Kto hovorí málo o hriechu, zabraňuje ľuďom, aby videli, v akom sú probléme, v akom sú väzení. Ak sa nekáže o hriechu, o skazenosti, o Božom treste, tak sa nedá kázať ani o Božej láske. Pretože keď budeš hovoriť len ľuďom len o Božej láske, tak oni neporozumejú obsahu tej lásky. Božia láska je práve úžasná v tom, že ak si porozumel svoju stratenosť, svoju mŕtvotu, svoju zatratenosť, svoju hriešnosť, svoje skazené srdce, až potom oceníš Krista. A potom si ochotný vzdať sa všetkého, len aby si mal Krista. Moderné uctievanie je absencia výkladu a vyučovania Božieho slova. Pravda je niečo, čo je... Nemôžeš povedať, že ty vieš, ako to naozaj je, pretože to si zrazu už si pyšný. Je tu vojna svetonázorov o tom, či je pravda poznateľná. Je tu vojna toho, že ty si nemôžeš dovoliť niečo také povedať. Neexistuje absolútna pravda. Ak si myslíš, že je, tak už si zákonník. Ale Biblia nám hovorí, že pravda, Božia pravda, je platná pre všetkých, v každom čase, na každom mieste. V modernom uctievaní, a toto je dôležitá vec, v modernom uctievaní chýba centralizácia, alebo, nemám teraz slovo, centralizácia výkladu Božieho slova. Ako som hovoril na začiatku, nie je to o tom, že ja vám poviem o evanjeliu a vy reagujete. Je to o tom, že dneska nebudem mať slovo, ale budem mať chvály. Príďte na chvály. Tak to nemá byť. Uctievanie obkolesuje kazateľnicu a verný výklad slova. Verný výklad evanjelia. Toto je strašne kľúčové. Poznanie je v dnešnej dobe chorobou, ktorej sa musíš zbaviť. Musíš dať nabok myšlienky, nabok mysel, pretože pravda... Čo ak to tak nie je? Čo ak to je len tvoja interpretácia a čo ak iných zavádzaš? Daj to nabok. Biblické doktrinálne kresťanstvo, to znamená kresťanstvo, ktoré je postavené na Božom slove, na konkrétnych textoch, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu, na učení, ktoré nám dal Pán Ježiš Kristus vo svojom slove, je nazvané za zákonníctvo a farizejstvo. choď ukázať niekomu, kto je v tom modernom uctievaní, ukáž mu, prečo sa mýli v niektorých veciach a povie ti, ty potrebuješ byť oslobodený od ducha náboženstva. Toto som už spomenul. Poviem iba jeden príklad. Ak dáte 1000 eur hudobníkovi, ktorý je v modernom uctievaní, tak ich použije úplne inak, ako keď dáte 1000 eur človeku, ktorý robí biblickú službu. To je veľmi dôležitá vec. Ako trávime svoje peniaze, svoj čas, svoju pozornosť, na ktorých miestach? Ja ako hudobník vám poviem, zháňal som peniaze, aby som mohol kúpiť všetko, čo sa len dalo, aby som úplne inak som uvažoval nad peniazmi ako dnes. Ja keď dnes mám nejaké peniaze, viete, do čoho investujem? Do učeníkovania ľudí. Do toho, aby som im pomohol rásť v poznaní Krista. Nehovorím, že gitaru je mať zlé. Ja mám doma gitaru a som veľmi za ňu vďačný, lebo není rozladená a ja mám veľmi citlivé uši. Není problém mať kvalitnú gitaru, není problém mať kvalitný mikrofón. Ale ak si Bohom premenený a ak duch vedie tvoju službu a tvoj život, tak tvoje peniaze budú smerované na iné miesto, ako keď si v modernom uctievaní. Pretože tam nevidíš konca. Tam nevidíš konca počtu reflektorov a všetkých dymových nástrojov. Není tomu konca. Neustále kupuj viac, pretože na vedľajšom koncerte to už majú. Musíš to mať aj ty. A toto nie je len ohľadom koncertov, ohľadom všetkého ostatného. Apoštol Pavel, ako minul svoj čas? Zobral si jedného človeka, Timotea, učeníkoval ho. A ja sa spýtam, koľký z vás ste učeníkmi popri niekom? Koľkých z vás niekto iný učeníkuje a pomáha vám poznať Krista, ktorý vás vyučuje doktrinám, ktorý vás vyučuje poznaniu Krista, láske Krista, tej skutočnej láske, milosti. Moderné uctievanie v sebe má nekvalifikovaných vodcov. Sú to ľudia, ktorí, ako ja v 15 rokoch, vie pekne spievať, má gitaru, nehovorím o sebe, ale nejako dobre vyzerá, alebo proste je nejako, vie zaujať, má charizmu, dajme ho dopredu. S takým človekom to určite bude fungovať. Tak to nefunguje kresťanstvo. Nekvalifikovaní vodcovia. To je tak veľmi veľa, čo je v Biblii, o čom by sme mohli rozprávať. Ja vám všetkým prajem, aby ste rástli v charaktere a podobe na Krista. Moderné uctievanie začína prvým tónom a končí posledným tónom. Začne znieť ten zvuk toho klavíra. Už som aj zabudol, ako sa volá ten tón. Vtedy začínajú chvály. Vtedy všetci spestrejú, pozornejú, pretože teraz už je tu Božia prítomnosť. A ja som vždy hovoril na svojich chválach tých posledných 6-7 rokoch, keď sme dospievali, ja som povedal, že vážení, teraz vám začínajú chvály. Teraz začína vaše uctievanie. Pretože v Biblii sa píše, že či jete alebo pijete, všetko činite na Božiu oslavu. Mnohí v Biblii vôbec nemali chvály, ako máme my dnes. Ale uctievali Krista o mnoho viac ako my. Dal som tu 8 otázok, ako môžeš sám seba preskúmať, či je tvoje uctievanie biblické alebo moderné. Zvestujú piesne, ktoré spievaš biblické posolstvo. Kto chcete, môžete si otvoriť doma Kolosanom 3, 16, 17. Naše žalmy vyučujú. Naše piesne musia vyučovať. Vpredu musí byť ten, kto dokáže vyučovať. Nie mladý 15-ročný chlapec, ktorý má gitaru a pekne spieva. To musí byť ten, ktorý pozná Božie učenie. Množstvo piesní nedáva absolútne žiaden význam. Ich význam nemá logiku. 2. Ak by nekresťan čítal texty piesní, porozumel by evanjeliu správne? Je to, čo priťahuje ľudí k uctievaniu, hudba? Aký je dôvod tvojho uctievania? Je to to, že si zachránený od hriechov a máš Kristovi všetko? Alebo je tvojim dôvodom to, že chceš získať všetko a chceš získať slobodu? Je konečným cieľom tvojho uctievania dobrý pocit? Vzbudzuje moje uctievanie posvetenie alebo telesnosť? Obrovská téma. Dnes je ten, ktorý príde na pódium, musí byť tak kúlovo oblečený a je vzorom pre stovky mladých ľudí. A tí sa potom tak obliekajú, dajú si tetovania, dajú si nagelované vlasy, pretože toto není Božia vôľa pre nás. Božia vôľa je pre nás podoba na Krista. Vpredu má stať človek, ktorý je viac podobný Kristovi ako ostatní, ktorí tam sedia. Len tak ich môže poviesť ďalej. Zbudzuje moje uctievanie lásku k Kristovi a k jeho cirkvi. Spôsobuje hudba, ktorú počúvam, že viac milujem tú hudbu, alebo jej posolstvo. Keď počúvate ktorúkoľvek kapelu, toto sa pýtajte. Príklad. Možno kapelu Heartbeat poznáte. Ja som... To, že nie som fanúšik tejto kapely, je ešte dobrá veta. V tých piesňach to sú tak biedne piesne. Napriek tomu, že sa nás snažia presvedčiť, ako sú obsahovo úžasné a obsahovo hlboké, keď si prečítate obsah tých piesní, tak to nedáva častokrát vôbec zmysel. Tuto je zvýraznené, koľkokrát za čo musí opakovať. Výhoda pre tých, čo premietajú piesne, je to veľká pomoc. Pretože vám stačí naozaj akože 6 klikov. Pri mojich piesniach ja sa snažím dať také, niektoré majú 3-4 slohy, ktoré majú obsah, tam má problém ten premietač. Pretože musí prehádzovať. Pri tejto je to jednoduché, lebo tam opakujú, môžeš 15 minút, je to jednoduchšie. Ale nie je to, takto nemá vyzerať chvála. Keby som vám tam nedal nápis tej piesne a kapelu, tak by ste mali problém rozsúdiť, či to je pieseň z rádia, ktorá je romantickou, zalúbenou piesňou muža alebo ženy. Ale ja vám poradím, že nie. Toto dnešné moderné uctievanie považuje za top. Opäť, ja nie som proti tomu, aby sme si uvedomili, že sme v Kristovom objati, že nás miluje. Aby to niekto nepochopil tak. Ja len hovorím, že toto nie je to, čo nám Biblia zvestuje, možno v 5%, 10%, ale v mnohom naše piesne musia vyučovať. Musia súhlasiť s písmom, musia zvestovať Krista, zvestovať písmo. Keď som hovoril o ekumene, tak tu je jeden konkrétny príklad. Poznáte Campfest? Ja som na Campfesty chodieval, neskákal som. Ale vidím obrovský posun tohto hnutia. Nie len na Slovensku a nie len v Čechách. To je krížom krážom. Ten posun je taký, že práve ekuména je niečo, čo charakterizuje tieto spoločenstva a tieto hnutia. Už dávno sa tam vytratili množstvo dôležitých prvkov, ktoré dovolili tomu, aby tam prišli aj ľudia, ktorí sa vôbec nedržia biblického učenia, biblických doktrín a biblického evanjelia. Ak je tu niekto hudobník, pár praktických rád, ktoré som si ja počas svojho života zažil. Možno nemáš hrať piesne a chvály vo svojom spoločenstve, vo svojom zhromaždení. Pretože nie si kresťan. Alebo nie si dostatočne zbudovaný na to, aby si mohol byť príkladom pre iných a nie si učiteľom iných, pretože sám nevieš, čomu máš veriť. Sú ľudia, a je ich strašne veľa, ktorí by nemali hrať piesne, nemali hrať chvály, nemali by slúžiť, ale vpredu by mal stať človek, ktorý je starší zboru, alebo je niekto, kto je kvalifikovaný vodca a ktorý pozná písmo, pozná učenie o Biblii, pozná učenie o evanjeliu, o Kristovi, všetky oblasti teológie, aby mohol iných poviesť. Takže ak si myslíš, že toto si zvládol, pozbudzujem ťa, aby si študoval písmo. Ty nie si dôležitý. Ty nie si dôležitý. Ak si vpredu, ty tam akoby nie si. Častokrát ja som sa chcel dať úplne dozadu a odtiaľ hrať chvály, pretože ja som nechcel, aby ľudia na mňa pozerali. Ja nie som dôležitý. Odrážaj pozornosť od seba na Pána. Vždy, keď sa to dá. Chvály nie sú tvoj koncert. Ty sa tam nemáš seba prezentovať. Ty si doprovodom pre tých, čo spievajú. Ty máš pomoc k tomu, aby oni ako spoločenstvo a kolektívne mohli spievať Kristovi. Pódium nie je priestor vpredu, ale je to nebo s Ježišom Kristom. Ak ľudia chcú po piesni tlieskať, tak tlieskaj spolu s nimi. Ja som to počas svojich posledných 7 rokov vždy robil, pretože takto som chcel naznačiť, že mne netlieskate. Viete o tom? Mne netlieskate. Ja tlieskam spolu s vami, pretože on je ten, komu tlieskame. Praktická vec, ale veľmi dôležité pre vašu pokoru a pre ľudí, ktorí to sledujú. Ak ľudia spievajú, spievaj ďalej od mikrofónu. Veľmi dobrá vec. Našim cieľom ako hudobníkov je, aby ľudia spievali. My máme pomôcť tomu, aby spievali. A ak spievajú, ak poznajú tie tóny piesne, tak ja poviem kapele, utížme sa. Oni sú dôležití, oni majú spievať. My sme ich len doprovod. My máme pomôcť tomu, aby mohli spievať. Nie my sa ukázať a dať tam najkrajšie sóla, aby my sme vynikli. Čítať od Charlesa Spurgeona, veľmi často sa stáva, že tí, ktorí sa obrátia cez zábavné a vzrušujúce podujatia, odídu do sveta hneď, ako to vzrušenie skončí. Čiže ich nepremenila moc evanjelia, ale boli v tom spoločenstve len preto, lebo im dávali to, čo chceli. Raz to prestaneš ponúkať, odídu ti ľudia. Chcel som vám ukázať niečo konkrétne o Heidi Baker, jednej učiteľke, ktorá bola aj v Bratislave, a chcel som vám ukázať aj video jej a jej učenia. To, čo som vám chcel na tom ukázať je, poviem to len v krátke pre niekoho, kto by to počúval, je, ja som teda presvedčený o tom, že učitelia Bethel Church v Amerike nie sú spoľahliví učitelia, ale sú to falošní učitelia, pretože hlasajú iné ako biblické evanjelium, veľmi jednoznačne. A to, čo som chcel na tom povedať, je, ako ostatní z toho charizmatického hnutia vôbec nereagujú na to, čo sa deje. Ale o tom, ako to charizmatické hnutie nereaguje na rôznych falošných učiteľov, ktorí prichádzajú do jeho stredu. Preto len takto skrátke, lebo potom po skončení, kto by mal záujem, môže vám o tom povedať viac aj ukázať nejaké videá o Heidi Baker a jej učení. A nie len jej, ale aj Bill Johnson, Todd White a ďalší. Teraz je čas, že by som vám pustil pár videí. Mám ich asi 6 pripravených. Ako dnes vyzerá tento worship? Hej?

Ako sa máte, ako sa cítite, dáme vám tú najlepšiu diskotéku, ako sa len dá, aby ste sa dobre cítili. Toto nie je biblické uctievanie.

My máme byť plnení Božím duchom. Ale keď sa nám stane čokoľvek mantrou, ktorú opakujeme opäť a opäť a opäť, kým Pán Boh bude niečo robiť medzi ľuďmi, tak to nie je biblické uctievanie. Boh plní ľudí cez zvestovanie evanjelia, cez hľadania Božej tváre, to je pravda, ale nie cez mantry a nie cez manipuláciu. Dajte si na to obrovský pozor. Poviem jednu vetu, ja si nemyslím, že títo ľudia to robia, že vás chcú podviesť. Niektorí ľudia možno áno, ale nemyslím si, že to je prvoradným cieľom týchto ľudí. Oni to robia úprimne vo svojej nevedomosti a vo svojom veľmi slabom poznaní. Toto je kapela, myslím, Heartbeat tiež. Dneska veľmi populárne, šialené, spolu s Godzone a SP to letí. Počúvajte tie slova

Duch, prepukni v dážď. Už som aj zabudol ten text. Zlom múri v nás. Vidíte ten istý princíp. My uctievame, aby ty si v nás niečo zlomil. Nie, ty si v nás niečo zlomil a my uctievame. To nedáva zmysel. To není biblické. Nebo príď k nám. To by sme mohli veľmi veľa rozprávať. Mladí traja ľudia, ktorí, ja neviem, ukážem vám posledné video a ak niekto rozumie tomu textu, prosím vás, vysvetlite mi to.

0: Túto pieseň som počul pred asi 14 rokmi, 15, neviem, na jednom festivale a odtedy ju mám na mysli. Furt. A ospravedlňujem sa nikomu, ak odteraz 15 rokov budete mať na mysli, dúfam, že nie, ale tá pieseň nedáva žiaden zmysel. A to jej charakterizuje množstvo moderných chvál. Nedávajú vôbec zmysel. Ešte mám dve odporúčania. Jedno je, pozrite si dnes večer film American Gospel. Americké evanjelium. Bude s titulkami. Je to dlhý film. Myslím, že má 2 hodiny 20. Ale vás veľmi prosím, ak ktokoľvek ste v blízkosti tohto hnutia, veľmi vás prosím, aby ste tam zašli. To bude podľa mňa jeden asi najlepšie strávený čas na tomto celom kempe. A je to veľmi dôležité posolstvo. Pre tých, ktorí nás počúvajú, American Gospel sa dá kúpiť na internete prenájom za nejaké 3 eurá, 3,60. Ak by na to niekto nemal peniaze, ja vám to kúpim. Prosím vás, pozrite si to. Toto hnutie je nebezpečné a ničí životy, pretože sa nedrží učenia, ktoré je v Biblii. Chcem sa na začiatok modliť. Pane náš, Ty si pán pánov. Ty si stvoriteľ tohto sveta. Ty si môj pán a záchranca. Chválim ťa. Pane, ja ťa chcem uctievať celým svojim životom. Ja ti chcem patriť, ja chcem vyznávať tvoje meno. Ja chcem spievať o tvojej nádhere, o tvojej milosti. A chcem tie veci vo svojom živote žiť. Pane, prosím, daj týmto mladým ľuďom a každému, kto to počúva na internete, aby mohol rozlišovať, aby mohol rásť poznanie teba a z toho, aby mohlo plynúť uctievanie teba, to skutočné uctievanie, nie falošné. Pane, tak veľmi potrebujeme v dnešnej dobe, aby si zbudil ľudí, ako bol Pavel, ako bol Timotej, ako boli proroci, ktorí sú ochotní sa v odvahe postaviť a povedať niečo, čo nie je populárne, niečo, čo nie je príjemné v tejto dobe a kvôli čomu môžeme stratiť vzťahy, kamarátstva. Čo môžeme stratiť reputáciu a meno. Ale Pane, vyznávam ti, že ty si toho hodný. Prosím o záchranu každého, kto je v tomto hnutí, aby si ho vyťahol svojim poznaním, poznaním o sebe, o tej skutočnej láske, o tej neopísateľnej láske, ktorá zachraňuje spod hriechu a spod Božieho trestu, ktorý tak veľmi popierajú. A Pane, ty si láskavý Boh, úžasný Boh, ale v prvom rade si svätý. A tú lásku môžeme pochopiť len vtedy, keď rozumieme tvoju velebu, tvoj majestát a tvoju svetosť a tvoj hnev. Prosím, Pane, daj nám túžbu po tebe, po tvojom slove, aby sme v tvojom slove mohli nájsť tie skutočné biblické doktríny. Aby sme boli ochotní zanechať veci, ktoré nás ťahajú nadol a veci, ktoré nás ťahajú k telesnosti a k falošnému evanjeliu a prísť ku tebe. O to ťa prosím pre každého, kto je tu, a pre každého, kto toto bude počuť v budúcnosti. Nie je tebe vzdaná chvála, lebo ty si jediný toho hodný za všetko, čo si vydobil pre nás. Oslavujem ťa za kríž, za tvoju krv, za všetko, čo ty si dal. Ty si dal všetko, ty si dal svoj život, aby ja som mohol žiť a tu mohol stáť. Všetci sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista, lebo jedine tak môžu byť naše modlitby vypočuté. U teba, Svätý Bože. Amen.
1: Vypočuli ste si prednášku v podaní jej autora Petra Brunska Čo si myslí Boh o moderných chválach? Program sme odvysielali so súhlasom autora prednášky a v spolupráci so Združením kresťanov Pravda v láske, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Budeme radi, ak nám napíšete, milí poslucháči, vaše názory, pripomienky či otázky. Radi ich posunieme autorovi Petrovi Brunskovi. Písať nám môžete na e-mailovú adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči, pri ďalších reláciách Rádia Pokoj. Do počutia.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov anjel im je za petami. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený a oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacem. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnú, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hanbou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu
a tvoju spravodlivosť každý.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je Tvoja spravodlivosť a Tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna Tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou Tvojho domu sítia sa a napája ich potok Tvojich slastí. Pretože pri Tebe je prameň života a v Tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 29. kapitola.
1: Ach, Ariel, Ariel, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. Keď obklúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch zomrelého a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Arielu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. Ako keď sa sníva lačnému, že je, ale keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne. Tak pochodí aj množstvo všetkých národov, bojujúcich proti Sionu. Hľaďte na seba s údivom a deste sa. Zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov, zakryl vaše hlavy, vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slová zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie. Nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia, kto nás vidí, kto nás pozná. Prevracia tie veci. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi, neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi, nič nechápe? V skutku len máličko ešte a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu a chudobní ľudia budú jasať nad svätým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie vysmievač a vyťatí budú všetci, ktorí stroja neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho, báť sa budú Boha Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie.
0: Izaiáš, 29. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja.

Takže moja cesta sa začala už niekedy koncom škôlky a začiatkom základnej školy. Ja som vlastne vyrastala v rodine, ktorá je veriaca a rodičia ma viedli k Bohu. A vlastne v škôlke a ani v škole som nemala moc kamarátov a v škole to už potom v nejakom štvrtom, piatom ročníku prerastlo do toho, že mi začali robiť zle. Začali sa mi smiať, brať mi veci, robili mi zle a neskôr to už bolo až také, že vlastne moji spolužiaci ukradli niečo alebo počmarali centrofixkami školské lavice a mapy, alebo keď sme boli na prechádzke zime, tak zobrali snehovú gulu a hodili to do idúceho auta, alebo raz na keď sme boli vonku na prelieskach, tak zhodili z preliezok moju spolužiačku, ktorá si vyrazila dých, no a vždycky to proste zvalili na mňa. A ja som z toho mala problémy, pretože oni sa dohodli a učitelia im verili, že som to bola ja. Takže potom som mala z toho problémy, poznámky, bola som v riaditeľni kadečo a rodičia zase verili učiteľom, pretože sa všetci zhodli na tom, že ja som to urobila. Takže to bolo také obdobie, že v škole mi robili zle, smiali sa mi tam a doma mi neverili. Takže v škole bolo zle, doma bolo zle, ja zase verili učiteľom, pretože sa všetci zhodli na tom, že ja som to urobila. Takže to bolo také obdobie, že v škole mi robili zle, smiali sa mi tam a doma mi neverili. Takže v škole bolo zle, doma bolo zle a nikto mi neveril.

následne mi proste ublížili, keď som mala prvého partnera, akože chlapca, tak tá jedna kamarátka mi ho prebrala na schvál a také veci. A mne to vtedy veľmi ubližovalo. Takže naozaj som mala zlé skúsenosti s ľuďmi a začala som ľudí nemať rada. A uzavrela som sa tak do seba a keďže ani doma mi neverili, ani v škole mi neverili, tak som sa rozhodla už nikomu nič nehovoriť. A začala som tak v sebe dusiť tie veci a postupom času sa to prehúplo do takých smutkov. Začala som proste písať temné básničky, kresliť obrázky, kde boli proste kostra, nejaké temné obrázky a smrť. A začala som sa tak utápať v tom svojom žiali. No a potom vlastne v 9. ročníku som sa hlásila na strednú školu a keď ma tam prijali a nastúpila som na tú strednú školu, tak vlastne tam sa mi otvorili nové dvere a to bolo, že som spoznala ľudí, ktorí vedia zohnať drogy, ľudí, ktorí pijú a začala som sa s nimi baviť a začala som si zháňať aj ja tieto drogy a alkohol a začala som proste užívať tie drogy, takže už to bolo také, že tie smútky už neboli len ako neškodný smútok, ale začali z toho byť depresie a ja som si nevedela z nich pomôcť. Postupom času, keďže som to neriešila, tak to prerastlo do takých stavov, že som fyzicky bola paralizovaná a nevedela som nejakého si pomôcť, proste som sa iba triasla a bola uväznená v svojich temných myšlienkach a smutku a strachu a vo všetkých tých veciach a nevedela som spávať. Začala som túto psychickú bolesť prekrývať fyzickou, to znamená, že som si začala ubližovať, rezať sa, to mi začalo robiť dobre, proste som si žiletkou ubližovala a kadečo. A potom vlastne ja som začala vyhľadávať vzťahy, pretože som si myslela, že láskou nejako prekryjem tú bolesť. A už to bolo potom také, že som mala aj viacero vzťahov naraz, viacero chlapcov naraz. A potom som neskôr mala už aj chlapca, s ktorým som sexuálne mala niečo. No a tak som brala aj tie drogy a všetky tieto veci, tak sa tie stavy ešte zhoršovali a už nepomáhali ani tie drogy. A už som sa skúsila proste aj párkrát zabiť, pretože už som nevidela v tom zmysel žiť takto. A keď už to bolo také alarmujúce, že si to všimli už aj rodičia a okolie, pretože dovtedy som sa to snažila kryť, ale potom už sa to nedalo, tak vlastne ma poslali za psychiatrom, lenže ja som tam nechcela najprv ísť. No a potom, keď už to bolo také zlé, že som už vyslovene sama od seba povedala, že dobré, že ja idem za psychiatrom, tak povedali, že hospitalizáciu na psychiatriu, takže som bola na psychiatrii, kde mi proste stanovili nejaké diagnózy a následne mi dali lieky. No a tie lieky boli proste dosť silné a boli hlavne návykové pri dlhšom užívaní. Boli to proste benzodiazepiny ako Xanax a Neurol. A samozrejme aj iné, ale tieto lieky

proste vyprodukujú závislosť, keď sa dlhšie užívajú, a mne oni pomáhali chvíľkovo od tých stavov. Takže ja som ich začala zneužívať, že namiesto, ja neviem, 2 miligramov som si ich dala 10, neskôr až 18, a proste som si niekoľkonásobné dávky dávala, čo bolo veľmi nebezpečné, pretože oni utlmovali a celkovo aj na orgány a telo celkovo to bolo náročné. Takže sa mi stávali aj také veci, že som to skombinovala, že som si dala niekoľkonásobnú dávku a skombinovala som to s alkoholom alebo s drogami, a potom som proste 3 dni nebola schopná ničoho, som proste len spala, triasla sa a všetko proste už bolo také zlé, že už som nevidela východisko. A proste ja som vtedy mala partnera, s ktorým som teda aj sexuálne mala niečo, a ja som už došla do takého štádia, že za tie lieky a za alkohol alebo za drogy som bola ochotná proste ho podviesť, a aj som to urobila, alebo proste som sa bola ochotná predať kvázi za drogy a všetky tieto veci. A už pre mňa nemalo nič hodnotu a už mi bolo úplne jedno, čo je dobre, čo je zlé. Tak to došlo až do takého štádia. A potom už to bolo naozaj tak zlé, že v ničom som nevidela zmysel a nič mi už nepomáhalo. A ja som sa rozhodla vlastne zavolať k Bohu. Som si povedala, že musím zistiť, či Boh je, pretože ak je, a tak mi môže pomôcť, a ak nie je, tak absolútne nič už nemá zmysel a ja nechcem takýto život žiť. A proste to ukončím a hotovo. Že už to nejde ďalej takto. No a ja som teda povedala Bohu, ani som nevedela, že poriadne, jak sa modlí, takže ja som iba z úprimného srdca fakt v bolesti a v tom všetkom zúfalstve, pretože to bolo naozaj nepopísateľné, tie stavy. To bolo až paralyzujúce. Fyzicky, nielen psychicky. Proste to boli mučivé myšlienky a neskutočné stavy. Niekedy som už ani nevedela, čo je realita, čo nie je realita. A bolo to veľmi zlé a ja som v tom zúfalstve proste zakričala zo srdca k Bohu, že ak je, tak nech ma vyslobodí z týchto stavov, nech mi pomôže, a ak to urobí, tak ja mu odovzdám svoj život a budem mu slúžiť. To som povedala a proste som toto povedala. No a behom týždňa tie stavy úplne odzneli. Oni proste to, čo som prežívala pomaly celý deň, tak zrazu sa to začalo oddialovať a behom týždňa alebo týždňa a pol fakt proste veľmi rýchlo tie stavy úplne odzneli a ja som si uvedomila, že čo sa stalo, že veď ja nemám depresie, ja nemám úzkosti, ja viem proste existovať. A tak jak som si toto uvedomila a spomenula som si na tú modlitbu, tak ja som zrazu vedela, že Boh existuje, že On ma oslobodil. A ja som si začala čítať Bibliu, ale iba takým spôsobom, že v aplikácii verše dňa. A zrovna v tom období vždycky tie verše hovorili niečo v zmysle, ako proste Ježiš za mňa zomrel, ako proste ma miluje a ako mi odpustil hriechy a všetko. Takže pre mňa to bolo vtedy veľmi tematické a veľmi ma to povzbudzovalo. A ja som teda chcela
zmeniť svoj život a proste nasledovať Pána, pretože ma zachránil z toho, z čoho už nebolo východiska. A naozaj som všetko možno vyskúšala, nič nepomohlo a zrazu proste lusknutím prsta Boh to sňal. On to odobral a úplne zahojil vlastne tieto strachy, tieto bolesť, tento strach a smútok, všetko toto zúfalstvo on úplne vymazal. Ale ja som vlastne ešte musela brať lieky. A ja som ich nechcela brať, keďže robili... Oni boli aj také, že dosť utlmovali a nevedela, nič som si po nich nepamätala. Nevedela som sa dobre sústrediť a dosť obľubovali. Takže ja som ich nechcela už potom brať, lenže na nich vznikla závislosť. Ja som ich nevedela vysadiť, pretože keď som ich vysadila, tak sa dostavili fyzické, abstinenčné príznaky, veľmi nepríjemné a nevedela som bez nich byť. A ja som sa teda modlila znovu a prosila som Boha, nech mi pomôže, aby som ich mohla vysadiť, že ja ich nechcem brať. Že nech mi proste pomôže, aby tie abstinenčné príznaky zmizli. Že ja ich vysadím, ale že on mi musí pomôcť. A ja som ich teda vysadila a tie abstinenčné príznaky skutočne úplne zoslabli a behom pár dní úplne odzneli a ja už som tie lieky nepotrebovala ani fyzicky kvôli závislosti a ani psychicky kvôli mojim stavom, pretože tie stavy už vlastne neboli. A ja som to potom išla na kontrolu aj k psychiatričke a tá mi neverila, tá proste neverila, že takéto niečo sa môže stať a hovorila si, že to je iba chvíľkové, ale teda pre mňa to chvíľkové nebolo a skutočne tie depresie, ani tie úzkosti, ani všetky tie zlé stavy sa nevrácali. Ja som bola od toho úplne oslobodená. A v tom čase vlastne ja som mala toho priateľa a ja som sa úplne zmenila, pretože som sa rozhodla nasledovať Pána a tým, že som sa rozhodla nasledovať Pána, pretože toto všetko urobil, tak som musela zmeniť aj to, ako som dovtedy sa správala, aj ten nečistý sex proste som musela ukončiť a už som to nechcela ďalej. Takže som sa úplne vlastne zmenila a inak aj začala správať, aj inak iné veci preferovať a tak. A vlastne som čakala od toho môjho partnera podporu, pretože on bol pre mňa podporou a oporou celý ten čas, okolo 4 rokov vlastne, čo sa toto dialo a vždycky bol pri mne a vždycky mi pomáhal. A teraz, keď už konečne som bola z toho slobodná, tak som chcela sa s ním zdieľať, chcela som mať s ním tú radosť. A tak som proste, ja som nepochybovala o tom, že Boh je, pretože toto všetko urobil a ja som mu to tak zdieľala, lenže jeho reakcia bola úplne negatívna. A on vôbec v Boha neverí a vlastne mi to znegoval. A skôr to bralo tak, že už som tak prefetovaná, že už mi preskočilo úplne a vôbec už to nedokázal to prijať. A tým, že ja som s ním prestala mať sex a prestala som mu dovolovať veci, ktoré predtým mohol, jemu sa to nepáčilo a začal na vieru nadávať a začal mi hovoriť aj také veci, že on mi podpáli Bibliu alebo a také. Takže pre mňa to bolo veľmi bolestivé a veľmi ma to zranilo, pretože som sa tešila, že vlastne s ním, s ktorým som už vyše 4 roky, tak s ním budeme ísť ďalej a budeme zdieľať Pána, ale nebolo to tak. No a ja som sa modlila že čo s tým a Pán mi ukázal, že sa s ním mám rozísť.
A pre mňa to bolo veľmi ťažké, pretože skutočne ten človek bol pre mňa celý môj život, celý môj svet. A ja som sa s ním nevedela rozísť, ale pán mi to stále potvrdzoval a ukazoval, že sa s ním musím rozísť, pretože ma bude ťahať späť do tých zlých vecí a od Boha. A ja som sa teda rozhodla, že dobre, že ja sa s ním rozídem, ale musíš ho spasiť. Ako to som povedala Bohu. A ja som sa s ním potom rozišla a aj som bola proste od neho, ale tým, že my sme chodili aj na rovnakú školu, tak som ho furt stretávala a mňa to bolelo a bolo to pre mňa veľmi ťažké. A v tom čase ja som nemala ani žiadnych kresťanských kamarátov, takže som v tom bola tak ako keby sama, že nevedela som to so žiadnym človekom zdieľať, iba keď tak doma s rodičmi, ale je iné to zdieľať s rodičmi a iné s nejakými kamarátmi. Takže to bolo pre mňa veľmi ťažké a ja som bola zvyknutá mať proste vzťah a zrazu tam bolo vákuum a nevydržala som takto. Takže ja som sa vrátila k tomu chlapcovi a on ma zatiahol do tých zlých vecí znovu. Proste on to nemyslel zle, on to nechcel, ale tým, že mu viac vyhovovalo, aby mal sex so mnou, tak radšej, aby som brala drogy a bolo toto, ako keby som ich nebrala a nebolo toto. A viera takto už vôbec. Takže ja som sa k nemu vrátila a začala som zase s tými vecami zo zúfalstva, že teda neviem byť bez neho a s ním je to zlé. A potom som sa cítila už aj úplne hrozne, pretože vlastne Boh mi pomohol a ja som sa mu otočila chrbtom. Veľmi zle som sa cítila a už som si hovorila, že tak pre mňa už není žiadna nádej, že som zahodila takúto šancu a už proste není cesty späť. A úplne som sa oddala tomu alkoholu a tým drogám zase. Ale sa stala taká úžasná vec, že ja som bola na takej zoznámke, kde som bola nie kvôli tomu, aby som spoznala nejakého priateľa kresťanského, ale práve že kamarátov. Ja som nemala kresťanských kamarátov a chcela som nejakých kresťanských kamarátov. A bola som na zoznámke, kde boli kresťania a tam mi zrazu napísal, keď som uprostred tohto zase návratu do minulosti a do tých zlých vecí bola, tam mi napísal jeden chlapec a on mi začal písať také veci, že Boh ma miluje a že by chcel, aby som sa k nemu vrátila a že on sa na mňa nehnevá, že on ma stále miluje a takéto veci a pre mňa to bolo vtedy nepochopiteľné, že ako by ma mohol len Boh milovať, že on ma úplne musí nenávidieť, keďže ja som sa mu otočila chrbtom po tom všetkom. No a ja som to nevedela prijať. A on mi to furt a furt opakoval. Proste už som k nemu bola nepríjemná, aby mi dal pokoj, pretože ja som to nevedela prijať. Nechcela som to už ani počuť, pretože som sa veľmi zle cítila, že som takú nejakú vec urobila a nevedela som si z toho pomôcť, nevedela som z toho výjsť. Ale on stále mi hovoril, ak ma Boh miluje. Až sa proste raz stalo, že ja som to prijala. Ja neviem ako, ale vo mne sa niečo zlomilo a ja som proste cítila tú Božiu lásku a som si povedala, že áno, že ja musím proste toto okamžite ukončiť. A teda som to ukončila, ten vzťah, a odozdala som sa zase Bohu a prestala s tými vecami, s tým, že teraz už som sa rozhodla, že úplne na dobro. A ten chlapec mi povedal, čo mi napísal, čo mi hovoril, že ma miluje Boh a tak, tak on mi napísal niečo, že v zmysle, že Boh má pre mňa proste nové veci, nového koňa, aj vzťah a neviem čo všetko, proste nové veci. A proste potom sa aj naplnila jedna z tých vecí zatiaľ, kôň, pretože ja som predtým chodila jazdiť, ale ten kôň bol nebezpečný a potom som tam musela prestať chodiť
ale v mojom srdci bola túžba mať koňa a chodiť jazdiť na koňa. A už to bolo pre mňa také nereálne, pretože toho koňa predtým som už nemohla mať a už som bola z toho taká smutná a bolo to pre mňa proste už nereálne. A zrazu, jak sa toto stalo, tak asi o 2 týždne na to som našla inzerát, že niekto ponúka do prenajmu koňa a tak nejak sa to stalo, že som sa na neho bola pozrieť a dnes proste chodím jazdiť na úplne úžasného koňa, kde je úplne úžasná majiteľka a proste je to celé úplne požehnané od pána a ja mu za to ďakujem, že ešte aj takúto maličkosť mi naplnil. No a vlastne ja som sa potom rozhodla úplne odovzdať svoj život pánovi, že ty si mi zachránil život, tak ty proste žiť cezo mňa, že ty rob to, čo chceš a použi ma. Ja som veľmi túžila, aby Boh ma použil mocne, aby proste mohol cezo mňa konať veci. A vtedy jedna rodinná známa, ktorá je tiež kresťanka, mi odkázala, že má pre mňa slovo. A že jej pán povedal, že má so mnou plán a že to celé, čo sa mi dialo, bude ešte na jeho slávu, pretože tým budem pomáhať ľuďom, ktorí si prežili to isté, alebo privádzať k nemu ľudí a že si ma mocne použije. A následne proste sa diali ešte kadejaké veci, Boh mi aj uzdravil morča zo šedého zákalu, kôň, čo mal nádor, tak ten nádor proste z chrbta zmizol a začal proste konať a potom ma pán priviedol do spoločenstva, kde ma zasadil do takej skupinky, kde skutočne takú lásku, akú tam prežívam, to som ešte nikde neprežila a proste ma vyučuje a vedie. Takže skutočne ja som mu veľmi vďačná a celý môj život patrí už iba jemu a nech koná hoci čo len chce. A pán ma vyučuje k tomu, aby vlastne sa to mohlo naplniť, že bude ma mocne používať a bude konať a privádzať ľudí k sebe cezo mňa, pretože sa musím naučiť mu úplne veriť. Lebo ľudské srdce je také, že napriek tým veciam, čo prežijete, tak stále nedokážete ako keby, aspoň v mojom prípade, dôverovať a úplne sa oddať. Takže pán ma tomuto učí a robí postupy. A ešte by som povedala, že po tom všetkom, čo som si prežila, v mojom srdci bola veľká nenávisť voči ľuďom, ale pán mi ukazoval, že on miluje ľudí a že aj ja by som mala milovať ľudí, nielen ľudí, ale dokonca svojich nepriateľov. A ja som teda povedala pánovi, že páne, ja ich chcem mať rada, ale ja to nedokážem. To proste nie je v mojich ľudských silách, aby som ja mala rada ľudí po tom všetkom, čo mi urobili. Že ja by som aj chcela, ale ja to proste nedokážem. A povedala som Bohu, že ak proste chce, aby som mala rada ľudí, tak ja som mu otvorená, ale že ja to nedokážem a že on to dokáže, že nech on má rád ľudí cezo mňa. Nech on mi dá jeho lásku k ľuďom. A skutočne proste tá nenávisť a aj ten strach z ľudí úplne opadol a dnes proste dokážem ľudí mať rada, pozerať sa na nich ako na stratené ovečky. Proste dokážem ľudí mať rada a súcitiť s nimi a vidieť to zúfalstvo, v akom sú.

Jonáš, 4. kapitola, 4. verš. Či si sa právom rozhneval? Niekedy sa hneváš. Nie je na tom nič výnimočné. Takmer všetci sa niekedy hnevajú. Hoci v rozličnej miere. Boh od teba nežiada, aby si sa úplne zbavil hnevu. Hovorí však, že ak chceš byť šťastný, musíš sa naučiť kontrolovať svoj hnev a vedieť ho nasmerovať tak, aby bol správne použitý. Boh si dokáže lepšie použiť ľudí, ktorí vedia kontrolovať hnev, ako ľudí, ktorí sa nikdy nehnevajú. Príliš veľa kresťanov nikdy nič nenaštve. Nikdy ich nepobúri neprávosť, korupcia na vysokých pozíciách či nelegálne kšeftovanie, ktoré zabíja ľudské duše a tela. Modlitba dňa. Pane, použi si môj hnev tak, aby pomáhal iným. Keď vidím utrpenie alebo skazu tvojho sveta, daj, nech príjmam výzvu konať. Nechcem len nečinne dusiť hnev vo svojom vnútri.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, počuť 7. časť príbehu, pozostávajúcej z dvoch častí Jošita a na chrbte motýľa. Prajeme vám požehnaný a ničím nerušený čas.
1: Jošita. Povedzte mi, Alice, opýtala sa jedného dňa vedúca. Ako napreduje Orano v učení u starého Gastona? Naučil sa voľačo za tých pár mesiacov? Nie veľmi, sestra Marta. Keď som tade včera išla, počula som časť jednej úlohy. Zemepis, počty, slepecké písmo sa pomotalo hore-dole v detskej hlave. Starý Gaston je žiaľ veľmi podráždený, keď žiak nevie správnu odpoveď. Ale myslím si, že bytím u neho veľa nedosiahne. Skutočne, výsledok 6 mesiacov je dosť mizerný. Učiteľ často tvrdo nakladá s Oranom a malý priateľ sa neodváži sťažovať. K tomu ešte sestra Marta menovala Gastona za Oranovho poručníka. Odvtedy volajú Orana Gaston. To je takmer všetko, čo dal starý tomuto dieťaťu. Na základe zhodnotenia slečny Alice rozhodla sa sestra Marta, že pošle Gaston Orana do slepeckej školy. Je už 10 ročný, najvyšší čas, aby sa naučil slepecké písmo. Tak teda Orano vyšiel každé ráno zo sirotinca a až večer sa vrátil späť. Sprevádzalo ho jedno 15-ročné dievča Jošita. Ráno ho odvedie, večer zase ide po neho. Obed dostane v slepeckej škole. A toto znamená veľkú zmenu v živote nášho malého priateľa. Dostane nové šaty a celý týždeň chodí v topánkach. Každé ráno sa znovu raduje, že unikol spod prísneho dozoru v sirotinci. Pár minút po 7 ide Orano cez veľkú bránu nemocnice. Dobre, že ho vedie Jošita, lebo spočiatku bol veľmi bojazlivý. Opatrne dvíha nohy, aby sa nepotkol. Rýchlo spozná doteraz neznáme zvuky z ulíc a z námestí. A onedlho sa už vie v nich orientovať, lebo každá mestská ulica má svoj vlastný hurhaj. My, ktorí vidíme, to obyčajne vôbec neberieme na vedomie. V slepeckej škole si musí Orano zvykať na nové schody, dvere a steny. Lenže teraz je v spoločnosti ľudí, ktorí sú v takých istých ťažkostiach ako on a vedia ho pochopiť. A hodiny vyučovania sú tu oveľa zaujímavejšie, než ako boli u starého Gastona. Jeden večer pri ceste domov je mu divné správanie sa Jošity. Jošita občas spomalí svoje kroky. Sprvu to nerobila, myslel si. Už viem, iste pozerá výklady. Teraz to trvá dlhšie, kým prídu domov. Jošita sa občas zastaví a za lakeť drží poslušného Orana. Potom urobí niekoľko krokov nazad a ťahá so sebou aj chlapca, potom sa začne ponáhľať, ako keby za niekým utekala. Táto hra sa stáva čoraz častejšou. Jošita si vtedy voľačo mrmle, ale nehovorí to Oranovi. Orano sa však dovtípil, o čo ide. Dievča žobre a natrča ruku. Orana používa na to, aby po celej ceste domov žobral. Jošita, to sa nesmie, hovorí bojazlivo. Buď ticho, ty tomu nerozumieš, lebo si nevidiaci. Orano protestuje, ale Jošita sa mu vyhráža. Keď nebudeš ticho, nechám ťa tu samého na ulici. Sám na ulici. Orano vie dobre, čo to znamená. To by nerád ešte raz prežil. Teraz je už síce väčší ako vtedy a vie povedať adresu. Ale čo by povedala vedúca? Iste by sa najprv spýtala Jošity. A toto chytré dievčisko by si iste vymyslelo nejaký príbeh. Jemu chudákovi Oranovi by neverili. Za to je radšej ticho a dovolí, aby si Jošita strčila do svojho vrecka peniaze, ktoré dostala pre chudáka mladšieho brata.

motýľa. Štvrtok. V škole je voľný deň. To treba využiť. Poď, Orano. Daj mi ruku, ideme sa šmýkať. A už aj bežia z dvora priamo k nemocničnej kotolni, na dvore ktorej sa vypína obrovská hromada uhlia, pripravená na zimu. Deti sú rýchlo hore a jednoducho sa šmýkajú dole. Pritom sa vôbec nestarajú, že potom je každý z nich ako nejaký malý kominárik. Je to zábavné, keď sa im kúsky uhlia kotúľajú pod nohami. Pozor! Ak nás lekári uvidia a povedia to sestre Margite, potom nám bude beda. Dokiaľ kamaráti vylezú na vrchol uhoľnej haldy, malý nevidiaci zastane a načúva, potom sa otočí vpravo a pohne sa k stene domu. Keď ju hmatajúc nájde, dôjde až na roh a zmizne za ním. Nasledujme ho, kde ide. Fuj, fuj, znie vždy hlasnejšie. Sem, sem, strýko Krus. Hu, hu. Dieťa čo chvíľa cíti, že silná ruka chlapa drží s láskou jeho ruku. Orano, čo si ohluchol? Dnes ráno som musel aspoň 20-krát pískať na teba. Uhlie robilo veľký hluk. Šmýkali sme sa z kopca. Povedzte, strýko Krús, je tu aj motýľ? Orano ohmatá šaty starého priateľa, aby zistil, či je v pracovných šatách alebo v rovnošate. Pravda, že je tu. Čaká na teba za 5. pavilónom. Poď rýchle. Iste už zaostruje sluch, lebo už začul tvoj hlas. Orano skáče od radosti. Má veľmi rád strýka Krúza. Jeho tvár síce nevidí, ale predstavuje si, že je vždy usmiatý. Zoznámili sa vtedy, keď zametal dvor a orezával stromy. Keď má niekedy strýko Krús len málo času, i tak rýchlo vyhľadá Orana. Píska mu na všetky strany dohodnuté znamenie. Fuj, fuj. A motýľ? Je to štvornohý priateľ oboch. Nemocničný koník. Práve teraz sme prišli z cintorína. Vysvetľuje strýko Krús a zvihne chlapca. A skôr, než odvedem koňa do maštale, posadíš sa mu na chrbát. Hop! Dobre sa drž. Urobíme jeden malý okruh k poslednému pavilónu. Potom sa zase vrátime späť. Cítiš sa dobre tam hore? Ó, áno, strýko Krús. Hio, motýľ. Kde je teraz opustené dieťa? Malý nevidiaci? V nemocničnom sirotinci? Nie, nie. Oranovi teraz také niečo ani na nepríde. On je teraz veliteľ, ktorý velí svojej jednotke. Vojaci v zovretých radoch, dokiaľ len možno dovidieť očami, v pozore s úctivosťou pozerajú na veliteľa Orana. Chlapec sa kýve sem tam na teplom, pohybujúcom sa chrbte koňa. Zrazu sa zasmeje. Potom zase vyrovnane sedí, neslobodno zabudnúť, že je teraz veliteľom. Čo na tom, že motýľov chrbát je prikrytý čiernou prikryvkou so strapcami a kolesa prázdneho voza na odvoz mŕtvych vrzgajú pri každom otočení. Ani strýko Krús nepočuje nepríjemný zvuk, tak sa raduje z toho, že dieťa je šťastné. Vieš, hovorí, väčšina kočišov sa zastaví po skončení práce pri krčme. Ja sa však radšej hneď vrátim späť, aby si si mohol trochu zajazdiť. Však motýľ nenosí každý deň takého chlapca na chrbte. Orano nikdy nezabudne na strýka Krúza. Často treba tak málo, aby sme vniesli hrejivý lúč
do života nevidiaceho.

Vypočuli ste si 7. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 8. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo sťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom. Na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíš, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastní cen. Chvíľočku počkáš, nebude ničom díka, ostane prázdne miesto, kde stá. Krajina bude úbohým patriť, budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá, zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pána. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pomíjí. Na úver žije zlý a neplatí si dlhy, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som nikdy, že by Pán spravodlivého navždy opustil a jeho deti žobrali by chlieb. Štedrý je Pán a stále požičiava i deťom svojich detí požehná. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a i deťom svojich detí požehná. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných.

jazyk právo hovorí. Pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už. Ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých, on oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Izaiáš 42, 3. verš.
2: Na Hospodina zlož svoje bremeno, postará sa o teba a nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý zrútil.
3: Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám.
1: Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakob, a ten, ktorý ťa utvoril, Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Izaiáš 43, 1. verš.
2: Hroznými vecami nám odpovedáš v spravodlivosti, Bože nášho spasenia, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.
3: Blahoslavený je ten, komu je silný Boh Jakobov na pomoc, jeho nádej na Hospodina, jeho Boha.
1: Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Izaiáš 43, 25. verš.
2: Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.
3: Hľa, silný Boh môjho spasenia, v ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo moja sila a moja pieseň je Hospodin a stal sa mi spasením.
1: Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta. Ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník Hospodin. Izaiáš 54, 10. verš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, prvý list apoštola Pavla Korinťanom. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes, Cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne, a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

48. žalm. Ó, Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďaleky mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďaleky. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová. A v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

39. žalm. Hovoril som si, stráž svoje cesty, aby si nezhrešil ústami. Na úzde budem držať svoj jazyk, dokiaľ sú bezbožní predo mnou. Onemel som a zatichol som teda. Mlčal som, hoci zbavený šťastia. Len moja bolesť kričala. Srdce mi vo vnútri tlelo. Pri rozjímaní oheň splanul v ňom. Musel som teda jazykom prehovoriť. Vyjav mi, Hospodine, poznám mi môj skon, aby som mieru dní svojich poznal a vedel, že sa pominiem. Len na pár piadí si mi vymeral. Môj čas je prášok pred tvojím časom. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Len ako tôňa po zemi prejde a premárnosť sa vzrušuje, zbiera a nevie, komu to bude. Nuž teraz, Pane, na čo ja čakám? Len Ty si mojou nádejou. Od mojich hriechov osloboď ma, Pane, nevydávaj ma bláznom na posmech. Onemel som a ústa neotváram, veď čo je, Pane, z Tvojej vôle je. Odvráť odo mňa, Pane, svoj úder a ruky švihanie. Človeka za vinu navštíviš trestom, ako moľ jeho silu rozkladáš. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Modlitbu moju, Hospodine, počuj a všetko moje volanie. Nemlč, keď prelievam slzy, lebo som hosťom pri tebe, pútnikom ako otcovia moji. Uľav mi, Pane, chvíľku nech pookrejem, skôr ako odídem a nebude ma viac.

Text, ktorý budem čítať, je zo Skutkov apoštolských. Je to tá známa pasáž, Skutky, 2. kapitola, 1 až 13 verše. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prúdky vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich. A Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Čihľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Akože ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamity a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta, aj krajov Líbie pri Kyrene, prechodne bývajúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby. Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci zašli, žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali a hovorili, opili sa mladým vínom. Toľko slov písma. Na letnice začína nové obdobie spoločenstva. Vzniká nový Boží ľud. A vzniká spoločenstvo v duchu. Je to úplne nová forma spoločenstva, pretože v židovskom národe Duch Boží pôsobil, zjednodušene povedané, zvonku. Že bol pri nich. A jeho prejavy mohli ľudia pozorovať zvonku. Oni boli tí, ktorí ako pozorovatelia pozerajú, čo robí Boží duch. Na letnice prichádza zmena. Na ňu upozornil už Pán Ježiš, že duch, ktorý bol pri vás, bude vo vás. Že teda Boh vstupuje do srdc ľudí. A už sa tým nestávame len pozorovatelia niečoho, čo sa deje vonku, ale stávame sa súčasť toho, čo sa deje, a niečím pozorujeme to, čo sa deje vo vnútri, vo svojich životoch. Teda letnicami a cirkvou tu prichádza nová forma spoločenstva, ktorá tu dovtedy nebola. A už ten ďalší stupeň bude nasledovať potom len v nebi, kedy budeme vidieť Boha tvárou v tvár. Kým tam ešte nie sme, tak žijeme život viery, ktorý žijeme život v duchu. Život viery je vlastne životom podľa ducha. Rád by som sa zastavil pri niekoľkých tých udalostiach, čo sa na letnice stali, alebo aj znameniach, aj udalostiach, a spoločne s vami premýšľajú o tom, čo to vlastne znamená pre naše životy, čo to hovorí k nám, tu a teraz. Keď sa udiali letnice, prvá vec, ktorá sa stala, že prišiel silný vietor. A ten vietor bol tak silný, alebo spôsobil taký výrazný zvuk, že to prilákalo ľudí z veľkého okolia, že zbehli sa, že čo sa to tam deje. Myslím ale, že samotná tá symbolika vetra nám má veľa čo povedať. Hovorí totiž o tom, že Duch Svätý je duchom slobody. Hej, vietor symbolizuje túto slobodu. On veje kam chce. On zasahuje koho chce a ako chce. A jeho príchod, jeho vyliatie začína túto éru slobody. Éru Božieho vetra, keď sme to povedali v tej symbolickej reči. Teda začína éra slobody v duchu. Druhé znamenie, alebo taký znak, ktorý sa tam ukazuje, sú rozdelené jazyky ohňa, ktoré sa ako keby zbiehali na každom z tých apoštolov. Nie je to až tak nedávno, asi pol roka už, som počúval jednu reláciu o živote. Zaujímavý tam bol jeden komentár jedného fyzika, ktorý hovoril, že oheň je z vecí, ktoré nie sú živé, najviac podobný veciam, ktoré sú živé. Má najviac charakteristik života. Nakoniec, nikto úplne presne nevie, že čo oheň je. Z fyzikálneho hľadiska vieme, že to je plazma, ale
nie je to hmota ani nič podobné, ale to, čím je teda veľmi zaujímavý, je, že má takmer všetky znaky života. A hovorím to preto, lebo myslím, že prvú z tých charakteristík, alebo prvý z tých obrazov, ktorý nesie oheň, je, že je to oheň, ktorý prináša život. Hej, že v duchu Božom je skutočný život. On zapaluje ten skutočný život. On spôsobuje to skutočné horenie. V Biblii sa nesčetne veľakrát stretávame s ohňom ako s tým, ktorý prečistuje. Či už je to vo forme súdu, napríklad v prorokoch máme, že ohnivá pec, ktorá prečistuje a oddeluje striebro od toho odpadu, alebo oheň, ktorý posvedcuje obeť. Hej, a prečistuje. To znamená, že oheň Božieho ducha je ohňom, ktorý prečistuje. Prečistuje naše životy. Oddeluje v nich to, čo je odpad od toho, čo je skutočne živé, skutočne rídze. Keď žijeme podľa ducha, tak sa toto deje v našich životoch. Zažívame túto premenu posvetenia. Oheň samozrejme máme spojený aj s tým, že zapaluje. Hej, že keď je niekto nadšený pre niečo, tak hovoríme, že ten človek je zapálený pre tú vec. A toto nadšenie, toto zapálenie pre Krista, to je ďalšia vec, ktorú pôsobí Boží duch. Hej. Je to zápal alebo zapálenie, ktoré sa šíri bez hraníc. Vietor a oheň boli prvé dve veci, ktoré bolo vidno na letniciach. A neboli tam náhodne. Hovoria nám o slobode, premene, uzdravení, prečistení, ktoré pôsobí Boží duch. Druhá veľmi zaujímavá vec, ktorá teda evidentne vyvolala ten obrovský, teda u niektorých nadšenie a prekvapenie, u niektorých tie pochybnosti, že sú opity, bolo to, že apoštolovia začali hovoriť neznámymi jazykmi. A znovu v tom, okrem toho, že sa to stalo, tak je aj hlboká symbolika, hlboká zvesť. Niečím boli letnice opakom zmetenia jazykov pri Babylone. Pri stavbe babylonskej veži ľudstvo hľadalo jednotu v takom sebapovýšení, hej? Že chceli sa niečím to vežou obrazne dotknúť nebies. Chceli ukázať, že my sme tu tí šéfovia na tejto planete. Boh zasiahol do toho tým, že zmiatol jazyky. A teda, že ľudia, ktorí si predtým rozumeli, si prestali rozumieť. Tuto sa na letniciach sa deje presne opak. Ľudia, ktorí si nerozumeli, si začínajú rozumieť. Hej? Ľudia, ktorí sú rozdelení národnostne, kultúrne, geograficky, tak zrazu rozumejú. Počujú vo svojom jazyku. Niekto tu hovorí. Boh tu hovorí. Boh vytvára takúto nadnárodnú, nadkultúrnu jednotu svojho ľudu. Starozmluvný Boží ľud bol obmedzený na židovský národ. Hej, cirkev je nadnárodná. Jazyky takisto naznačujú, že Boh sa nám prihovára zrozumiteľným spôsobom. Že On je ten, ktorý nás hľadá. On je ten, ktorý hľadá spôsob, ktorému my rozumieme. Vždy, keď hovorí Boh, tak k nám pristupuje nejakým spôsobom individuálne. Hovorí do veci, o ktorých my premýšľame. Do oblasti, kde my hľadáme. Zasahuje oblasti, kde my potrebujeme počuť. Robí to zo svojej lásky voči nám, robí to zvrchovane a vie, ako na to má ísť. Je dôležité, aby my sme počúvali, aby my sme boli otvorení. V písme sa ale stretáme aj s inou formou hovorenia v jazykoch ako na letnice, lebo tuto sa evidentne, v tomto prípade, toto hovorenie jazykmi bolo použité na zvesť evanjelia, na kázanie. Ale v liste Korinským napríklad sa hovorí o modlitbe jazykoch. Hej, že teda o jazykoch, ktoré neslúžia ako pri kázaní, ale pri našom vzťahu s Bohom, ako modlitebný nástroj. A tu znovu to upozorňuje na to, ako Boh hľadá nás. Že nás prevádza oblastami v modlitbách, na ktoré nestačí náš intelekt. Hej, že duch sa modlí mimo našu myseľ. No my potrebujeme aj takéto modlitby, pretože Božie veci nás presahujú. My veľkému množstvu z nich vieme porozumieť. Na niektoré potrebujeme jednoduchý sedliacky rozum, na niektoré
potrebujeme hlboké porozumenie písmu, ale je obrovské množstvo Božích vecí, kde sa proste nechytáme, už len preto, že Božie myšlienky nie sú naše myšlienky. Hej. A že my vždy sa dotkneme len z časti toho, čo je Božie. No a tieto modlitby v duchu, teda dary jazykov, je modlitba, ktorá preklenuje túto našu neschopnosť intelektuálne porozumieť. Ale či už sú to jazyky, aké boli priamo tam na letnice, teda tie zvestné jazyky, alebo modlitebné, zmysel je stále ten istý. Že byť v hlbokom spoločenstve s Bohom, byť v hlbokom spoločenstve s Kristom. Hej? Aby Kristus bol oslávený. Je to také vytváranie mosta medzi nami a Bohom. Je inak zaujímavá tá poznámka, aké to vyvolalo reakcie, úplne protichodné. Na jednej strane veľká časť tých ľudí je, že my počujeme hovoriť veľké veci Božie. A to, že už niekto povie veľké veci Božie, to už tým dáva naznačiť, že ten človek tomu rozumie, že tým oslovený a zasiahnutý. No ale je tam veľká skupina ľudí, ktorí hovoria, že tí chlapi sú opití. Čo je úplne, že úplne z iného sveta. Upozorňuje nás na dôležitú vec. Nakoniec vždy, keď sa zvestuje Božie slovo aj v moci ducha, tak vyvoláva dvoje reakcie. Že vždy tam máte skupinu ľudí, ktorí sú zasiahnutí a ktorí vidia, počujú, zažívajú veľké veci Božie a je tam často skupina ľudí, ktorí si myslia, že to je opilosť, zbláboli, nezmysly, táraniny. Hovorím to preto, lebo mne sa zdá, že v dnešnej dobe žijeme trochu v ilúzii, že keby, čo ja viem, kázanie alebo zväz alebo svedectvo boli lepšie, boli plnšie ducha, tak všetci sa obrátia. No ale služba Pána Ježiša Krista ani služba apoštolov to nepotvrdzujú. Hej, lebo tam bola vždy skupina ľudí, ktorí sa síce obrátili, ale proti ním. Hej, aj proti Ježišovi, aj proti apoštolom. A skôr si myslím, že keď budeme viac kázať moci ducha, tak to prinesie väčšie prenasledovanie a väčší odpor. A možno ten odpor nezažívame tak silne práve preto, že ten duch nám tu chýba občas. Text, ktorý som už nečítal, ale ktorý nasleduje potom, je Petrova kázeň. Je to vlastne prvé také veľké verejné zvestovanie Krista. Vtedy bola teda tá reakcia obrovská, lebo sa tam obrátilo 3000 ľudí. Ale to, čo je na tom znovu veľmi zaujímavé, je už samotný Peter a apoštolovia, ktorí pred letnicami sa nejaké obdobie, no vlastne ešte pred tým, ako sa im zjavil Kristus, tak sa skrývali. Hej? Že Ježiš zomrel a mysleli si, že koniec, všetko skončilo. Skrývali sa, pretože im reálne išlo o život. Hej? Rímania ich ako spolupáchateľov mohli odsúdiť. Nejaká zmena prišla, keď sa im zjavil Ježiš, ale stále zostávajú v nejakej ilegalite, alebo teda skrytí. V momente, keď prišlo vyliatie Ducha Svätého, tak sa mení tá situácia. Hej, že zrazu vystupujú na verejnosť a vystupujú na tie pomery nepredstaviteľné odvážne. To vidno aj teraz na letnice, aj vo všetkých tých ďalších verejných vystúpeniach. Že zrazu z ľudí, ktorí boli ustráchaní, tak sa stáva niekto, kto má v sebe gúráž a sebavedomie, ktoré je závidenia hodné. Hej. Takže jedna z vecí, ktorú pôsobí naplnenie duchom, je to, že nás činí účinnými svedkami. A to má v sebe jednak rozmer toho, že my ako ľudia sme premenení. Že získavame väčšiu slobodu od strachu. Že získavame väčší ťah na to, aby Kristus bol oslávený. Hej. Že sú premenené naše motívy. A takisto to má aj rozmer nejakého väčšieho uschopnenia. Hej, že na to sa máme duchovné dary ako nástroj k službe, aby sme mohli byť účinní svedkovia. Hej, tie dary potrebujeme. A to vidno krásne na tých udalostiach, ktoré sa diali teda už po tej Petrovej kázni, ale aj potom. Že zrazu tam vystupuje jednak tam vystupujú zmenení ľudia, ale aj ľudia, ktorí majú nadprirodzené nástroje k misii a k tomu, aby zasahovali do života iných ľudí. Tak ja sa to pokúsim veľmi stručne zhrnúť, čo som doteraz hovoril, že teda ak chceme mať v živote viacej svetosti, slobody, nadšenia, hlbokého spoločenstva s Bohom, svedectva, ktoré skutočne zasahuje, potrebujeme viacej žiť podľa ducha, spoločenstva s ním.
Ducha samozrejme máme tým, že sme kresťania. Lenže existuje rozdiel medzi tým mať ducha a mať ducha. Hej, že existujú nejaké levely. A preto v písme veľmi často nachádzame výzvu, že plňte sa duchom. To je výzva nie pre neveriacich, to je výzva pre veriacich, že plňte sa duchom a teda, že robte niečo preto, aby ste boli plní duchom. Samozrejme, že letnice ako udalosť sa nedajú zopakovať. Tie boli raz a nedajú sa vrátiť, ale udalosť naplnenia duchom sa evidentne podľa písma dá zopakovať a dokonca sme vyzývaní, aby sme my robili niečo, aby sa tak dialo. Sme teda vyzývaní, že buďte plní ducha. Myslím, že tú výzvu potrebujeme počuť aj preto, že sa zdá, že nejako v ľudskej prírodzenosti je, v hriešnej ľudskej prírodzenosti to tak je, že nám veci zovšednejú. Že ktorí ste dlhšie kresťané, asi ste už zažili to, že vás niekedy kresťanstvo začalo núdiť napríklad. A to je znak toho, že niečím, že odchádzame od Krista, že nežijeme podľa ducha. Hej, že núda, ktorá nás zastavuje v živote, by nás mala prebúdzať k tomu, že k zastaveniu. Kresťanstvo, ktoré nás núdi, je samozrejme nudné. A kresťanstvo, v ktorom je málo Božieho ducha, tak je bez ducha. Hej. A potom neoslovuje nikoho. Nie preto, že ľudia, ktorí sú vonku, sú mimo, ale preto, že my sme mimo. Pretože keď je náš život bez duchy, tak ľudia vonku majú rozum, že ich to neosloví. Hej? Že ich neosloví v niečom, čo nie je život. Výzva plňte sa duchom je teda výzva pre nás veľmi osobná, pre jednotlivcov, aj pre spoločenstvo. A chce nás vyburcovať z pokúšania zovšednenia. Z pokúšania, že si v kresťanskom živote vystačíme sami. To nám tiež rýchlo stane. My nepotrebujeme ducha. Máme svoje zabehnuté koleje a Duch Boží nech si robí svoje a my svoje. Deje sa to aj na individuálnej úrovni a takisto aj na úrovni spoločenstva. Niekedy to naše hlasovanie a tie naše cirkevné modely tak nedajú žiadny priestor pre to, aby vôbec Pán Boh do toho dal. A niekedy nás už ani nenapadne, keď v tomu dlho bežíme. A je možné, že Boh, ktorý sa nevnúcuje, tak len čaká, že sa zastavíme. A že len, že ak nám niečo hovorí, tak hovorí, že tak už prestante blbnúť. Hej, prestante robiť veci, v ktorých ja nie som. Keď sme vyzývaní, že buďte plní ducha, otázka je, že teda, že čo my preto môžeme urobiť? Hej? Že ako? Že čo je ten náš diel toho? A myslím, že znovu nám tu môže byť príklad mnohých ľudí v písme a určite aj tá letničná udalosť. Predtým, ako prišli letnice, tak Ježišovi učeníci v poslušnosti tomu, čo im hovoril, boli spoločne jednomyselne 10 dní na modlitbách. Tak znovu tam máme nejaké kľúče k tomu, že ako dochádza k naplneniu duchom. Jedna je, že je to poslušnosť tomu, čo hovorí Kristus. Nemôžeme čakať na Božieho ducha, keď žijeme v otvorenej zbúre. A poslušnosť je nemožná bez viery. A myslím teraz taká skutočná poslušnosť, ktorá je v hĺbke srdca, nie vonkajšia. Vonkajšia poslušnosť je možná, ale je to krčovitá poslušnosť, kedy robíme veci s zaťatými zubami. Pretože môže nás motivovať čeličo, čo si iní ľudia pomyslia. Alebo niekto na nás môže robiť nátlak. Ale toto nie je poslušnosť, ktorú vyžaduje Boh. Skutočná poslušnosť je hlboké stotožnenie s tým, čo hovorí Boh. A to nie je možné bez viery, bez dôvery a bez presvedčenia, že to, čo hovorí Boh, je skutočne dobré. Že to je skutočne užitočné pre naše životy. Že to má skutočný zmysel. Chceme vidieť plný ducha, potrebujeme tento postoj hlbokej poslušnosti. Veľké miesto v tom má teda tá samotná modlitba a prosba. O tom Pán Ježiš na mnohých miestach hovorí, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete. V Matúšovom evanjeliu tento text pokračuje: Boh dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. V Lukášovom Boh dá svojho ducha, ktorý ho prosia. Zaujímavý moment. To, že prosíme, hľadáme, klopeme, je jedna z ciest k plnosti Božieho ducha. A my to robíme vtedy, keď nám to stojí za to. Hej. Keď niekto klope na dvere, viete, že chce vstúpiť dovnútra.
Pán Ježiš nás teda vyzýva, že proste hľadajte, klopte, plus nás súčasne pozýva, že keď je niekto smedný, že príďte ku mne. Že volá nás, že poďte hlbšie do spoločenstva, poďte ku mne. Teda tá poslušnosť a taká nejaká tá prosba, za ktorou je skutočná reálna túžba, tak sú tie jednoduché kľúče k tomu plnosti ducha. Ja by som v dnešnej dobe pridal ešte dva, teraz som sa zamotal. Mne sa zdá, že dnešná doba má popri mnohých iných pre kresťanstvo aspoň dve výzvy. Jedna je to, že na nič nemáme čas. Hej, že žijeme tak zanepráznený život, že nezvládame žiť svoj vlastný život. Nevieme si vymedziť väčšinou čas na Božie veci, na spoločenstvo s ním. Hej, aby sme boli s ním. A je to výzva, ktorá nie je ani pre mňa abstraktná. Ja sám nezvládam, že svoj časový management, by som to nazval moderne, ale vnímam to ako jednu z najväčších výziev k tomu, aby som vôbec mohol duchovne, normálne a ďalej prežiť. Že nájsť ten čas, aby som bol s Bohom. Všimnite si, ako Pán Ježiš, keď sledujete v evanjeliách, si stráži čas, že kedy uteká od davu a sa modlí. A niekedy strávi na modlitbe, že celú noc. Jedna z kľúčových vízie pre našu uponáhľanú dobu, pre naše uponáhľané kresťanstvo je, že to, že si ustrážime čas byť s Bohom. Ak si neustrážime, náš duchovný život sa rozsype na drobné kúsky. Zostane z neho len fasáda. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe je ešte jedno pokušenie a to je to, že ja by som to nazval zjednodušenie, že je tu príliš veľa ponúk zo všetkých strán. Ponúk, ktoré sú aj niečím aj pozitívne a ponúk, ktoré sú aj úplne zbytočné. Že teda, že náš svet je zasýtený aj zaujímavými vecmi, ponúkami zaujímavými, aj úplnými zbytočnosťami, úplnými nezmyslami. Hej, aj presýtená s informáciami, aj všetkým. Hej, že to, čo je niečím výhoda, že máte dostup k informáciám, že napríklad, že všetko je na webe, že potrebujete nejakú dôležitú informáciu, tak pomerne rýchlo ju viete nájsť, tak súčasne sa cez tie isté prostriedky na vás valí stále niečo. Stále nejaké informácie, ktoré sú neuveriteľne poprepletané cez to, že niekoho zabili pri teroristickom útoku, sa dozviete súčasne, že Slovan vyhral toľko a toľko a že Adela Banášová má nového priateľa. Proste, že obrovský nápor informácií a my sme postavení do toho, že to potrebujeme vytriediť a ono je to ťažšie, ako to vyzerá a mne sa zdá, že náš život je často zaplavený vecami, ktoré nepotrebujeme a aby tam vôbec bol nejaký priestor na spoločenstvo s Bohom, tak si to musíme veľmi cielene ustrážiť, aby tieto veci neprebrali celú našu myseľ a celé naše nejaké život, obsah nášho života. Tak toto ja veľmi vidím ako taký, že dôležité pre našu dobu, že ustrážiť ten čas s Bohom a rozlišovať veci, ktoré sú dobré a dôležité od tých, čo sú odpad a vytriediť to vo svojom živote. Ja som už niekoľkokrát rozprával ten jeden príbeh, ktorý mi sa veľmi páči, ako žena, ktorá uverila, sa snažila teda byť svedectvom manželovi a volala ho vždy do zhromaždenia. A bol to taký vznikajúci zbor a v jednom tom momente mu hovorila, že už sme dneska mali plné zhromaždenie ľudí, že už som úplne, že plné to bolo. A ten muž vždycky tak skepticky, že mu to rozprávala on, že dobre, nech sa vyrozpráva. Potom nekomentoval to. Na budúci týždeň tá žena prišla a hovorila, že výborné zhromaždenie, že bolo nás ešte viacej ako minule. Muž prvýkrát zareagoval. Že počkať, že tu niečo nesedí. Že minule si hovorila, že plné zhromaždenie, ako to, že teraz ešte viacej. A odpoveď bola prekvapivá. Mám výborné zhromaždenie, že bolo nás ešte viacej ako minule. Muž prvýkrát zareagoval. Že počkať, že tu niečo nesedí. Že minule si hovorila, že plné zhromaždenie, ako to, že teraz ešte viacej. A odpoveď bola prekvapivá. Tam manželka hovorila, že vyniesli sme nábytok z

nechce. Lebo niekedy mu to, niekedy to zvalujeme na neho, že sa modlíme a Boh ako by nechcel robiť. Ale otázka je, že či vôbec že má nejaký priestor, hej? Či mu vôbec nejaký nechávame. Takže tu niekde by som rád dnes zakončil, teda vrátim sa k tej výzve, že písma, že buďte plní ducha. My plnosť Ducha Svätého potrebujeme životne alebo bytostne k nášmu životu viery. Bez ducha to nepôjde. A my potrebujeme, aby sme boli plní ducha, potrebujeme žiť život poslušnosti, potrebujeme žiť život, ktorý chce v skutočnosti Ducha Svätého, že túži po ňom, že prosí on, že hľadá. A myslím, že si potrebujeme ústrážiť čas a potrebujeme vyhodiť zbytočnosti zo svojho života. Bojím sa, že to sú väčšie výzvy, ako to vyzerá, ale nie sme v tom sami, hej? Že Duch je ten, ktorý je blízko. Tak by som ešte teraz nechal takú aj krátku modlitebnú chvíľu, kedy urobme také, že nanovo povedzme Duchu, že potrebujeme ťa, že chceme žiť podľa teba, chceme tvoju pravdu, tvoju moc, tvoju slobodu. Ukáž nám, čo preto potrebujeme urobiť. Hej, aby sme sa mohli pohnúť, aby náš život mohol byť vedený tým vetrom ducha.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi poroztváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože. Hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Pane Bože, nemeškaj a príď.

41. žalm. Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Bude ho chrániť a život nevezme mu. Chodievať bude šťastný po zemi a nevydá ho nepriateľom zlým. V chorobe záštitou mu bude a jeho bolesť sa na rozkoš premení. Riekol som, Bože, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil pred Tebou. Hľa, vykrikujú moji nepriatelia, kedy už zomrie konečne i on, i jeho meno. A kto ma navštívi, daromné veci hovorí. Klamstiev si naznáša a sotva vyjde von, po celej ulici ich trúsi. Šepotajú si o mne, nenávidia ma a vymýšľajú na mňa mrzké veci. Prašivá choroba sa na ňo vyliala. Leží, hej, leží, nevstane ten viac. I priateľ môj, muž, ktorému som veril a ktorý so mnou jedával môj chlieb, petu mi ukázal a ide proti mne. Zmiluj sa, Hospodine, a sám ma postav na nohy. Ja za rovné im rovným odplatím. Ak nebudú už nepriatelia moji zlomyselne si šepkať nado mnou, bude to pre mňa znamení. Tvoj som a máš ma rád a podoprel si moju nevinnosť. Navždy ma položil pred svoju svetú tvár. Buď požehnaný, Pán, Boh Izraela, požehnaný buď.

Rozumieš Božej láske? V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 18. verš. Pavol sa modlil za Efeskú cirkev, aby mohli spolu so všetkými bratmi pochopiť, čo je skutočná šírka a dĺžka, výška i hĺbka Kristovej lásky, ktorá presahuje každé poznanie. List Efeským, 3. kapitola, 18. až 19. verš. Kristova láska presahuje každé poznanie, je nad všetkým, čo možno očakávať alebo si zaslúžiť. Pravdou je, že Boh by ťa nemohol milovať viac, než ťa miluje práve teraz. Rozmýšľaš, aká je jeho láska k tebe? Pozri sa na kríž. Aj keby si bol jediným človekom, ktorý kedy žil na zemi, Kristus by pre teba zomrel. Čoho sa teda bojíš? Že nedostaneš, čo potrebuješ? Že strátiš niečo, čo máš? Keď Pán dostane svoje pravoplatné miesto v tvojom živote, máš Kristov neotrasiteľný prísľub, že bude s tebou vo všetkých okolnostiach života, takže by si sa nemal báť. Nemáš sa báť veci v živote, ani žiadnej hrozby smrti, ani mať strach z toho, čo sa stane po smrti, pretože tvoja dôvera je v Pánovi. On je tvoja obrana a tvoj ochranca. Strach, vina a hanba nemôžu existovať spolu s vierou, nádejou a láskou. Strach a láska sú protirečenie v pojmoch, lebo v láske niet strachu, pretože dokonalá láska vyháňa strach. Sebavedomá milujúca dôvera v Boha nemôže žiť spolu s deštruktívnym strachom. Strach je protikladom lásky. A človek, ktorý má strach, nedosiahol zrelú lásku, akú Boh od svojich detí požaduje. Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžiš, keď zomrel za teba na kríži, aby si sa už viac nemusel báť Božieho hnevu, pretože v ňom budeš spasený. Ak máš ešte stále pocit strachu, požiadaj dnes Boha o čerstvé zjavenie jeho lásky k tebe a maj pritom na mysli, že toho, koho on miluje, toho si váži, ochraňuje a stará sa o neho. Nebeský Otče, modlím sa, aby sa tieto sladké slova pravdy usadili v mojom srdci. V mojom živote sú chvíle, keď sa veľmi bojím. Viem, že keď mám strach, neprejavujem ti dôveru. Modlím sa, aby si ma obklopil svojou dokonalou láskou, kde strach nemá miesto a musí byť vyhnaný. Aby som odpočíval v tvojej láske a zakúšal tvoj pokoj v každej životnej situácii. V mene Ježiša

Francko. Francko, na ktorého sa vzťahuje táto historka, je dnes už statný mladý muž. Iste nebude mať za zlé, keď zverejním tento príbeh. A iste si pomyslí, že by mohol mnohým pomôcť nájsť svetlo. A najhorší sú konfirmandi, uzavrel referent svoju správu o mojom novom cirkevnom zbore. Nuž, vezmite si za každým poriadnu trstenicu. Zmocnil sa ma strach a úzkosť. Stál som ako čerstvo začínajúci farár pred týmto veľkým cirkevným zborom. Ak mal ten človek pravdu, potom to musela pôsobiť obávaná banda. Vo svojom živote som doposiaľ neudrel nejakého mladíka a nepomyslel som na to, že by sa to malo v budúcnosti zmeniť. Ako to len zvládnem? S ustráchaným srdcom som stál nasledujúce ráno pred svojimi divochmi. Čoskoro som však spozoroval, že sa ma boja podobne ako ja ich. Musel som sa zasmiať a napätie povolilo. Isteže, jeden chýbal. Francko. Keď som sa na neho pýtal, prebehla celým radom vlna smiechu. Aha, pomyslel som si. To je iste vodca vašich nerozvážnych činov, preto ste teraz taký slušný. Len on chýba. Zaumienil som si byť pred Franckom v strehu. Ale Francko ma bojkotoval. Jednoducho sa neukázal. Otca vašich nerozvážnych činov, preto ste teraz taký slušný, len on chýba. Zaumienil som si byť pred Franckom v strehu. Ale Francko ma bojkotoval. Jednoducho sa neukázal. Nuž, musel som...

mladé dievča. Skúmavo si ma premeralo a vbehlo späť do izby. Vstúpil som za ňou. Z priliehajúcej komory som počul plačlivé nariekanie. Keď som vošiel dovnútra, uvidel som desivý obraz. Na úzkom lôžku ležala žena v poslednom štádiu vodnatielky. Otrasný pohľad. Táto úbohá žena bedákala. Trvalo nejakú chvíľu, kým som jej porozumel. Môj úbohý chlapec, môj úbohý Francko, nikto ho nemá rád. Učiteľ ho mláti, otec ho mláti, farár ho mláti. Ó, môj Francko, iba jeho mám rada a ja musím zomrieť. Zostal som zhrozený. Toto je materinská láska. Nemyslí na svoje utrpenie, myslí len na svoje dieťa. Ja chcem mať rád vášho chlapca, zvolal som dojatý. Dva dni ešte žila. Dva dni, počas ktorých jej muž vysedával niekde v krčme. Dva dni, v ktorých Božie slovo bolo doma v úbohej chatrči a Spasiteľ Ježiš daroval svoj pokoj utrápenému ľudskému srdcu. Potom odišla domov. Na pohrebe som prvýkrát zazrel Francka. Bol to urastený, silný mládenec s neprístupným výrazom. Spriatelili sme sa. Prichádzal po vyučovaní ku mne a stával sa čím ďalej, tým viac členom našej rodiny. Napriek tomu som cítil, že je medzi nami akýsi múr. Krátko pred Veľkou nocou bola konfirmácia. Francko stál vo veľkom kredli detí. V tmavom obleku a stojatom golieri vyzeral neobvykle slávnostne. Čo sa odohralo v jeho mysli, som pre náš vzájomný odstup nedokázal pochopiť. O týždeň bola večera pánova pre konfirmandov. Na večer predtým som ešte raz všetkých zvolal, aby som ich pripravil na významnú chvíľu. Vyvesil som Steinhausenov obraz večere pánovej na stenu. Deti, oslovil som ich. Tento obraz nie je dokončený. Pokračuje ďalej cez okraj. Tu sa smiete postaviť aj vy. Aj dnes vás Spasiteľ pozval k svojmu stolu a povoláva vás. Je to veľká česť a nesmierne veľká radosť. Takto som im vysvetlil večeru pánovu. Potom sme ešte zaspievali pieseň, pomodlili sa a ticho odišli domov. Ako posledný som opustil miestnosť ja. Vo dvore ešte postávala skupinka mladíkov. Nuž, čo máte? Opýtal som sa. Mlčky upierali pohľad na Francka. Stál tu, opretý o múr. Jasné slzy mu stekali po tvári. Celý chlapec bol obrazom nevýslovného utrpenia. Čo je s tebou? Chcel som vedieť. Nejaká odpoveď. Tak som ho chytil za rameno a priviedol ho do môjho domu. Sedel predo mnou s plačom a mlčal. Veľmi ma to dojímalo. Taký mladík neplače len tak. Nuž povedz, Franko, čo ťa trápi? No tak, prezraď mi to. Všetci smú ísť zajtra k večeri pánovej, iba ja nie, prehovoril vzlikajúc. Ty nie? Prečo ty nie? Ja som zlý. Bol som hlboko dojatý. Keď bol z toho tento vzdorovitý mladík taký rozrušený, potom to bolo vážne. Áno, bolo to vážne. Čo vtedy odznelo, sa nikto nedozvie. Niečo také nebolo

určené nejakému človeku. Bolo určené iba Bohu. Keď Francko skončil s vypočítavaním vín, bola z toho celá hora priestupkov. Rozrušení sme kľačali, zložili všetko pred Pánom Ježišom a prosili o jeho zmilovanie. Potom som povedal: Francko, teraz však už aj ty musíš veriť, že aj ty, práve ty, smieš pristúpiť k Pánu Ježišovi. Nikdy nezabudnem na túto večeru Pánovu. Všetky deti stáli pred oltárom so svojimi príbuznými. Potom prišiel aj Francko. Úplne sám prešiel okolo oltára ku mne. Jeho matka bola mŕtva. Jeho otec vysedával niekde v krčme. Avšak Franckova tvár žiarila radosťou. Mne prišli na om Ježišove slová. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Lukáš 15:7.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctievania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora Petra Brunská s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte druhú časť prednášky.
1: Aby som to trošku upratal. Dal som dokopy z týchto vecí, ktoré vidím v Božom slove, 10 vlastností moderného uctievania. A pod tým je napísané, že je to 10 dôvodov, prečo máme odmietnúť moderné uctievanie. Aby to niekto zle nepochopil. Nehovorím, že máme odmietnúť gitary, mikrofóny, že máme odmietnúť stan, že sa nemôžeme stretávať a že nemôžeme spievať piesne. K tomu sme povolaní a je to nádherná súčasť kresťanského života. Ja hovorím o tom, že tieto veci máme skúmať, pozorovať okolo seba, v sebe, na hnutiach, ktoré sú dneska v Čechách, na Slovensku a neprispôsobiť sa týmto trendom. Moderné uctievanie sa snaží páčiť neznovu zrodenému človeku, pretože človek je v centre jeho pozornosti, nie Kristus. To, čo chce človek, sa deje, nie je to, čo chce Boh. Používame na to všetky možné efekty, všetky možné svetelné efekty, potrebujeme stmaviť celý priestor, kde sú ľudia, aby si ani nemohli pozrieť do Biblii a potrebujeme nasvietiť pódium, pretože to je centrom pozornosti a ja som centrom pozornosti, ktoré som za mikrofónom a musíme tu dať svetla, musíme tu dať dym, pretože tu vpredu je niečo, čo sa deje. Vykašli sa na to, čo máš napísané v Biblii, pozeraj sa na nás, my ti to sprostredkujeme, ty sa len opri, seď do svojho pohodlného sedadla. Mnohé zbory potrebujú zmeniť svoje stoličky, pretože sú málo pohodlné a dajú tam veľmi pohodlné sedadlá, aby ľudia sa dobre cítili, lebo oni sú centrom pozornosti. Moderné uctievanie sa snaží zapáčiť človeku, ktorý je neznovu zrodený, svetu, kultúre. Snaží sa zabaviť človeka a kultúra sveta je pre neho zdroj a inšpiráciou. Moderné uctievanie dáva dôraz na tvoje pocity a na atmosféru. Dopad v mojom živote bol taký, že som neuctieval Boha, častokrát, ale som uctieval to, ako sa cítim, keď mu spievam. To je veľký rozdiel. Častokrát sme na nejakom koncerte, na nejakých perfektných chválach a povieme, wow, to bolo úžasné. To bolo silné. To bolo srdcervúce. Zistil si, že to bolo heretické? Zistil si, že tam nebolo evanjelium? Zistil si, že nebolo hovorené o hriechu? Ty tak veľmi súdiš. To dneska počúvame. Pretože je nemožné v dnešnej modernej dobe niečo označiť za nepriateľné. Aparatúra, to by som vám mohol povedať stovky príbehov o tom, ako som sklamaný z toho, a sám zo seba som bol sklamaný, že moja pozornosť, keď som sa pripravoval, bola na všetko iné, len nie na Božie slovo. Ja som nemohol riešiť ako hudobník, ako čo sme boli vpredu, ja som nemal čas ani srdce riešiť to, či bolo Božie slovo správne vyložené. Ja som jediné vec, čo mi išla hlavou, budú reproduktory správne nastavené, máme to správne, pôjdu nám texty, je správne nastavené, sú všetci na svojich miestach, každý, kde všade sa môže vyskytnúť chyba. To bolo to, kde som mal pozornosť. Napriek tomu, že som si povedal, že nechcem to takto mať, nechcem tak nad tým premýšľať, furt som to mal na mysli. Je moja gitara naladená, je to spravené, bude sa to ľuďom páčiť, som správne oblečený, mám tam vodu. Neustále. Pretože toto je to, čo plní mysel moderného uctievania. Odlákava pozornosť od dôležitých vecí. Opakujú sa texty. Budeme to vidieť, niečo vám ukážem na konci. Mám v prezentácii pár piesní. Nespočetné opakovanie. Krátka fráza, ktorá častokrát nedáva zmysel, ale zopakujeme ju 500 krát a určite ľudia vypnú počase a už začnú uctievať. Pravda chýba, podstata chýba, obsah chýba. Ak prežívaš Božiu prítomnosť počas najdynamickejších častí piesne, počas toho, keď je rytmus silný a keď bicie veľmi búchajú a keď sú tie najkrajšie časti piesne, ktoré sa ti páčia, nejaké sola, tak je dosť pravdepodobné, že neúctievaš Boha. Pretože ak toto isté neprežívaš teraz, keď hudba nehraje, tak neúctievaš. Úctievaš ten svoj pocit, ktorý zažívaš pri nejakej časti piesne. A hudba je výborný spôsob, ako manipulovať ľudí. To by sa mohol hovoriť príbehy o tom, ako ja dokážem manipulovať ľudí. Už dneska nie, ale dávam správne akordy, správnu intenzitu, správnu dynamiku, dohodnem sa s hudobníkmi, čo majú ako zahrať a budete tu na prášky zo mňa. Akože toto vieme ako hudobníci. Niektorí to robia vedomé, niektorí nevedomé, lebo si myslia, že o tom je tá chvála. Ja som zistil, že tomu tak nie je. Ale opäť poviem, nie som proti emóciám. Nie som proti tomu, že vyznávaš Kristovi hriechy a že plačeš pred ním na kolenách. To sú správne veci. Nechcem potopiť emócie, len hovorím, že emócia nie je môj cieľ ako hudobníka. Kristus, tvoje prežívanie. Kľúčová vec moderného uctievania, ktoré je aj v tradičných cirkvách. Toto není len záležitosť moderných hnutí. Jednota vzniká potlačovaním alebo odsúvaním rozdielov, teologických rozdielov. To znamená, ty veríš niečomu, ja verím niečomu a chceme byť jednotní, sadneme si spolu a povedzme si, na tom to nezáleží. To je obrovská rakovina v cirkvi. To neznamená, že ja sa s každým jedným kresťanom zhodím na každej jednej veci. Ale ak sa s niekým nezhodnem v nejakej dôležitej veci, tak nemôžem pokračovať bez toho, aby som išiel za ním a otvorili sme si Božie slovo. Biblická jednota je o tom, že ty a niekto iný si sadnete a hľadáte pravdivý význam toho, čo hovorí Biblia. Častokrát sa dneska povie, no veď to je tvoja interpretácia, toto je moja interpretácia. A tým pádom dajme nabok všetky naše interpretácia a my vlastne nevieme, ako je to naozaj, tak vlastne buďme radi a ešte tam dajme Pán Ježiš. A tým pádom všetci sú spokojní. Katolíci, baptisti, všetci sú charizmatici, všetci sú spokojní, lebo Pán Ježiš je niečo, čo sa vedia chytiť. To je niečo, čo keď tam je, tak všetci sú spokojní. Ale jednota nevzniká odsúvaním rozdielov. Keď akceptuješ teologické rozdiely niekoho iného, tak je to dneska považované za lásku. A keď to neakceptuješ a chceš sa o tom rozprávať, tak súdiš, nenávidíš, nemiluješ. Kľúčová vec. Moderné uctievanie neodmieta falošné učenia a neodmieta falošné proroctvá. Videl by som vám tu hovoriť naozaj dlhé, dlhé príbehy o tom, ako som si toto ja sám zažíval na rôznych podujatiach. Tie moderné chvály sú doslova kompatibilné alebo spojiteľné s falošnými učeniami. A nikto to nezistí. Keď pôjdete na... Ja som bol každý rok na Campfeste, možno 5-6 rokov som chodieval. Bol som na rôznych podujatiach aj v rámci Bratislavy, ktoré sú. Prichádzali tam rôzni proroci, ktorí nám hovorili neskutočné proroctvá. Ja som to sa učil rozlišovať. A poviem vám teraz, že to boli falošné proroctvá. Viete prečo? Jednak, že neboli biblické, nesúhlasili s písmom, aj keď oni sú presvedčení, že Pán Boh ku ním prehovára. Veľmi ľahko odhalíte falošné proroctvá tým, že všetky sú o tom, aby bolo prebudenie. Všetko bude lepšie o 2 týždne ako dnes. Alebo o 2 roky. Alebo o 5 rokov. Bude vás viac, budete mať väčší záber, budete mať väčšie ovocie, bude tu viac ľudí, budú ľudia viac nadšení. Zmeníte celé Slovensko, príde prebudenie. Vidím obrovské veci, ktoré sa budú diať, lebo to sa určite stane, to vám prorokujem. Budú vám prorokovať požehnania a len požehnania. Budú vám prorokovať všetky pozitívne veci, ktoré si môžete len predstaviť, pretože to je niečo, čo ľudia prijímajú s otvoreným srdcom. Kto by nechcel mať všetky dobré veci? Časné veci. je to o úspechu, ja som počul proroctva o lepšej práci, o väčšej výplate. Nikdy nie negatívne proroctvo. Keď prorokovali v Biblii, oni neprorokovali len pozitívne veci. Ja by som povedal, že naopak, oni prorokovali práve tie negatívne veci kvôli neposlušnosti. Prorok nebol ten, ktorý mal všetkým sľubovať obrovské úspechy. To bol niekto, kto hovoril, vráťte sa k Bohu, vráťte sa k jeho slovu. Pretože ak nie, tak príde on a bude trestať. Vráťte sa v pokáni za ním. A ja vás pozbudzím, aby ste si čítali prorokov. Čítajte si ich. Budete vyrušení modernými prorokmi. Toto musím povedať, lebo je to dôležité. Zažil som nespočetne veľa falošných darov Ducha Svätého. Keď vidíte na pódiu falošného proroka, ktorý doslova hovorí, prekrucuje evanjelium, hovorí falošné evanjelium, alebo hovorí prázdne, nebiblické blbosti, doslova poviem, zasľúbenia o úspechoch, ak je v tej miestnosti jeden jediný človek, ktorý má dar proroctva, skutočný dar proroctva, to znamená, že Boh cez neho rozpráva k Božiemu ľudu. Ak taký človek na tom mieste je, tak spolu s týmto darom Pán Boh dáva človeku odvahu, aby sa postavil a povedal, vážený, čiňte pokánie, toto sú falošní proroci, toto hovorí Boh. Prečítajte si Jeremiáš 23. kapitolu. Jeremiáš 23, keď budete dneska po seminári, ak máte čas. Skutočný prorok vystríha pred falošnými prorokmi a má dôvody, pre ktoré vystríha. Rozumie, pretože Boh mu dáva porozumieť a dáva mu odvahu, aby sa postavil. A ja som videl množstvo ľudí, ktorí hovorili, že oni majú všetky dary, že majú dar proroctva, ale ani jeden z nich sa nepostavil, keď bolo zneužívané meno Krista, keď bolo hovorené falošné evanjelium. A z toho som zistil, že oni nemajú tento dar. Moderné uctievanie má nesprávne a slabé porozumenie evanjelia a hriechu. Kto sa teší, keď štrngám kľúčami? Asi nikto. Nerozumiete, prečo by som štrngal. Ale v momente, keď vám poviem, že ste vo väzení a že vás čaká poprava a potom vám urobím toto, tak vám poviem, že vaša túžba po tých kľúčoch a po mne a potom, aby som vám pomohol, bude obrovská. Kto hovorí málo o hriechu, zabraňuje ľuďom, aby videli, v akom sú probléme, v akom sú väzení. Ak sa nekáže o hriechu, o skazenosti, o Božom treste, tak sa nedá kázať ani o Božej láske. Pretože keď budeš hovoriť len ľuďom len o Božej láske, tak oni neporozumejú obsahu tej lásky. Božia láska je práve úžasná v tom, že ak si porozumel svoju stratenosť, svoju mŕtvotu, svoju zatratenosť, svoju hriešnosť, svoje skazené srdce, až potom oceníš Krista. A potom si ochotný vzdať sa všetkého, len aby si mal Krista. Moderné uctievanie je absencia výkladu a vyučovania Božieho slova. Pravda je niečo, čo je... Nemôžeš povedať, že ty vieš, ako to naozaj je, pretože to si zrazu už si pyšný. Je tu vojna svetonázorov o tom, či je pravda poznateľná. Je tu vojna toho, že ty si nemôžeš dovoliť niečo také povedať. Neexistuje absolútna pravda. Ak si myslíš, že je, tak už si zákonník. Ale Biblia nám hovorí, že pravda, Božia pravda, je platná pre všetkých, v každom čase, na každom mieste. V modernom uctievaní, a toto je dôležitá vec, v modernom uctievaní chýba centralizácia, alebo, nemám teraz slovo, centralizácia výkladu Božieho slova. Ako som hovoril na začiatku, nie je to o tom, že ja vám poviem o evanjeliu a vy reagujete. Je to o tom, že dneska nebudem mať slovo, ale budem mať chvály. Príďte na chvály. Tak to nemá byť. Uctievanie obkolesuje kazateľnicu a verný výklad slova. Verný výklad evanjelia. Toto je strašne kľúčové. Poznanie je v dnešnej dobe chorobou, ktorej sa musíš zbaviť. Musíš dať nabok myšlienky, nabok mysel, pretože pravda... Čo ak to tak nie je? Čo ak to je len tvoja interpretácia a čo ak iných zavádzaš? Daj to nabok. Biblické doktrinálne kresťanstvo, to znamená kresťanstvo, ktoré je postavené na Božom slove, na konkrétnych textoch, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu, na učení, ktoré nám dal Pán Ježiš Kristus vo svojom slove, je nazvané za zákonníctvo a farizejstvo. choď ukázať niekomu, kto je v tom modernom uctievaní, ukáž mu, prečo sa mýli v niektorých veciach a povie ti, ty potrebuješ byť oslobodený od ducha náboženstva. Toto som už spomenul. Poviem iba jeden príklad. Ak dáte 1000 eur hudobníkovi, ktorý je v modernom uctievaní, tak ich použije úplne inak, ako keď dáte 1000 eur človeku, ktorý robí biblickú službu. To je veľmi dôležitá vec. Ako trávime svoje peniaze, svoj čas, svoju pozornosť, na ktorých miestach? Ja ako hudobník vám poviem, zháňal som peniaze, aby som mohol kúpiť všetko, čo sa len dalo, aby som úplne inak som uvažoval nad peniazmi ako dnes. Ja keď dnes mám nejaké peniaze, viete, do čoho investujem? Do učeníkovania ľudí. Do toho, aby som im pomohol rásť v poznaní Krista. Nehovorím, že gitaru je mať zlé. Ja mám doma gitaru a som veľmi za ňu vďačný, lebo není rozladená a ja mám veľmi citlivé uši. Není problém mať kvalitnú gitaru, není problém mať kvalitný mikrofón. Ale ak si Bohom premenený a ak duch vedie tvoju službu a tvoj život, tak tvoje peniaze budú smerované na iné miesto, ako keď si v modernom uctievaní. Pretože tam nevidíš konca. Tam nevidíš konca počtu reflektorov a všetkých dymových nástrojov. Není tomu konca. Neustále kupuj viac, pretože na vedľajšom koncerte to už majú. Musíš to mať aj ty. A toto nie je len ohľadom koncertov, ohľadom všetkého ostatného. Apoštol Pavel, ako minul svoj čas? Zobral si jedného človeka, Timotea, učeníkoval ho. A ja sa spýtam, koľkí z vás ste učeníkmi popri niekom? Koľkých z vás niekto iný učeníkuje a pomáha vám poznať Krista, ktorý vás vyučuje doktrínam, ktorý vás vyučuje poznaniu Krista, láske Krista, tej skutočnej láske, milosti. Moderné uctievanie v sebe má nekvalifikovaných vodcov. Sú to ľudia, ktorí, ako ja v 15 rokoch, vie pekne spievať, má gitaru, nehovorím o sebe, ale nejako dobre vyzerá, alebo proste je nejako, vie zaujať, má charizmu, dajme ho dopredu. S takým človekom to určite bude fungovať. Tak to nefunguje kresťanstvo. Nekvalifikovaní vodcovia. To je tak veľmi veľa, čo je v Biblii, o čom by sme mohli rozprávať. Ja vám všetkým prajem, aby ste rástli v charaktere a podobe na Krista. Moderné uctievanie začína prvým tónom a končí posledným tónom. Začne znieť ten zvuk toho klavíra. Už som aj zabudol, ako sa volá ten tón. Vtedy začínajú chvály. Vtedy všetci spestrajú, pozornejú, pretože teraz už je tu Božia prítomnosť. A ja som vždy hovoril na svojich chválach tých posledných 6-7 rokoch, keď sme dospievali, ja som povedal, že vážení, teraz vám začínajú chvály. Teraz začína vaše uctievanie. Pretože v Biblii sa píše, že či jete alebo pijete, všetko činite na Božiu oslavu. Mnohí v Biblii vôbec nemali chvály, ako máme my dnes. Ale uctievali Krista o mnoho viac ako my. Dal som tu 8 otázok, ako môžeš sám seba preskúmať, či je tvoje uctievanie biblické alebo moderné. Zvestujú piesne, ktoré spievaš biblické posolstvo. Kto chcete, môžete si otvoriť doma Kolosanom 3:16-17. Naše žalmy vyučujú. Naše piesne musia vyučovať. Vpredu musí byť ten, kto dokáže vyučovať. Nie mladý 15-ročný chlapec, ktorý má gitaru a pekne spieva. To musí byť ten, ktorý pozná Božie učenie. Množstvo piesní nedáva absolútne žiaden význam. Ich význam nemá logiku. 2. Ak by nekresťan čítal texty piesní, porozumel by evanjeliu správne? Je to, čo priťahuje ľudí k uctievaniu, hudba? Aký je dôvod tvojho uctievania? Je to to, že si zachránený od hriechov a máš Kristovi všetko? Alebo je tvojim dôvodom to, že chceš získať všetko a chceš získať slobodu? Je konečným cieľom tvojho uctievania dobrý pocit? Vzbudzuje moje uctievanie posvetenie alebo telesnosť? Obrovská téma. Dnes je ten, ktorý príde na pódium, musí byť tak kúlovo oblečený a je vzorom pre stovky mladých ľudí. A tí sa potom tak obliekajú, dajú si tetovania, dajú si nagelované vlasy, pretože toto není Božia vôľa pre nás. Božia vôľa je pre nás podoba na Krista. Vpredu má stať človek, ktorý je viac podobný Kristovi ako ostatní, ktorí tam sedia. Len tak ich môže poviesť ďalej. Zbudzuje moje uctievanie lásku k Kristovi a k jeho cirkvi. Spôsobuje hudba, ktorú počúvam, že viac milujem tú hudbu, alebo jej posolstvo. Keď počúvate ktorúkoľvek kapelu, toto sa pýtajte. Príklad. Možno kapelu Heartbeat poznáte. Ja som... To, že nie som fanúšik tejto kapely, je ešte dobrá veta. V tých piesňach to sú tak biedne piesne. Napriek tomu, že sa nás snažia presvedčiť, ako sú obsahovo úžasné a obsahovo hlboké, keď si prečítate obsah tých piesní, tak to nedáva častokrát vôbec zmysel. Tuto je zvýraznené, koľkokrát za čo musí opakovať. Výhoda pre tých, čo premietajú piesne, je to veľká pomoc. Pretože vám stačí naozaj akože 6 klikov. Pri mojich piesniach ja sa snažím dať také, niektoré majú 3-4 slohy, ktoré majú obsah, tam má problém ten premietač, pretože musí prehadzovať. Pri tejto je to jednoduché, lebo tam opakujú, môžeš 15 minút, je to jednoduchšie. Ale nie je to, takto nemá vyzerať chvála. Keby som vám tam nedal nápis tej piesne a kapelu, tak by ste mali problém rozsúdiť, či to je pieseň z rádia, ktorá je romantickou, zalúbenou piesňou muža alebo ženy. Ale ja vám poradím, že nie. Toto dnešné moderné uctievanie považuje za top. Opäť, ja nie som proti tomu, aby sme si uvedomili, že sme v Kristovom objati, že nás miluje. Aby to niekto nepochopil tak. Ja len hovorím, že toto nie je to, čo nám Biblia zvestuje, možno v 5%, 10%, ale v mnohom naše piesne musia vyučovať, musia súhlasiť s písmom, musia zvestovať Krista, zvestovať písmo. Keď som hovoril o ekumene, tak tu je jeden konkrétny príklad. Poznáte Campfest? Ja som na Campfesty chodieval, neskákal som. Ale vidím obrovský posun tohto hnutia. Nie len na Slovensku a nie len v Čechách. To je krížom krážom. Ten posun je taký, že práve ekuména je niečo, čo charakterizuje tieto spoločenstva a tieto hnutia. Už dávno sa tam vytratili množstvo dôležitých prvkov, ktoré dovolili tomu, aby tam prišli aj ľudia, ktorí sa vôbec nedržia biblického učenia, biblických doktrín a biblického evanjelia. Ak je tu niekto hudobník, pár praktických rád, ktoré som si ja počas svojho života zažil. Možno nemáš hrať piesne a chvály vo svojom spoločenstve, vo svojom zhromaždení. Pretože nie si kresťan. Alebo nie si dostatočne zbudovaný na to, aby si mohol byť príkladom pre iných a nie si učiteľom iných, pretože sám nevieš, čomu máš veriť. Sú ľudia, a je ich strašne veľa, ktorí by nemali hrať piesne, nemali hrať chvály, nemali by slúžiť, ale vpredu by mal stať človek, ktorý je starší zboru, alebo je niekto, kto je kvalifikovaný vodca a ktorý pozná písmo, pozná učenie o Biblii, pozná učenie o evanjeliu, o Kristovi, všetky oblasti teológie, aby mohol iných poviesť. Takže ak si myslíš, že toto si zvládol, pozbudzujem ťa, aby si študoval písmo. Ty nie si dôležitý. Ty nie si dôležitý. Ak si vpredu, ty tam akoby nie si. Častokrát ja som sa chcel dať úplne dozadu a odtiaľ hrať chvály, pretože ja som nechcel, aby ľudia na mňa pozerali. Ja nie som dôležitý. Odrážaj pozornosť od seba na Pána. Vždy, keď sa to dá. Chvály nie sú tvoj koncert. Ty sa tam nemáš seba prezentovať. Ty si doprovodom pre tých, čo spievajú. Ty máš pomoc k tomu, aby oni ako spoločenstvo a kolektívne mohli spievať Kristovi. Pódium nie je priestor vpredu, ale je to nebo s Ježišom Kristom. Ak ľudia chcú po piesni tlieskať, tak tlieskaj spolu s nimi. Ja som to počas svojich posledných 7 rokov vždy robil, pretože takto som chcel naznačiť, že mne netlieskate. Viete o tom? Mne netlieskate. Ja tlieskam spolu s vami, pretože on je ten, komu tlieskame. Praktická vec, ale veľmi dôležité pre vašu pokoru a pre ľudí, ktorí to sledujú. Ak ľudia spievajú, spievaj ďalej od mikrofónu. Veľmi dobrá vec. Našim cieľom ako hudobníkov je, aby ľudia spievali. My máme pomôcť tomu, aby spievali. A ak spievajú, ak poznajú tie tóny piesne, tak ja poviem kapele, utížme sa. Oni sú dôležití, oni majú spievať. My sme ich len doprovod. My máme pomôcť tomu, aby mohli spievať. Nie my sa ukázať a dať tam najkrajšie sóla, aby my sme vynikli. Čítať od Charlesa Spurgeona, veľmi často sa stáva, že tí, ktorí sa obrátia cez zábavné a vzrušujúce podujatia, odídu do sveta hneď, ako to vzrušenie skončí. Čiže ich nepremenila moc evanjelia, ale boli v tom spoločenstve len preto, lebo im dávali to, čo chceli. Raz to prestaneš ponúkať, odídu ti ľudia. Chcel som vám ukázať niečo konkrétne o Heidi Baker, jednej učiteľke, ktorá bola aj v Bratislave, a chcel som vám ukázať aj video jej a jej učenia. To, čo som vám chcel na tom ukázať je, poviem to len v krátke pre niekoho, kto by to počúval, je, ja som teda presvedčený o tom, že učitelia Bethel Church v Amerike nie sú spolahliví učitelia, ale sú to falošní učitelia, pretože hlasajú iné ako biblické evanjelium, veľmi jednoznačne. A to, čo som vám chcel na tom povedať, je, ako ostatní z toho charizmatického hnutia vôbec nereagujú na to, čo sa deje. Ale o tom, ako to charizmatické hnutie nereaguje na rôznych falošných učiteľov, ktorí prichádzajú do jeho stredu. Preto len takto skrátke, lebo potom po skončení, kto by mal záujem, môže vám o tom povedať viac aj ukázať nejaké videá o Heidi Baker a jej učení. A nie len jej, ale aj Bill Johnson, Todd White a ďalší. Teraz je čas, že by som vám pustil pár videí. Mám ich asi 6 pripravených. Ako dnes vyzerá tento worship? Hej?

Ako sa máte, ako sa cítite, dáme vám tú najlepšiu diskotéku, ako sa len dá, aby ste sa dobre cítili. Toto nie je biblické uctievanie.

My máme byť plnení Božím duchom. Ale keď sa nám stane čokoľvek mantrou, ktorú opakujeme opäť a opäť a opäť, kým Pán Boh bude niečo robiť medzi ľuďmi, tak to nie je biblické uctievanie. Boh plní ľudí cez zvestovanie evanjelia, cez hľadania Božej tváre, to je pravda, ale nie cez mantry a nie cez manipuláciu. Dajte si na to obrovský pozor. Poviem jednu vetu, ja si nemyslím, že títo ľudia to robia, že vás chcú podviesť. Niektorí ľudia možno áno, ale nemyslím si, že to je prvoradným cieľom týchto ľudí. Oni to robia úprimne vo svojej nevedomosti a vo svojom veľmi slabom poznaní. Toto je kapela, myslím, Heartbeat tiež. Dneska veľmi populárne, šialené, spolu s Godzone a SP to letí. Počúvajte tie slova,

Duch, prepukni v dážď. Už som aj zabudol ten text. Zlom múri v nás. Vidíte ten istý princíp. My uctievame, aby ty si v nás niečo zlomil. Nie, ty si v nás niečo zlomil a my uctievame. To nedáva zmysel. To není biblické. Nebo príď k nám. To by sme mohli veľmi veľa rozprávať. Mladí traja ľudia, ktorí, ja neviem, ukážem vám posledné video a ak niekto rozumie tomu textu, prosím vás, vysvetlite mi to.

0: Túto pieseň som počul pred asi 14 rokmi, 15, neviem, na jednom festivale. A odtedy ju mám na mysli. Furt. A ospravedlňujem sa nikomu, ak odteraz 15 rokov budete mať na mysli. Dúfam, že nie. Ale tá pieseň nedáva žiaden zmysel. A to jej charakterizuje množstvo moderných chvál. Nedávajú vôbec zmysel. Ešte mám dve odporúčania. Jedno je, pozrite si dnes večer film American Gospel. Americké evanjelium. Bude s titulkami. Je to dlhý film. Myslím, že má 2 hodiny 20. Ale vás veľmi prosím, ak ktokoľvek ste v blízkosti tohto hnutia, veľmi vás prosím, aby ste tam zašli. To bude podľa mňa jeden z asi najlepšie strávený čas na tomto celom kempe. A je to veľmi dôležité posolstvo. Pre tých, ktorí nás počúvajú, American Gospel sa dá kúpiť na internete prenájom za nejaké 3 eurá, 3,60. Ak by na to niekto nemal peniaze, ja vám to kúpim. Prosím vás, pozrite si to. Toto hnutie je nebezpečné a ničí životy, pretože sa nedrží učenia, ktoré je v Biblii. Chcem sa na začiatok modliť. Pane náš, ty si pán pánov. Ty si stvoriteľ tohto sveta. Ty si môj pán a záchranca. Chválim ťa. Pane, ja ťa chcem uctievať celým svojim životom. Ja ti chcem patriť, ja chcem vyznávať tvoje meno. Ja chcem spievať o tvojej nádhere, o tvojej milosti. A chcem tie veci vo svojom živote žiť. Pane, prosím, daj týmto mladým ľuďom a každému, kto to počúva na internete, aby mohol rozlišovať, aby mohol rásť poznanie teba a z toho, aby mohlo plynúť uctievanie teba, to skutočné uctievanie, nie falošné. Pane, tak veľmi potrebujeme v dnešnej dobe, aby si zbudil ľudí, ako bol Pavel, ako bol Timotej, ako boli proroci, ktorí sú ochotní sa v odvahe postaviť a povedať niečo, čo nie je populárne, niečo, čo nie je príjemné v tejto dobe a kvôli čomu môžeme stratiť vzťahy, kamarátstva, čo môžeme stratiť reputáciu a meno. Ale Pane, vyznávam ti, že ty si toho hodný. Prosím o záchranu každého, kto je v tomto hnutí, aby si ho vyťahol svojim poznaním o sebe, o tej skutočnej láske, o tej neopísateľnej láske, ktorá zachraňuje spod hriechu a spod Božieho trestu, ktorý tak veľmi popierajú. A Pane, ty si láskavý Boh, úžasný Boh, ale v prvom rade si svätý. A tú lásku môžeme pochopiť len vtedy, keď rozumieme tvoju velebu, tvoj majestát a tvoju svetosť a tvoj hnev. Prosím, Pane, daj nám túžbu po tebe, po tvojom slove, aby sme v tvojom slove mohli nájsť tie skutočné biblické doktríny. Aby sme boli ochotní zanechať veci, ktoré nás ťahajú nadol a veci, ktoré nás ťahajú k telesnosti a k falošnému evanjeliu a prísku tebe. O to ťa prosím pre každého, kto je tu a pre každého, kto toto bude počuť v budúcnosti. Nech je tebe vzdaná chvála, lebo ty si jediný toho hodný za všetko, čo si vydobil pre nás. Oslavujem ťa za kríž, za tvoju krv, za všetko, čo ty si dal. Ty si dal všetko, ty si dal svoj život, aby ja som mohol žiť a tu mohol stať. Všetci sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista, lebo jedine tak môžu byť naše modlitby vypočuté. U teba, Svätý Bože. Amen.
1: Vypočuli ste si prednášku v podaní jej autora Petra Brunska Čo si myslí Boh o moderných chválach? Program sme odvysielali so súhlasom autora prednášky a v spolupráci so Združením kresťanov Pravda v láske, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Budeme radi, ak nám napíšete, milí poslucháči, vaše názory, pripomienky či otázky. Radi ich posunieme autorovi Petrovi Brunskovi. Písať nám môžete na e-mailovú adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči, pri ďalších reláciách Rádia Pokoj. Do počutia.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

43. žalm. Prisúď mi právo, Bože. Veď môj spor oproti ľudu, ktorý odpadol, a osloboď ma od lstivého muža. Lebo Ty, Bože, si môj útulok. Nezaháňaj ma od seba. Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Zošli mi svoje svetlo, pravdu svoju. Oni nech vodia ma a privedú ku tvojim príbytkom a na tvoj svätý vrch, aby som k Božiemu oltáru prišiel, ku Bohu svojej radosti, ku Bohu svojej piesne a na harfe ťa chválil, Bože, Bože môj. Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 29. kapitola.
1: Ach, Ariel, Ariel, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. Keď obklúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch zomrelého a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Arielu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. Ako keď sa sníva lačnému, že je, ale keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne. Tak pochodí aj množstvo všetkých národov, bojujúcich proti Sionu. Hľadte na seba s údivom a deste sa, zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov, zakryl vaše hlavy vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slová zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie, nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia, kto nás vidí, kto nás pozná. Prevracia tie veci. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi, neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi, nič nechápe? V skutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu a chudobní ľudia budú jasať nad svätým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie vysmievač a vyťatí budú všetci, ktorí stroja neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho, báť sa budú Boha Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie.
0: Izaiáš, 29. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal, že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie, vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa, korisťou jeho si nás urobil. Ako na jatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, Pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu, a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, Pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, Pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, naším utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, počuť 7. časť príbehu, pozostávajúcej z dvoch častí Jošita a Na chrbte motýľa. Prajeme vám požehnaný a ničím nerušený čas.
1: Jošita. Povedzte mi, Alice, opýtala sa jedného dňa vedúca. Ako napreduje Orano v učení u starého Gastona? Naučil sa voľačo za tých pár mesiacov? Nie veľmi, sestra Marta. Keď som tade včera išla, počula som časť jednej úlohy. Zemepis, počty, slepecké písmo sa pomotalo hore-dole v detskej hlave. Starý Gaston je žiaľ veľmi podráždený, keď žiak nevie správnu odpoveď. Ale myslím si, že bytím u neho veľa nedosiahne. Skutočne, výsledok 6 mesiacov je dosť mizerný. Učiteľ často tvrdo nakladá s Oranom a malý priateľ sa neodváži sťažovať. K tomu ešte sestra Marta menovala Gastona za Oranovho poručníka. Odvtedy volajú Orana Gaston. To je takmer všetko, čo dal starý tomuto dieťaťu. Na základe zhodnotenia slečny Alice rozhodla sa sestra Marta, že pošle Gaston Orana do slepeckej školy. Je už 10 ročný, najvyšší čas, aby sa naučil slepecké písmo. Tak teda Orano vyšiel každé ráno zo sirotinca a až večer sa vrátil späť. Sprevádzalo ho jedno 15-ročné dievča Jošita. Ráno ho odvedie, večer zase ide po neho. Obed dostane v slepeckej škole. A toto znamená veľkú zmenu v živote nášho malého priateľa. Dostane nové šaty a celý týždeň chodí v topánkach. Každé ráno sa znovu raduje, že unikol spod prísneho dozoru v sirotinci. Pár minút po 7 ide Orano cez veľkú bránu nemocnice. Dobre, že ho vedie Jošita, lebo spočiatku bol veľmi bojazlivý. Opatrne dvíha nohy, aby sa nepodkol. Rýchlo spozná doteraz neznáme zvuky z ulíc a z námestí. A onedlho sa už vie v nich orientovať, lebo každá mestská ulica má svoj vlastný hurhaj. My, ktorí vidíme, to obyčajne vôbec neberieme na vedomie. V slepeckej škole si musí Orano zvykať na nové schody, dvere a steny. Lenže teraz je v spoločnosti ľudí, ktorí sú v takých istých ťažkostiach ako on a vedia ho pochopiť. A hodiny vyučovania sú tu oveľa zaujímavejšie, než ako boli u starého Gastona. Jeden večer pri ceste domov je mu divné správanie sa Jošity. Jošita občas spomalí svoje kroky. Sprvu to nerobila, myslel si. Už viem, iste pozerá výklady. Teraz to trvá dlhšie, kým prídu domov. Jošita sa občas zastaví a za lakeť drží poslušného Orana. Potom urobí niekoľko krokov nazad a ťahá so sebou aj chlapca, potom sa začne ponáhľať, ako keby za niekým utekala. Táto hra sa stáva čoraz častejšou. Jošita si vtedy voľačo mrmle, ale nehovorí to Oranovi. Orano sa však dovtípil, o čo ide. Dievča žobre a natrča ruku. Orana používa na to, aby po celej ceste domov žobral. Jošita, to sa nesmie, hovorí bojazlivo. Buď ticho, ty tomu nerozumieš, lebo si nevidiaci. Orano protestuje, ale Jošita sa mu vyhráža. Keď nebudeš ticho, nechám ťa tu samého na ulici. Sám na ulici. Orano vie dobre, čo to znamená. To by nerád ešte raz prežil. Teraz je už síce väčší ako vtedy a vie povedať adresu. Ale čo by povedala vedúca? Iste by sa najprv spýtala Jošity. A toto chytré dievčisko by si iste vymyslelo nejaký príbeh. Jemu chudákovi Oranovi by neverili. Za to je radšej ticho a dovolí, aby si Jošita strčila do svojho vrecka peniaze, ktoré dostala pre chudáka mladšieho brata.

Ste motýľa. Štvrtok. V škole je voľný deň. To treba využiť. Poď, Orano. Daj mi ruku, ideme sa šmýkať. A už aj bežia z dvora priamo k nemocničnej kotolni, na dvore ktorej sa vypína obrovská hromada uhlia, pripravená na zimu. Deti sú rýchlo hore a jednoducho sa šmýkajú dole. Pritom sa vôbec nestarajú, že potom je každý z nich ako nejaký malý kominárik. Je to zábavné, keď sa im kúsky uhlia kotúľajú pod nohami. Pozor! Ak nás lekári uvidia a povedia to sestre Margite, potom nám bude beda. Dokiaľ kamaráti vylezú na vrchol uhoľnej haldy, malý nevidiaci zastane a načúva, potom sa otočí vpravo a pohne sa k stene domu. Keď ju hmatajúc nájde, dôjde až na roh a zmizne za ním. Nasledujme ho, kde ide. Fuj, fuj, znie vždy hlasnejšie. Sem, sem, strýko Krus. Hu, hu. Dieťa čo chvíľa cíti, že silná ruka chlapa drží s láskou jeho ruku. Orano, čo si ohluchol? Dnes ráno som musel aspoň 20 krát pískať na teba. Uhlie robilo veľký hluk. Šmýkali sme sa z kopca. Povedzte, strýko Krús, je tu aj motýľ? Orano ohmatá šaty starého priateľa, aby zistil, či je v pracovných šatách alebo v rovnošate. Pravda, že je tu. Čaká na teba za 5. pavilónom. Poď rýchle. Iste už zaostruje sluch, lebo už začul tvoj hlas. Orano skáče od radosti. Má veľmi rád strýka Krúza. Jeho tvár síce nevidí, ale predstavuje si, že je vždy usmiatý. Zoznámili sa vtedy, keď zametal dvor a orezával stromy. Keď má niekedy strýko Krús len málo času, i tak rýchlo vyhľadá Orana. Píska mu na všetky strany dohodnuté znamenie. Fuj, fuj. A motýľ? Je to štvornohý priateľ oboch. Nemocničný koník. Práve teraz sme prišli z cintorína. Vysvetľuje strýko Krús a zvihne chlapca. A skôr, než odvedem koňa do maštale, posadíš sa mu na chrbát. Hop! Dobre sa drž. Urobíme jeden malý okruh k poslednému pavilónu. Potom sa zase vrátime späť. Cítiš sa dobre tam hore? Ó, áno, strýko Krús. Hio, motýľ! Kde je teraz opustené dieťa? Malý nevidiaci? V nemocničnom sirotinci? Nie, nie. Oranovi teraz také niečo ani na nepríde. On je teraz veliteľ, ktorý velí svojej jednotke. Vojaci v zovretých radoch, dokiaľ len možno dovidieť očami, v pozore s úctivosťou pozerajú na veliteľa Orana. Chlapec sa kýve sem tam na teplom, pohybujúcom sa chrbte koňa. Zrazu sa zasmeje. Potom zase vyrovnane sedí, neslobodno zabudnúť, že je teraz veliteľom. Čo na tom, že motýľov chrbát je prikrytý čiernou prikryvkou so strapcami a kolesa prázdneho voza na odvoz mŕtvych vrzgajú pri každom otočení. Ani strýko Krús nepočuje nepríjemný zvuk, tak sa raduje z toho, že dieťa je šťastné. Vieš? Hovorí. Väčšina kočišov sa zastaví po skončení práce pri krčme. Ja sa však radšej hneď vrátim späť, aby si si mohol trochu zajazdiť. Však motýľ nenosí každý deň takého chlapca na chrbte. Orano nikdy nezabudne na strýka Krúza. Často treba tak málo, aby sme vniesli hrejivý lúč
do života nevidiaceho.

Vypočuli ste si 7. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 8. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

45. žalm. Prekypuje mi srdce krásnym slovom. Ja o kráľovi pieseň zaspievam. Môj jazyk ako drievko pisárovo ľahučko bude poskakovať. Zo synov ľudských ty si najkrajší. Po tvojich ústach rozlieva sa pôvab, preto ťa požehnal Boh na veky. O udatný, na bedrá meč si pripáš, svoj majestát a svoju dôstojnosť. A takto prepásaný ťahni do boja za vernosť zradenú a pokorenú pravdu. Nech tvoja pravica nás slávne skutky naučí. Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových. Národy položia sa pod teba. Tvoj trón je Božím trónom na veky a tvoje žezlo sa volá spravodlivosť. Že nenávidíš ničomných, olejom radosti ťa pomazal tvoj Boh a nad ostatných vyvýšil. Tvoj odev samá mirha, aloe a kasia. Strieborné struny zaznievajú v komnatách tvojich palácov. Najkrajšie z tvojich drahokamov sú tvoje céry kráľovské a v zlate ofírskom hľa kráľovná ti stojí po boku. Počúvaj, céra, a rozváž, čo ti poviem. Zabudni na svoj ľud a na dom otcovský. Keď kráľ po tebe zatúži, skloň pred ním svoju krásu, veď on je tvojim pánom. Týrčania prídu s darom a všelijakí boháči za tvojou priazňou budú putovať. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, zo zlatej tkaniny je odev jej. Vedú ju ku kráľovi v zlatom rúchu a panny za ňou, jej družičky, tie s piesňou, s jasavým krikom budú privedené a vojdú do paláca kráľovho. Na miesto otca svojho synov budeš mať a kniežatmi i ustanovíš po celej krajine. Spomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam. Preto ťa večne budú sláviť.

Spev v chaose. Srdce mi zviera, keď myslím na istého chlapca. Bol takmer ešte dieťaťom, keď ho odviedli na vojnu. Rusi ho zastrelili niekde pri Leningrade. Čo znamenal vtedy pre mocných ľudský život? Ako rozomleté pšeničné zrnko medzi mlynskými kameňmi, tak mi pripadá záver jeho života. Vôbec nebol stvorený pre tvrdú vojnu. Chcel byť hudobníkom. Jeho duša žila hudbou. Keď s ním niekto hovoril, mal dojem, ako by bol jeho duch vzdialený a načúval zvukom, ktoré my nevnímame. Krátko po Vianociach 1943 prišla správa, že padol. Chladné, bezcitné oznámenie plné fráz. Niekoľko dní predtým ešte poslal list. Písal, ako prežíval Vianoce. Táto správa poukázala na surovosť ducha času, samotu mladých, ale aj na nádheru evanjelia. Tak na mňa zapôsobila, že ju musím podať ďalej a prekonať svoj vnútorný odpor, ktorý mi doposiaľ bránil tento príbeh vyrozprávať. Počúvajte, povedal stotník krátko pred Vianocami tomuto mladučkému vojakovi. Sviatky budeme sláviť tu, v tomto ruskom mestečku. Môžete pre rotu uskutočniť príjemnú vianočnú slávnosť. Nemyslíte? Rozkaz, pán stotník. Počul som, že ste hudobníkom. To je zvláštne, komické povolanie, ale nevadí. Tak na toto sa výborne hodíte. Zoberiete si to na starosť. Zaiste, pán stotník. Môžete to uskutočniť podľa vlastných predstav. Máme k dispozícii sálu s klavírom. Zostavte spevokol, nacvičte niečo pekné, vianočné. Vy sa už v tom vyznáte. Spolieham celkom na vás, rozumiete? Isteže, pán stotník. Mladík bol šťastný. Aká pekná úloha v tom hroznom, monotónnom období života. Jeho radosť strhla aj otupených kamarátov. Ich duše, ktoré boli tiesnené v hlučnom kolobehu drillu, necudnými mužskými rozhovormi a alkoholom, sa začali prebúdzať. Keď nastal štedrý večer, prežila rota prekrásnu slávnosť. V strede pozornosti stálo evanjelium o Božom synovi, ktorý ležal chudobný v jasliach, o anieloch, ktorí spievali na betlehemských poliach a o pastieroch, ktorí vystrašení a blažení načúvali posolstvu. Aj najsurovejší chlapi boli mierni a dojatí. Bolo to, ako by sa ich zahrabané duše jemne obrátili k svetlu. Napokon sa slávnosť skončila. Sálu zaplavilo hlboké, mnohovravné ticho. Naraz bolo prerušené zvolaním stotníka. Dvere sa roztvorili. Vynorila sa vojenská obsluha, zásobená fľašami pálenky a vína. Duše boli znova zavalené sutinami. Slávnostné ticho vystriedal ohlušujúci vresk. Sálou sa ozývali prvé oplzlosti a rehot. Začala piatika, v ktorej muži utopili všetok svoj bôľ, túžbu po domove, nostalgiu. Mladík sa odtiaľ smutne vyšmykol. Bol svätý večer. Pred očami sa mu vynoril obraz vlasti, rodičov, súrodencov. Aké krásne, aké nebesky nádherné to bolo vtedy, keď spolu svetili Vianoce. Ako ranené zviera zaliezol na svoje tvrdé lôžko medzi deky a zaspal. Precitol, keď ho dosiahli ranejšie lúče slnka. Vrátili sa kamaráti. Opití, tackajúci sa, hlúpo sa rehotali a necudnými rečami zamorili vzduch. Mladík zo seba zhrnul deku a v močky vyšiel. V srdci mu vládla neodbitná túžba po domove. Aké je to tu drsné, špinavé a nízke.
A to sú vraj Vianoce. Bez uvažovania prišiel znova do sály, kde sa konala slávnosť. Ale ako tá vyzerala. Stoličky boli poškodené, stoly prevrátené, niektoré okná boli rozbité. Podlaha bola pokrytá odpornými kalužami alkoholických nápojov a zvratkami. Ešte tam stál nepoškodený klavír. Až o niekoľko dní neskôr ho pri novoročnej slávnosti niekoľko opilcov vyhodilo von oknom. V to vianočné ráno tam ešte však stál. Mladý vojak sa k nemu rozbehol a svetil svoju vianočnú slávnosť. Sedel sám, v spustnutej sále, vyhrával a spieval. Pochválen buď, Jezu Kriste, že s človekom stal sa iste. Narodil sa z panny, z čoho anielov sa teší mnoho. Piesne mu rad za radom prichádzali na um. Ako dobre, že sa doma učili všetky pekné piesne na spameť. On všetkým spásu prináša, pripravenú nám od Otca. Napokon vytiahol svoju malú novú zmluvu a čítal ticho a sústredene ten nádherný príbeh, ako sa podáva v druhej kapitole Lukášovho evanjelia. Aj hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. A potom sa pastieri vrátili, velebiac a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo zvestované. Z toho bolo jeho srdce také radostné, že dokázal iba velebiť a chváliť. A tak išiel znova k svojmu obľúbenému klavíru a spieval všetky známe vianočné piesne. Ozývali sa chladným ruským ránom. Niektorí ruskí roľníci prekvapene zastali pod oknom a počúvali. Boha Otca Syna, Boh pravý, navštívil svet v sieň by slávy, dedičmi nás zajal z jeho údolia to plačlivého. Či tušil, že o niekoľko týždňov sa uskutočnia slová zo žiaľou zeme do nebies radosti? Sedel tam sám, opustený, ale potešený v cudzej krajine. V zversky rozbitej sále spieval na chválu dieťaťa v jasličkách. Zrazu musel hru uprostred piesne prerušiť, lebo ho osvietilo veľké svetlo. O ňom napísal domov. Nie je to údel cirkvi Ježiša Krista v každej dobe. Uprostred chaosu tohto padlého sveta spieva radostne a bezstarostne chváli svojmu vykupiteľovi a spasiteľovi. Teraz už nebol sám. Nachádzal sa vo veľkom cirkevnom zbore, ktorý, diablovi navzdory, spieva a velebí. Radosť zaspievajme, veď v Kristu záchrancu máme.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, prvý list apoštola Pavla Korinťanom. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes, Cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne, a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prijavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z Neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Žalm 46. Boh je náš prístav. Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraj hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh. Ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

48. žalm. Veľký je Pán a hoden chváli je v našom Božom meste. Dvíha sa jeho hora svätá, celej zemi je pre radosť. Velebný Sion, hora na severe je mestom nášho kráľa. Boh sídli v jeho pevnostiach a záštitu mu robí. Veď ako, prišli vládcovia všelijakí a spoločne sa vyrútili naň, no pristúpili bližšie, úžasli. Vo veľkom zmetku utekali naspäť, úľak ich pochytil a bolesť ako rodičku, ako keď vietor východný nivočí lode Taršíšske. Videli sme i počuli sme všetko vo svätom meste Hospodinovom, ktoré on opevnil si na veky. Uprostred tvojej svätine na tvoju priazeň myslíme, ó Bože. A tvoja chvála, tak ako tvoje meno, do všetkých končín zeme preniká a tvoja dlaň je plná spravodlivosti. Nuž raduje sa hora Sion a všetky judské mestá radujú sa pre tvoje úmysly. Obíďte Sion, obstúpte ho a spočítajte všetky jeho veže. Pamätajte si jeho opevnenia, prejdite jeho paláce, aby ste budúcim vedeli rozprávať, že Hospodin je Bohom, na veky večité je naším Bohom. Pán, ktorý nás i smrťou prevedie.

Text, ktorý budem čítať, je zo Skutkov apoštolských. Je to tá známa pasáž, Skutky, 2. kapitola, 1 až 13 verše. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prúdky vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich. A Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, behlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Čihľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Akože ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamity a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta, aj krajov Líbie pri Kyrene, prechodne bývajúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby. Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci zašli, žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali a hovorili, opili sa mladým vínom. Toľko slov písma. Na letnice začína nové obdobie spoločenstva. Vzniká nový Boží ľud. A vzniká spoločenstvo v duchu. Je to úplne nová forma spoločenstva, pretože v židovskom národe Duch Boží pôsobil, zjednodušene povedané, zvonku. Že bol pri nich. A jeho prejavy mohli ľudia pozorovať zvonku. Oni boli tí, ktorí ako pozorovatelia pozerajú, čo robí Boží duch. A na letnice prichádza zmena. Na ňu upozornil už Pán Ježiš, že duch, ktorý bol pri vás, bude vo vás. Že teda Boh vstupuje do srdc ľudí. A už sa tým nestávame len pozorovatelia niečoho, čo sa deje vonku, ale stávame sa súčasť toho, čo sa deje, a niečím pozorujeme to, čo sa deje vo vnútri, vo svojich životoch. Teda letnicami a cirkvou tu prichádza nová forma spoločenstva, ktorá tu dovtedy nebola. A už ten ďalší stupeň bude nasledovať potom len v nebi, kedy budeme vidieť Boha tvárou v tvár. Kým tam ešte nie sme, tak žijeme život viery, ktorý žijeme život v duchu. Život viery je vlastne životom podľa ducha. Rád by som sa zastavil pri niekoľkých tých udalostiach, čo sa na letnice stali, alebo aj znameniach, aj udalostiach, a spoločne s vami premýšľajú o tom, čo to vlastne znamená pre naše životy, čo to hovorí k nám, tu a teraz. Keď sa udiali letnice, prvá vec, ktorá sa stala, že prišiel silný vietor. A ten vietor bol tak silný, alebo spôsobil taký výrazný zvuk, že to prilákalo ľudí z veľkého okolia, že zbehli sa, že čo sa to tam deje. Myslím ale, že samotná tá symbolika vetra nám má veľa čo povedať. Hovorí totiž o tom, že Duch Svätý je duchom slobody. Hej, vietor symbolizuje túto slobodu. On veje kam chce. On zasahuje koho chce a ako chce. A jeho príchod, jeho vyliatie začína túto éru slobody. Éru Božieho vetra, keď sme to povedali v tej symbolickej reči. Teda začína éra slobody v duchu. Druhé znamenie, alebo taký znak, ktorý sa tam ukazuje, sú rozdelené jazyky ohňa, ktoré sa ako keby zbiehali na každom z tých apoštolov. Nie je to až tak nedávno, asi pol roka už, som počúval jednu reláciu o živote. Zaujímavý tam bol jeden komentár jedného fyzika, ktorý hovoril, že oheň je z vecí, ktoré nie sú živé, najviac podobný veciam, ktoré sú živé. Má najviac charakteristik života. Nakoniec, nikto úplne presne nevie, že čo oheň je. Z fyzikálneho hľadiska vieme, že to je plazma, ale
nie je to hmota ani nič podobné, ale to, čím je teda veľmi zaujímavý, je, že má takmer všetky znaky života. Hovorím to preto, lebo myslím, že prvú z tých charakteristík, alebo prvý z tých obrazov, ktorý nesie oheň, je, že je to oheň, ktorý prináša život. Hej, že v duchu Božom je skutočný život. On zapaluje ten skutočný život. On spôsobuje to skutočné horenie. V Biblii sa nesčetne veľakrát stretávame s ohňom ako s tým, ktorý prečistuje. Či už je to vo forme súdu, napríklad v prorokoch máme, že ohnivá pec, ktorá prečistuje a oddeluje striebro od toho odpadu, alebo oheň, ktorý posvedcuje obeť. Hej, a prečistuje. To znamená, že oheň Božieho ducha je ohňom, ktorý prečistuje. Prečistuje naše životy. Oddeluje v nich to, čo je odpad od toho, čo je skutočne živé, skutočne rídze. Keď žijeme podľa ducha, tak sa toto deje v našich životoch. Zažívame túto premenu posvetenia. Oheň samozrejme máme spojený aj s tým, že zapaluje. Hej, že keď je niekto nadšený pre niečo, tak hovoríme, že ten človek je zapálený pre tú vec. A toto nadšenie, toto zapálenie pre Krista, to je ďalšia vec, ktorú pôsobí Boží duch. Hej. Je to zápal alebo zapálenie, ktoré sa šíri. Šíri bez hraníc. Vietor a oheň boli prvé dve veci, ktoré bolo vidno na letniciach. A neboli tam náhodne. Hovoria nám o slobode, premene, uzdravení, prečistení, ktoré pôsobí Boží duch. Druhá veľmi zaujímavá vec, ktorá teda evidentne vyvolala ten obrovský, teda u niektorých nadšenie a prekvapenie, u niektorých tie pochybnosti, že sú opity, bolo to, že apoštolovia začali hovoriť neznámymi jazykmi. A znovu v tom, okrem toho, že sa to stalo, tak je aj hlboká symbolika, hlboká zvesť. Niečím boli letnice opakom zmetenia jazykov pri Babylone. Pri stavbe babylonskej veži ľudstvo hľadalo jednotu v takom sebapovýšení, hej? Že chceli sa niečím to vežou obrazne dotknúť nebies. Chceli ukázať, že my sme tu tí šéfovia na tejto planete. Boh zasiahol do toho tým, že zmiatol jazyky. A teda, že ľudia, ktorí si predtým rozumeli, si prestali rozumieť. Tuto sa na letniciach sa deje presne opak. Ľudia, ktorí si nerozumeli, si začínajú rozumieť. Hej? Ľudia, ktorí sú rozdelení národnostne, kultúrne, geograficky, tak zrazu rozumejú. Počujú vo svojom jazyku. Niekto tu hovorí. Boh tu hovorí. Boh vytvára takúto nadnárodnú, nadkultúrnu jednotu svojho ľudu. Starozmluvný Boží ľud bol obmedzený na židovský národ. Hej, cirkev je nadnárodná. Jazyky takisto naznačujú, že Boh sa nám prihovára zrozumiteľným spôsobom. Že On je ten, ktorý nás hľadá. On je ten, ktorý hľadá spôsob, ktorému my rozumieme. Vždy, keď hovorí Boh, tak k nám pristupuje nejakým spôsobom individuálne, hovorí do veci, o ktorých my premýšľame, do oblasti, kde my hľadáme. Zasahuje oblasti, kde my potrebujeme počuť. Robí to zo svojej lásky voči nám, robí to zvrchovane a vie, ako na to má ísť. Je dôležité, aby my sme počúvali, aby my sme boli otvorení. V písme sa ale stretáme aj s inou formou hovorenia v jazykoch ako na letnice, lebo tuto sa evidentne, v tomto prípade, toto hovorenie jazykmi bolo použité na zvesť evanjelia, na kázanie. Ale v liste Korinským napríklad sa hovorí o modlitbe jazykoch. Hej, že teda o jazykoch, ktoré neslúžia ako pri kázaní, ale pri našom vzťahu s Bohom, ako modlitebný nástroj. A tu znovu to upozorňuje na to, ako Boh hľadá nás. Že nás prevádza oblastami v modlitbách, na ktoré nestačí náš intelekt. Hej, že duch sa modlí mimo našu myseľ. No my potrebujeme aj takéto modlitby, pretože Božie veci nás presahujú. My veľkému množstvu z nich vieme porozumieť. Na niektoré potrebujeme jednoduchý sedliacky rozum, na niektoré
potrebujeme hlboké porozumenie písmu, ale je obrovské množstvo Božích vecí, kde sa proste nechytáme, už len preto, že Božie myšlienky nie sú naše myšlienky. Hej. A že my vždy sa dotkneme len z časti toho, čo je Božie. No a tieto modlitby v duchu, teda dary jazykov, je modlitba, ktorá preklenuje túto našu neschopnosť intelektuálne porozumieť. Ale či už sú to jazyky, aké boli priamo tam na letnice, teda tie zvestné jazyky, alebo modlitebné, zmysel je stále ten istý. Že byť v hlbokom spoločenstve s Bohom, byť v hlbokom spoločenstve s Kristom. Hej? Aby Kristus bol oslávený. Je to také vytváranie mosta medzi nami a Bohom. Je inak zaujímavá tá poznámka, aké to vyvolalo reakcie, úplne protichodné. Na jednej strane veľká časť tých ľudí je, že my počujeme hovoriť veľké veci Božie a to, že už niekto povie veľké veci Božie, to už tým dáva naznačiť, že ten človek tomu rozumie, že tým oslovený a zasiahnutý. No ale je tam veľká skupina ľudí, ktorí hovoria, že tí chlapi sú opití. Čo je úplne, že úplne z iného sveta. Upozorňuje nás na dôležitú vec. Nakoniec vždy, keď sa zvestuje Božie slovo aj v moci ducha, tak vyvoláva dvoje reakcie. Že vždy tam máte skupinu ľudí, ktorí sú zasiahnutí a ktorí vidia, počujú, zažívajú veľké veci Božie a je tam často skupina ľudí, ktorí si myslia, že to je opilosť, zbláboli, nezmysly, táraniny. Hovorím to preto, lebo mne sa zdá, že v dnešnej dobe žijeme trochu v ilúzii, že keby, čo ja viem, kázanie alebo zväz alebo svedectvo boli lepšie, boli plnšie ducha, tak všetci sa obrátia. No ale služba Pána Ježiša Krista ani služba apoštolov to nepotvrdzujú. Hej, lebo tam bola vždy skupina ľudí, ktorí sa síce obrátili, ale proti ním. Hej, aj proti Ježišovi, aj proti apoštolom. A skôr si myslím, že keď budeme viac kázať moci ducha, tak to prinesie väčšie prenasledovanie a väčší odpor. A možno ten odpor nezažívame tak silne práve preto, že ten duch nám tu chýba občas. Text, ktorý som už nečítal, ale ktorý nasleduje potom, je Petrova kázeň. Je to vlastne prvé také veľké verejné zvestovanie Krista. Vtedy bola teda tá reakcia obrovská, lebo sa tam obrátilo 3000 ľudí. Ale to, čo je na tom znovu veľmi zaujímavé, je už samotný Peter a apoštolovia, ktorí pred letnicami sa nejaké obdobie, no vlastne ešte pred tým, ako sa im zjavil Kristus, tak sa skrývali. Hej? Že Ježiš zomrel a mysleli si, že koniec, všetko skončilo. Skrývali sa, pretože im reálne išlo o život. Hej? Rímania ich ako spolupáchateľov mohli odsúdiť. Nejaká zmena prišla, keď sa im zjavil Ježiš, ale stále zostávajú v nejakej ilegalite, alebo teda skrytí. V momente, keď prišlo vyliatie Ducha Svätého, tak sa mení tá situácia. Hej, že zrazu vystupujú na verejnosť a vystupujú na tie pomery nepredstaviteľné odvážne. To vidno aj teraz na letnice, aj vo všetkých tých ďalších verejných vystúpeniach. Že zrazu z ľudí, ktorí boli ustráchaní, tak sa stáva niekto, kto má v sebe gúráž a sebavedomie, ktoré je závidenie hodné. Hej. Takže jedna z vecí, ktorú pôsobí naplnenie duchom, je to, že nás činí účinnými svedkami. A to má v sebe jednak rozmer toho, že my ako ľudia sme premenení. Že získavame väčšiu slobodu od strachu. Že získavame väčší ťah na to, aby Kristus bol oslávený. Hej. Že sú premenené naše motívy. A takisto to má aj rozmer nejakého väčšieho uschopnenia. Hej, že na to sa máme duchovné dary ako nástroj k službe, aby sme mohli byť účinní svedkovia. Hej, tie dary potrebujeme. A to vidno krásne na tých udalostiach, ktoré sa diali teda už po tej Petrovej kázni, ale aj potom. Že zrazu tam vystupuje jednak tam vystupujú zmenení ľudia, ale aj ľudia, ktorí majú nadprirodzené nástroje k misii a k tomu, aby zasahovali do života iných ľudí. Tak ja sa to pokúsim veľmi stručne zhrnúť, čo som doteraz hovoril, že teda ak chceme mať v živote viacej svetosti, slobody, nadšenia, hlbokého spoločenstva s Bohom, svedectva, ktoré skutočne zasahuje, potrebujeme viacej žiť podľa ducha, spoločenstva s ním.
Ducha samozrejme máme tým, že sme kresťania. Lenže existuje rozdiel medzi tým mať ducha a mať ducha. Hej, že existujú nejaké levely. A preto v písme veľmi často nachádzame výzvu, že plňte sa duchom. To je výzva nie pre neveriacich, to je výzva pre veriacich, že plňte sa duchom a teda, že robte niečo preto, aby ste boli plní duchom. Samozrejme, že letnice ako udalosť sa nedajú zopakovať. Tie boli raz a nedajú sa vrátiť, ale udalosť naplnenia duchom sa evidentne podľa písma dá zopakovať a dokonca sme vyzývaní, aby sme my robili niečo, aby sa tak dialo. Sme teda vyzývaní, že buďte plní ducha. Myslím, že tú výzvu potrebujeme počuť aj preto, že sa zdá, že nejako v ľudskej prírodzenosti je, v hriešnej ľudskej prírodzenosti to tak je, že nám veci zovšednejú. Ktorí ste dlhšie kresťania, asi ste už zažili to, že vás niekedy kresťanstvo začalo núdiť napríklad. A to je znak toho, že niečím, že odchádzame od Krista, že nežijeme podľa ducha. Hej, že núda, ktorá nás zastavuje v živote, by nás mala prebúdzať k tomu, že k zastaveniu. Kresťanstvo, ktoré nás núdi, je samozrejme nudné. A kresťanstvo, v ktorom je málo Božieho ducha, tak je bez ducha. Hej. A potom neoslovuje nikoho. Nie preto, že ľudia, ktorí sú vonku, sú mimo, ale preto, že my sme mimo. Pretože keď je náš život bez duchy, tak ľudia vonku majú rozum, že ich to neosloví. Hej? Že ich neosloví v niečom, čo nie je život. Výzva plňte sa duchom je teda výzva pre nás veľmi osobná, pre jednotlivcov, aj pre spoločenstvo. A chce nás vyburcovať z pokúšania zovšednenia. Z pokúšania, že si v kresťanskom živote vystačíme sami. To nám tiež rýchlo stane. My nepotrebujeme ducha. Máme svoje zabehnuté koleje a Duch Boží nech si robí svoje a my svoje. Deje sa to aj na individuálnej úrovni a takisto aj na úrovni spoločenstva. Niekedy to naše hlasovanie a tie naše cirkevné modely tak nedajú žiadny priestor pre to, aby vôbec Pán Boh do toho dal. A niekedy nás už ani nenapadne, keď v tomu dlho bežíme. A je možné, že Boh, ktorý sa nevnúcuje, tak len čaká, že sa zastavíme. A že ak nám niečo hovorí, tak hovorí, že tak už prestante blbnúť. Hej, prestante robiť veci, v ktorých ja nie som. Keď sme vyzývaní, že buďte plní ducha, otázka je, že teda, že čo my preto môžeme urobiť? Hej? Že ako? Že čo je ten náš diel toho? A myslím, že znovu nám tu môže byť príklad mnohých ľudí v písme a určite aj tá letničná udalosť. Predtým, ako prišli letnice, tak Ježišovi učeníci v poslušnosti tomu, čo im hovoril, boli spoločne jednomyselne 10 dní na modlitbách. Tak znovu tam máme nejaké kľúče k tomu, že ako dochádza k naplneniu duchom. Jedna je, že je to poslušnosť tomu, čo hovorí Kristus. Nemôžeme čakať na Božieho ducha, keď žijeme v otvorenej zbúre. A poslušnosť je nemožná bez viery. A myslím teraz taká skutočná poslušnosť, ktorá je v hĺbke srdca, nie vonkajšia. Vonkajšia poslušnosť je možná, ale je to krčovitá poslušnosť, kedy robíme veci s zaťatými zubami. Pretože môže nás motivovať čeličo, čo si iní ľudia pomyslia. Alebo niekto na nás môže robiť nátlak. Ale toto nie je poslušnosť, ktorú vyžaduje Boh. Skutočná poslušnosť je hlboké stotožnenie s tým, čo hovorí Boh. A to nie je možné bez viery, bez dôvery a bez presvedčenia, že to, čo hovorí Boh, je skutočne dobré. Že to je skutočne užitočné pre naše životy. Že to má skutočný zmysel. Chceme vidieť plný ducha, potrebujeme tento postoj hlbokej poslušnosti. Veľké miesto v tom má teda tá samotná modlitba a prosba. O tom Pán Ježiš na mnohých miestach hovorí, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete. V Matúšovom evanjeliu tento text pokračuje: Boh dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. V Lukášovom Boh dá svojho ducha, ktorý ho prosia. Je zaujímavý moment. To, že prosíme, hľadáme, klopeme, je jedna z ciest k plnosti Božieho ducha. A my to robíme vtedy, keď nám to stojí za to. Hej. Keď niekto klope na dvere, viete, že chce vstúpiť dovnútra. Hej.
Pán Ježiš nás teda vyzýva, že proste hľadajte, klopte, plus nás súčasne pozýva, že keď je niekto smedný, že príďte ku mne. Že volá nás, že poďte hlbšie do spoločenstva, poďte ku mne. Teda tá poslušnosť a taká nejaká tá prosba, za ktorou je skutočná reálna túžba, tak sú tie jednoduché kľúče k tomu plnosti ducha. Ja by som v dnešnej dobe pridal ešte dva, teraz som sa zamotal. Mne sa zdá, že dnešná doba má popri mnohých iných pre kresťanstvo aspoň dve výzvy. Jedna je to, že na nič nemáme čas. Že žijeme tak zanepráznený život, že nezvládame žiť svoj vlastný život. Nevieme si vymedziť väčšinou čas na Božie veci, na spoločenstvo s ním. Aby sme boli s ním. A je to výzva, ktorá nie je ani pre mňa abstraktná. Ja sám nezvládam, že svoj časový management, by som to nazval moderne, ale vnímam to ako jednu z najväčších výziev k tomu, aby som vôbec mohol duchovne, normálne a ďalej prežiť. Že nájsť ten čas, aby som bol s Bohom. Všimnite si, ako Pán Ježiš, keď sledujete v evanjeliách, si stráži čas, že kedy uteká od davu a sa modlí. A niekedy strávi na modlitbe, že celú noc. Jedna z kľúčových vízií pre našu uponáhľanú dobu, pre naše uponáhľané kresťanstvo je, že to, že si ustrážime čas byť s Bohom. Ak si neustrážime, náš duchovný život sa rozsype na drobné kúsky. Zostane z neho len fasáda. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe je ešte jedno pokušenie a to je to, že ja by som to nazval zjednodušenie, že je tu príliš veľa ponúk zo všetkých strán. Ponúk, ktoré sú aj niečím aj pozitívne a ponúk, ktoré sú aj úplne zbytočné, že teda že náš svet je zasýtený aj zaujímavými vecmi, ponúkami zaujímavými, aj úplnými zbytočnosťami, úplnými nezmyslami. Aj presýtenosť informáciami, aj všetkým. To, čo je niečím výhoda, že máte dostup k informáciám, že napríklad, že všetko je na webe, že potrebujete nejakú dôležitú informáciu, tak pomerne rýchlo ju viete nájsť, tak súčasne sa cez tie isté prostriedky na vás valí stále niečo. Stále nejaké informácie, ktoré sú neuveriteľne poprepletané cez to, že niekoho zabili pri teroristickom útoku, sa dozviete súčasne, že Slovan vyhral toľko a toľko a že Adela Banášová má nového priateľa. Proste, že obrovský nápor informácií a my sme postavení do toho, že to potrebujeme vytriediť a ono je to ťažšie, ako to vyzerá a mne sa zdá, že náš život je často zaplavený vecami, ktoré nepotrebujeme a aby tam vôbec bol nejaký priestor na spoločenstvo s Bohom, tak si to musíme veľmi cielene ustrážiť, aby tieto veci neprebrali celú našu myseľ a celé naše nejaké život, obsah nášho života. Tak toto ja veľmi vidím ako taký, že dôležité pre našu dobu, že ustrážiť ten čas s Bohom a rozlišovať veci, ktoré sú dobré a dôležité od tých, čo sú odpad a vytriediť to vo svojom živote. Ja som už niekoľkokrát rozprával ten jeden príbeh, ktorý mi sa veľmi páči, ako žena, ktorá uverila, sa snažila teda byť svedectvom manželovi a volala ho vždy do zhromaždenia. A bol to taký vznikajúci zbor a v jednom tom momente mu hovorila, že už sme dneska mali plné zhromaždenie ľudí, že už som úplne, že plné to bolo. A ten muž vždycky tak skepticky, že mu to rozprávala on, že dobre, nech sa vyrozpráva. Potom nekomentoval to. Na budúci týždeň tá žena prišla a hovorila, že výborné zhromaždenie, že bolo nás ešte viacej ako minule. Muž prvýkrát zareagoval. Že počkať, že tu niečo nesedí. Že minule si hovorila, že plné zhromaždenie, ako to, že teraz ešte viacej. A odpoveď bola prekvapivá. Tá manželka hovorila, že vyniesli sme nábytok z tej miestnosti, aby tam boli bohoslužby. A mne sa zdá, že niekedy potrebujeme vyniesť nábytok z miestnosti našich životov, aby tam zostal priestor pre Boha. A je to veľká výzva. Nie je to ani tak, že Boh nechce. Lebo niekedy to zvalujeme na Neho, že sa modlíme a Boh ako by nechcel robiť. Ale otázka je, že či vôbec že má nejaký priestor, či mu vôbec nejaký nechávam. Takže tu niekde by som rád dnes zakončil, teda vrátim sa k tej výzve, že
písma, že buďte plní ducha. My plnosť Ducha Svätého potrebujeme životne alebo bytostne k nášmu životu viery. Bez ducha to nepôjde. A my potrebujeme, aby sme boli plní ducha, potrebujeme žiť život poslušnosti, potrebujeme žiť život, ktorý chce v skutočnosti Ducha Svätého, že túži po ňom, že prosí on, že hľadá. A myslím, že si potrebujeme ústrážiť čas a potrebujeme vyhodiť zbytočnosti zo svojho života. Bojím sa, že to sú väčšie výzvy, ako to vyzerá, ale nie sme v tom sami, hej? Že duch je ten, ktorý je blízko. Tak by som ešte teraz nechal takú aj krátku modlitebnú chvíľu, kedy urobme také, že nanovo povedzme duchu, že potrebujeme ťa, že chceme žiť podľa teba, chceme tvoju pravdu, tvoju moc, tvoju slobodu. Ukáž nám, čo preto potrebujeme urobiť. Hej, aby sme sa mohli pohnúť, aby náš život mohol byť vedený tým vetrom ducha.

49. žalm. Počúvajte to všetky národy, čujte to všetci obyvatelia zeme, pospolití i vznešení, v nádhere žijúci i v chudobe. Múdro vám budú hovoriť moje ústa, rozumne bude myslieť moje srdce. Načúvať budem starým podobenstvám, na strunách harfy vyjavím ich záhadu. Nebudem sa báť vo dňoch zlých, akže mi budú ubližovať tí, čo sú pyšní na svoj majetok a veľkým bohatstvom sa chvália. Blázni, veď zo smrti sa zlatom nevykúpia a vlastnú dušu nevyplatia Bohu, lebo jej cena príliš vysoká. Ba daromná je túžba človekova, že bude stále žiť a nedožije hrobu. Dožije sa ho, uvidí, zomierajú múdri i blázni, všetci vo spolok, a iným nechávajú svoje bohatstvá. Umiera človek, hrob je jeho domom. Z rodu na rod dedí ten príbytok, i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie. Taký je koniec tých, čo bláznivo si veria a vlastný osud sa im zapáčil. Tí do záhrobia pôjdu ako ovce a smrť ich bude pásť. Do hrobu všetci zostúpia, rýchlo sa rozplynie ich podoba a hrob im bude večným príbytkom. Ale mne vykúpi Boh dušu z podsvetia a z jeho moci vyrve ju. Nuž, netráp sa, že niekto zbohatol, a lesk a sláva jeho domu množia sa. Zomrie a nevezme to so sebou a jeho sláva za ním nezostúpi. I keď si v nádhere bol zaživa a chválievali ťa i hojnosť tvoju, dolu sa vrátiš k pokoleniam otcov, ktorí už svetlo nikdy neuzrú. Nuž, človek neostane v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vypros si jeho zasľúbenie. Lebo ty, Pane Hospodine, si hovoril, a z tvojho požehnania nech je požehnaný dom tvojho služobníka až na veky. 2 Samuelova 7:29. Toto je vyprosené zasľúbenie a preto má pre nás dvojnásobné poučenie. Všetko, čo Pán Boh vyslovil, máme prijať ako istú pravdu a potom sa na to odvolať pred jeho trónom. Aké sladké je citovať, čo náš Boh povedal. Aké vzácne je povedať, lebo ty si hovoril, a tým pripomínať zasľúbenie, ako to robí Dávid v tomto verši. Modlíme sa nie preto, že pochybujeme, ale že veríme. Modliť sa bez viery sa nepatrí Pánovým deťom. Nie, Pane, nemôžeme pochybovať o Tebe. Sme presvedčení, že každé Tvoje slovo je pevným základom najsmelších nádejí. Prichádzame k Tebe a hovoríme: učiň, ako si povedal. Požehnaj dom svojho služobníka. Uzdrav našich chorých. Vysloboď našich pochybujúcich. Navráť zablúdených. Upevni tých, ktorí žijú v Tvojej bázni. Pane, daj nám pokrm a odev podľa Tvojho slova. Žehnaj našu prácu. Najmä daj zdar našej službe, aby sa Tvoje evanjelium dostalo k našim blížnym. Urob našich služobníkov Tvojimi služobníkmi, naše deti Tvojimi deťmi. Vylej svoje požehnanie na budúce pokolenia a kým len ktokoľvek z našich potomkov bude žiť na zemi, nech Ti zostane verný. Pane Bože, nech je požehnaný dom Tvojho služobníka.

91. žalm. Kto v skrýši najvyššieho zotrváš a odpočívaš v tieni Pánovom, tak hovor svojmu Bohu. Záštita moja a môj útulok, môj Boh, v ktorého dúfam. Lebo On vytrhne ťa z pasce levovej i z moru ničiaceho. Peruťou svojou zakrie ťa a pod krídlom ťa prichýli a jeho vernosť ti bude dobrým štítom. Po strachov nočných nemusíš sa báť, lež ani strely, ktorá vodne lieta, ani moru, čo pustoší, nákazy, ktorá poludním sa vlečie. Po tvojom boku nech ich padne 1000, 10 000 po tvojej pravici, neboj sa, ku tebe to nepríde. Očami pozrieš, uvidíš, ako Boh spláca ničomníkom. No tvojou záštitou je Pán a pri ňom je tvoj útulok. Nič zlého sa ti teda nepridá, nepriblíži sa úder k tvojmu stanu. Lebo dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých cestách. A oni na rukách ťa prenesú, ak by ti nohu poraniť mal kameň. Po levoch budeš kráčať, po zmijach, prišliapneš levíča i draka. Ale čo povie Hospodin? Vyslobodím ho, lebo sa ma drží. Ochránim ho, že pozná moje meno. Bude ma volať, vyslyším ho a pomôžem mu v trápení. Vyslobodím a slávu dám. A obdarím ho dlhým životom a Božiu spásu uvidí.

0: Moderná doba vniesla do kresťanského uctívania mnoho radikálnych zmien a prvkov, ktoré v ňom nikdy v histórii neboli. Niektoré z týchto prvkov sú skvelé, niektoré sú nebezpečné a niektoré sú doslova zničujúce. Ako rozlíšiť, ktoré sú ktoré? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby si prišiel osobne vypočuť súčasné moderné chvály? Sme kresťania. Milujeme Krista. Je pre nás všetkým. Nemôžeme ho nechváliť. Ale ako na to? Vypočujme si, milí poslucháči Rádia Pokoj, prednášku v podaní jej autora, Petra Brunská, s názvom Čo si myslí Boh o moderných chválach? Autor prednášky je administrátor internetového portálu Pravda v láske. Program vysielame so súhlasom autora prednášky a spolupráci so Združením kresťanov, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Prajeme vám príjemné, ničím nerušené počúvanie. Teraz si vypočujte druhú časť prednášky.
1: Aby som to trošku upratal. Dal som dokopy z týchto vecí, ktoré vidím v Božom slove, 10 vlastností moderného uctievania. A pod tým je napísané, že je to 10 dôvodov, prečo máme odmietnúť moderné uctievanie. Aby to niekto zle nepochopil. Nehovorím, že máme odmietnúť gitary, mikrofóny, že máme odmietnúť stan, že sa nemôžeme stretávať a že nemôžeme spievať piesne. K tomu sme povolaní a je to nádherná súčasť kresťanského života. Ja hovorím o tom, že tieto veci máme skúmať, pozorovať okolo seba, v sebe, na hnutiach, ktoré sú dneska v Čechách, na Slovensku a neprispôsobiť sa týmto trendom. Moderné uctievanie sa snaží páčiť neznovu zrodenému človeku, pretože človek je v centre jeho pozornosti, nie Kristus. To, čo chce človek, sa deje, nie je to, čo chce Boh. Používame na to všetky možné efekty, všetky možné svetelné efekty, potrebujeme stmaviť celý priestor, kde sú ľudia, aby si ani nemohli pozrieť do Biblii a potrebujeme nasvietiť pódium, pretože to je centrom pozornosti a ja som centrom pozornosti, ktoré som za mikrofónom a musíme tu dať svetla, musíme tu dať dym, pretože tu vpredu je niečo, čo sa deje. Vykašli sa na to, čo máš napísané v Biblii, pozeraj sa na nás, my ti to sprostredkujeme, ty sa len opri, seď do svojho pohodlného sedadla. Mnohé zbory potrebujú zmeniť svoje stoličky, pretože sú málo pohodlné a dajú tam veľmi pohodlné sedadla, aby ľudia sa dobre cítili, lebo oni sú centrom pozornosti. Moderné uctievanie sa snaží zapáčiť človeku, ktorý je neznovuzrodený, svetu, kultúre. Snaží sa zabaviť človeka a kultúra sveta je pre neho zdroj a inšpiráciou. Moderné uctievanie dáva dôraz na tvoje pocity a na atmosféru. Dopad v mojom živote bol taký, že som neuctieval Boha, častokrát, ale som uctieval to, ako sa cítim, keď mu spievam. To je veľký rozdiel. Častokrát sme na nejakom koncerte, na nejakých perfektných chválach a povieme, wow, to bolo úžasné. To bolo silné. To bolo srdcervúce. Zistil si, že to bolo heretické? Zistil si, že tam nebolo evanjelium? Zistil si, že nebolo hovorené o hriechu? Ty tak veľmi súdiš. To dneska počúvame. Pretože je nemožné v dnešnej modernej dobe niečo označiť za nepriateľné. Aparatúra, to by som vám mohol povedať stovky príbehov o tom, ako som sklamaný z toho a sám zo seba som bol sklamaný, že moja pozornosť, keď som sa pripravoval, bola na všetko iné, len nie na Božie slovo. Ja som nemohol riešiť ako hudobník, ako čo sme boli vpredu, ja som nemal čas ani srdce riešiť to, či bolo Božie slovo správne vyložené. Ja som jediné vec, čo mi išla hlavou, budú reproduktory správne nastavené, máme to správne, pôjdu nám texty, je správne nastavené, sú všetci na svojich miestach, každý, kde všade sa môže vyskytnúť chyba. To bolo to, kde som mal pozornosť. Napriek tomu, že som si povedal, že nechcem to takto mať, nechcem tak nad tým premýšľať, furt som to mal na mysli. Je moja gitara naladená, je to spravené, bude sa to ľuďom páčiť, som správne oblečený, mám tam vodu. Neustále. Pretože toto je to, čo plní mysel moderného uctievania. Odlákava pozornosť od dôležitých vecí. Opakujú sa texty. Budeme to vidieť, niečo vám ukážem na konci. Mám v prezentácii pár piesní. Nespočetné opakovanie. Krátka fráza, ktorá častokrát nedáva zmysel, ale zopakujeme ju 500 krát a určite ľudia vypnú počase a už začnú uctievať. Pravda chýba, podstata chýba, obsah chýba. Ak prežívaš Božiu prítomnosť počas najdynamickejších častí piesne, počas toho, keď je rytmus silný a keď bicie veľmi búchajú a keď sú tie najkrajšie časti piesne, ktoré sa ti páčia, nejaké sola, tak je dosť pravdepodobné, že neúctievaš Boha. Pretože ak toto isté neprežívaš teraz, keď hudba nehraje, tak neúctievaš. Úctievaš ten svoj pocit, ktorý zažívaš pri nejakej časti piesne. A hudba je výborný spôsob, ako manipulovať ľudí. To by som mohol hovoriť príbehy o tom, ako ja dokážem manipulovať ľudí. Už dneska nie, ale dávam správne akordy, správnu intenzitu, správnu dynamiku, dohodnem sa s hudobníkmi, čo majú ako zahrať a budete tu na prášky zo mňa. Akože toto vieme ako hudobníci. Niektorí to robia vedomé, niektorí nevedomé, lebo si myslia, že o tom to je, o tom je tá chvála. Ja som zistil, že tomu tak nie je. Ale opäť poviem, nie som proti emóciám. Nie som proti tomu, že vyznávaš Kristovi hriechy a že pláčeš pred ním na kolenách. To sú správne veci. Nechcem potopiť emócie, len hovorím, že emócia nie je môj cieľ ako hudobníka. Kristus, tvoje prežívanie. Kľúčová vec moderného uctievania, ktoré je aj v tradičných cirkvách, toto není len záležitosť moderných hnutí, jednota vzniká potlačovaním alebo odsúvaním rozdielov, teologických rozdielov. To znamená, ty veríš niečomu, ja verím niečomu, a chceme byť jednotní, sadneme si spolu a povedzme si, na tom to nezáleží. To je obrovská rakovina v cirkvi. To neznamená, že ja sa s každým jedným kresťanom zhodnem na každej jednej veci. Ale ak sa s niekým nezhodnem v nejakej dôležitej veci, tak nemôžem pokračovať bez toho, aby som išiel za ním a otvorili sme si Božie slovo. Biblická jednota je o tom, že ty a niekto iný si sadnete a hľadáte pravdivý význam toho, čo hovorí Biblia. Častokrát sa dneska povie, no veď to je tvoja interpretácia, toto je moja interpretácia. A tým pádom dajme nabok všetky naše interpretácia a my vlastne nevieme, ako je to naozaj, tak vlastne buďme radi a ešte tam dajme Pán Ježiš. A tým pádom všetci sú spokojní. Katolíci, baptisti, všetci sú charizmatici, všetci sú spokojní, lebo Pán Ježiš je niečo, čo sa vedia chytiť. To je niečo, čo keď tam je, tak všetci sú spokojní. Ale jednota nevzniká odsúvaním rozdielov. Keď akceptuješ teologické rozdiely niekoho iného, tak je to dneska považované za lásku. A keď to neakceptuješ a chceš sa o tom rozprávať, tak súdiš, nenávidíš, nemiluješ. Kľúčová vec. Moderné uctievanie neodmieta falošné učenia a neodmieta falošné proroctva. Videl by som vám tu hovoriť naozaj dlhé, dlhé príbehy o tom, ako som si toto ja sám zažíval na rôznych podujatiach. Tie moderné chvály sú doslova kompatibilné alebo spojiteľné s falošnými učeniami a nikto to nezistí. Keď pôjdete na... Ja som bol každý rok na Campfeste, možno 5-6 rokov som chodieval, bol som na rôznych podujatiach aj v rámci Bratislavy, ktoré sú. Prichádzali tam rôzni proroci, ktorí nám hovorili neskutočné proroctvá. Ja som to sa učil rozlišovať. A poviem vám teraz, že to boli falošné proroctvá. Viete prečo? Jednak, že neboli biblické, nesúhlasili s písmom, aj keď oni sú presvedčení, že Pán Boh ku ním prehovára. Veľmi ľahko odhalíte falošné proroctvá tým, že všetky sú o tom, aby bolo prebudenie. Všetko bude lepšie o 2 týždne ako dnes. Alebo o 2 roky. Alebo o 5 rokov. Bude vás viac, budete mať väčší záber, budete mať väčšie ovocie, bude tu viac ľudí, budú ľudia viac nadšení. Zmeníte celé Slovensko, príde prebudenie. Vidím obrovské veci, ktoré sa budú diať, lebo to sa určite stane, to vám prorokujem. Budú vám prorokovať požehnania a len požehnania. Budú vám prorokovať všetky pozitívne veci, ktoré si môžete len predstaviť, pretože to je niečo, čo ľudia prijímajú s otvoreným srdcom. Kto by nechcel mať všetky dobré veci? Časné veci. je to o úspechu, ja som počul proroctva o lepšej práci, o väčšej výplate. Nikdy nie negatívne proroctvo. Keď prorokovali v Biblii, oni neprorokovali len pozitívne veci. Ja by som povedal, že naopak, oni prorokovali práve tie negatívne veci kvôli neposlušnosti. Prorok nebol ten, ktorý mal všetkým sľubovať obrovské úspechy. To bol niekto, kto hovoril, vráťte sa k Bohu, vráťte sa k jeho slovu. Pretože ak nie, tak príde on a bude trestať. Vráťte sa v pokáni za ním. A ja vás pozbudzím, aby ste si čítali prorokov. Čítajte si ich. Budete vyrušení modernými prorokmi. Toto musím povedať, lebo je to dôležité. Zažil som nespočetne veľa falošných darov Ducha Svätého. Keď vidíte na pódiu falošného proroka, ktorý doslova hovorí, prekrucuje evanjelium, hovorí falošné evanjelium, alebo hovorí prázdne, nebiblické blbosti, doslova poviem, zasľúbenia o úspechoch, ak je v tej miestnosti jeden jediný človek, ktorý má dar proroctva, skutočný dar proroctva, to znamená, že Boh cez neho rozpráva k Božiemu ľudu. Ak taký človek na tom mieste je, tak spolu s týmto darom Pán Boh dáva človeku odvahu, aby sa postavil a povedal, vážený, čiňte pokánie, toto sú falošní proroci, toto hovorí Boh. Prečítajte si Jeremiáš 23. kapitolu. Jeremiáš 23, keď budete dneska po seminári, ak máte tak čas. Skutočný prorok vystríha pred falošnými prorokmi a má dôvody, pre ktoré vystríha. Rozumie, pretože Boh mu dáva porozumieť a dáva mu odvahu, aby sa postavil. A ja som videl množstvo ľudí, ktorí hovorili, že oni majú všetky dary, že majú dar proroctva, ale ani jeden z nich sa nepostavil, keď bolo zneužívané meno Krista, keď bolo hovorené falošné evanjelium. A z toho som zistil, že oni nemajú tento dar. Moderné uctievanie má nesprávne a slabé porozumenie evanjelia a hriechu. Kto sa teší, keď štrngám kľúčami? Asi nikto. Nerozumiete, prečo by som štrngal. Ale v momente, keď vám poviem, že ste vo väzení a že vás čaká poprava a potom vám urobím toto, tak vám poviem, že vaša túžba po tých kľúčoch a po mne a potom, aby som vám pomohol, bude obrovská. Kto hovorí málo o hriechu, zabraňuje ľuďom, aby videli, v akom sú probléme, v akom sú väzení. Ak sa nekáže o hriechu, o skazenosti, o Božom treste, tak sa nedá kázať ani o Božej láske. Pretože keď budeš hovoriť len ľuďom len o Božej láske, tak oni neporozumejú obsahu tej lásky. Božia láska je práve úžasná v tom, že ak si porozumel svoju stratenosť, svoju mŕtvotu, svoju zatratenosť, svoju hriešnosť, svoje skazené srdce, až potom oceníš Krista. A potom si ochotný vzdať sa všetkého, len aby si mal Krista. Moderné uctievanie je absencia výkladu a vyučovania Božieho slova. Pravda je niečo, čo je... Nemôžeš povedať, že ty vieš, ako to naozaj je, pretože to si zrazu už si pyšný. Je tu vojna svetonázorov o tom, či je pravda poznateľná. Je tu vojna toho, že ty si nemôžeš dovoliť niečo také povedať. Neexistuje absolútna pravda. Ak si myslíš, že je, tak už si zákonník. Ale Biblia nám hovorí, že pravda, Božia pravda, je platná pre všetkých, v každom čase, na každom mieste. V modernom uctievaní, a toto je dôležitá vec, v modernom uctievaní chýba centralizácia, alebo nemám teraz slovo, centralizácia výkladu Božieho slova. Ako som hovoril na začiatku, nie je to o tom, že ja vám poviem o evanjeliu a vy reagujete. Je to o tom, že dneska nebudem mať slovo, ale budem mať chvály. Príďte na chvály. Tak to nemá byť. Uctievanie obkolesuje kazateľnicu a verný výklad slova. Verný výklad evanjelia. Toto je strašne kľúčové. Poznanie je v dnešnej dobe chorobou, ktorej sa musíš zbaviť. Musíš dať nabok myšlienky, nabok mysel, pretože pravda, čo ak to tak nie je? Čo ak to je len tvoja interpretácia a čo ak iných zavádzaš? Daj to nabok. Biblické doktrinálne kresťanstvo, to znamená kresťanstvo, ktoré je postavené na Božom slove, na konkrétnych textoch, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu, na učení, ktoré nám dal Pán Ježiš Kristus vo svojom slove, je nazvané za zákonníctvo a farizejstvo. choď ukázať niekomu, kto je v tom modernom uctievaní, ukáž mu, prečo sa mýli v niektorých veciach a povie ti, ty potrebuješ byť oslobodený od ducha náboženstva. Toto som už spomenul. Poviem iba jeden príklad. Ak dáte 1000 eur hudobníkovi, ktorý je v modernom uctievaní, tak ich použije úplne inak, ako keď dáte 1000 eur človeku, ktorý robí biblickú službu. To je veľmi dôležitá vec. Ako trávime svoje peniaze, svoj čas, svoju pozornosť, na ktorých miestach? Ja ako hudobník vám poviem, zháňal som peniaze, aby som mohol kúpiť všetko, čo sa len dalo, aby som úplne inak som uvažoval nad peniazmi ako dnes. Ja keď dnes mám nejaké peniaze, viete, do čoho investujem? Do učeníkovania ľudí. Do toho, aby som im pomohol rásť v poznaní Krista. Nehovorím, že gitaru je mať zlé. Ja mám doma gitaru a som veľmi za ňu vďačný, lebo není rozladená a ja mám veľmi citlivé uši. Není problém mať kvalitnú gitaru, není problém mať kvalitný mikrofón. Ale ak si Bohom premenený a ak duch vedie tvoju službu a tvoj život, tak tvoje peniaze budú smerované na iné miesto, ako keď si v modernom uctievaní. Pretože tam nevidíš konca. Tam nevidíš konca počtu reflektorov a všetkých dymových nástrojov. Není tomu konca. Neustále kupuj viac, pretože na vedľajšom koncerte to už majú. Musíš to mať aj ty. A toto nie je len ohľadom koncertov, ohľadom všetkého ostatného. Apoštol Pavel, ako minul svoj čas? Zobral si jedného človeka, Timotea, učeníkoval ho. A ja sa spýtam, koľký z vás ste učeníkmi popri niekom? Koľkých z vás niekto iný učeníkuje a pomáha vám poznať Krista, ktorý vás vyučuje doktrínam, ktorý vás vyučuje poznaniu Krista, láske Krista, tej skutočnej láske, milosti? Moderné uctievanie v sebe má nekvalifikovaných vodcov. Sú to ľudia, ktorí, ako ja v 15 rokoch, vie pekne spievať, má gitaru, nehovorím o sebe, ale nejako dobre vyzerá, alebo proste je nejako, vie zaujať, má charizmu, dajme ho dopredu. S takým človekom to určite bude fungovať. Tak to nefunguje kresťanstvo. Nekvalifikovaní vodcovia. To je tak veľmi veľa, čo je v Biblii, o čom by sme mohli rozprávať. Ja vám všetkým prajem, aby ste rástli v charaktere a podobe na Krista. Moderné uctievanie začína prvým tónom a končí posledným tónom. Začne znieť ten zvuk toho klavíra. Už som aj zabudol, ako sa volá ten tón. Vtedy začínajú chvály. Vtedy všetci pestrejú, pozornejú, pretože teraz už je tu Božia prítomnosť. A ja som vždy hovoril na svojich chválach tých posledných 6-7 rokoch, keď sme dospievali, ja som povedal, že vážení, teraz vám začínajú chvály. Teraz začína vaše uctievanie. Pretože v Biblii sa píše, že či jete alebo pijete, všetko činite na Božiu oslavu. Mnohí v Biblii vôbec nemali chvály, ako máme my dnes. Ale uctievali Krista o mnoho viac ako my. Dal som tu 8 otázok, ako môžeš sám seba preskúmať, či je tvoje uctievanie biblické alebo moderné. Zvestujú piesne, ktoré spievaš biblické posolstvo. Kto chcete, môžete si otvoriť doma Kolosanom 3, 16-17. Naše žalmy vyučujú. Naše piesne musia vyučovať. Vpredu musí byť ten, kto dokáže vyučovať. Nie mladý 15-ročný chlapec, ktorý má gitaru a pekne spieva. To musí byť ten, ktorý pozná Božie učenie. Množstvo piesní nedáva absolútne žiaden význam. Ich význam nemá logiku. 2. Ak by nekresťan čítal texty piesní, porozumel by evanjeliu správne? Je to, čo priťahuje ľudí k uctievaniu, hudba? Aký je dôvod tvojho uctievania? Je to to, že si zachránený od hriechov a máš Kristovi všetko? Alebo je tvojim dôvodom to, že chceš získať všetko a chceš získať slobodu? Je konečným cieľom tvojho uctievania dobrý pocit? Vzbudzuje moje uctievanie posvetenie alebo telesnosť? Obrovská téma. Dnes je ten, ktorý príde na pódium, musí byť tak kúlovo oblečený a je vzorom pre stovky mladých ľudí. A tí sa potom tak obliekajú, dajú si tetovania, dajú si nagelované vlasy, pretože toto není Božia vôľa pre nás. Božia vôľa je pre nás podoba na Krista. Vpredu má stať človek, ktorý je viac podobný Kristovi ako ostatní, ktorí tam sedia. Len tak ich môže poviesť ďalej. Zbudzuje moje uctievanie lásku k Kristovi a k jeho cirkvi. Spôsobuje hudba, ktorú počúvam, že viac milujem tú hudbu, alebo jej posolstvo? Keď počúvate ktorúkoľvek kapelu, toto sa pýtajte. Príklad. Možno kapelu Heartbeat poznáte. Ja som... To, že nie som fanúšik tejto kapely, je ešte dobrá veta. V tých piesňach to sú tak biedne piesne. Napriek tomu, že sa nás snažia presvedčiť, ako sú obsahovo úžasné a obsahovo hlboké, keď si prečítate obsah tých piesní, tak to nedáva častokrát vôbec zmysel. Tuto je zvýraznené, koľkokrát za čo musí opakovať. Výhoda pre tých, čo premietajú piesne, je to veľká pomoc. Pretože vám stačí naozaj akože 6 klikov. Pri mojich piesniach ja sa snažím dať také, niektoré majú 3-4 slohy, ktoré majú obsah, tam má problém ten premietač. Pretože musí prehádzovať. Pri tejto je to jednoduché, lebo tam opakujú, môžeš 15 minút, je to jednoduchšie. Ale nie je to, takto nemá vyzerať chvála. Keby som vám tam nedal nápis tej piesne a kapelu, tak by ste mali problém rozsúdiť, či to je pieseň z rádia, ktorá je romantickou, zalúbenou piesňou muža alebo ženy. Ale ja vám poradím, že nie. Toto dnešné moderné uctievanie považuje za top. Opäť, ja nie som proti tomu, aby sme si uvedomili, že sme v Kristovom objati, že nás miluje. Aby to niekto nepochopil tak. Ja len hovorím, že toto nie je to, čo nám Biblia zvestuje, možno v 5%, 10%. Ale v mnohom naše piesne musia vyučovať. Musia súhlasiť s písmom, musia zvestovať Krista, zvestovať písmo. Keď som hovoril o ekumene, tak tu je jeden konkrétny príklad. Poznáte Campfest? Ja som na Campfesty chodieval, som tam skákal. No, neskákal som. Ale vidím obrovský posun tohto hnutia. Nie len na Slovensku a nie len v Čechách. To je krížom krážom. Ten posun je taký, že práve ekuména je niečo, čo charakterizuje tieto spoločenstva a tieto hnutia. Už dávno sa tam vytratili množstvo dôležitých prvkov, ktoré dovolili tomu, aby tam prišli aj ľudia, ktorí sa vôbec nedržia biblického učenia, biblických doktrín a biblického evanjelia. Ak je tu niekto hudobník, pár praktických rád, ktoré som si ja počas svojho života zažil. Možno nemáš hrať piesne a chvály vo svojom spoločenstve, vo svojom zhromaždení. Pretože nie si kresťan. Alebo nie si dostatočne zbudovaný na to, aby si mohol byť príkladom pre iných a nie si učiteľom iných, pretože sám nevieš, čomu máš veriť. Sú ľudia, a je ich strašne veľa, ktorí by nemali hrať piesne, nemali hrať chvály, nemali by slúžiť, ale vpredu by mal stať človek, ktorý je starší zboru, alebo je niekto, kto je kvalifikovaný vodca a ktorý pozná písmo, pozná učenie o Biblii, pozná učenie o evanjeliu, o Kristovi, všetky oblasti teológie, aby mohol iných poviesť. Takže ak si myslíš, že toto si zvládol, pozbudzujem ťa, aby si študoval písmo. Ty nie si dôležitý. Ty nie si dôležitý. Ak si vpredu, ty tam akoby nie si. Častokrát ja som sa chcel dať úplne dozadu a odtiaľ hrať chvály, pretože ja som nechcel, aby ľudia na mňa pozerali. Ja nie som dôležitý. Odrážaj pozornosť od seba na Pána. Vždy, keď sa to dá. Chvály nie sú tvoj koncert. Ty sa tam nemáš seba prezentovať. Ty si doprovodom pre tých, čo spievajú. Ty máš pomoc k tomu, aby oni ako spoločenstvo a kolektívne mohli spievať Kristovi. Pódium nie je priestor predu, ale je to nebo s Ježišom Kristom. Ak ľudia chcú po piesni tlieskať, tak tlieskaj spolu s nimi. Ja som to počas svojich posledných 7 rokov vždy robil, pretože takto som chcel naznačiť, že mne netlieskate. Viete o tom? Mne netlieskate. Ja tlieskam spolu s vami, pretože on je ten, komu tlieskame. Praktická vec, ale veľmi dôležité pre vašu pokoru a pre ľudí, ktorí to sledujú. Ak ľudia spievajú, spievaj ďalej od mikrofónu. Veľmi dobrá vec. Našim cieľom ako hudobníkov je, aby ľudia spievali. My máme pomôcť tomu, aby spievali. A ak spievajú, ak poznajú tie tóny piesne, tak ja poviem kapele, utížme sa. Oni sú dôležití, oni majú spievať. My sme ich len doprovod. My máme pomôcť tomu, aby mohli spievať. Nie my sa ukázať a dať tam najkrajšie sola, aby my sme vynikli. Čítať od Charlesa Spurgeona, veľmi často sa stáva, že tí, ktorí sa obrátia cez zábavné a vzrušujúce podujatia, odídu do sveta hneď, ako to vzrušenie skončí. Čiže ich nepremenila moc evanjelia, ale boli v tom spoločenstve len preto, lebo im dávali to, čo chceli. Raz to prestaneš ponúkať, odídu ti ľudia. Chcel som vám ukázať niečo konkrétne o Heidi Baker, jednej učiteľke, ktorá bola aj v Bratislave, a chcel som vám ukázať aj video jej a jej učenia. To, čo som vám chcel na tom ukázať je, poviem to len v krátke pre niekoho, kto by to počúval, je, ja som teda presvedčený o tom, že učitelia Bethel Church v Amerike nie sú spoľahliví učitelia, ale sú to falošní učitelia, pretože hlasajú iné ako biblické evanjelium, veľmi jednoznačne. A to, čo som chcel na tom povedať, je, ako ostatní z toho charizmatického hnutia vôbec nereagujú na to, čo sa deje. Ale o tom, ako to charizmatické hnutie nereaguje na rôznych falošných učiteľov, ktorí prichádzajú do jeho stredu. Preto len takto skrátke, lebo potom po skončení, kto by mal záujem, môže vám o tom povedať viac aj ukázať nejaké videá o Heidi Baker a jej učení. A nie len jej, ale aj Bill Johnson, Todd White a ďalší. Teraz je čas, že by som vám pustil pár videí. Mám ich asi 6 pripravených. Ako dnes vyzerá tento worship? Hej?

Ako sa máte, ako sa cítite, dáme vám tú najlepšiu diskotéku, ako sa len dá, aby ste sa dobre cítili. Toto nie je biblické uctievanie.

My máme byť plnení Božím duchom. Ale keď sa nám stane čokoľvek mantrou, ktorú opakujeme opäť a opäť a opäť, kým Pán Boh bude niečo robiť medzi ľuďmi, tak to nie je biblické uctievanie. Boh plní ľudí cez zvestovanie evanjelia, cez hľadania Božej tváre, to je pravda, ale nie cez mantry a nie cez manipuláciu. Dajte si na to obrovský pozor. Poviem jednu vetu, ja si nemyslím, že títo ľudia to robia, že vás chcú podviesť. Niektorí ľudia možno áno, ale nemyslím si, že to je prvoradným cieľom týchto ľudí. Oni to robia úprimne vo svojej nevedomosti a vo svojom veľmi slabom poznaní. Toto je kapela, myslím, Heartbeat tiež. Dneska veľmi populárne, šialené, spolu s Godzone a SP to letí. Počúvajte tie slova

Duch prepukni v dážď. Už som aj zabudol ten text. Zlom múri v nás. Vidíte ten istý princíp. My uctievame, aby ty si v nás niečo zlomil. Nie, ty si v nás niečo zlomil a my uctievame. To nedáva zmysel. To není biblické. Nebo príď k nám. To by sme mohli veľmi veľa rozprávať. Mladí traja ľudia, ktorí, ja neviem, ukážem vám posledné video a ak niekto rozumie tomu textu, prosím vás, vysvetlite mi to.

0: Túto pieseň som počul pred asi 14 rokmi, 15, neviem, na jednom festivale. A odtedy ju mám na mysli. Furt. A ospravedlňujem sa niekomu, ak odteraz 15 rokov budete mať na mysli, dúfam, že nie. Ale tá pieseň nedáva žiaden zmysel. A to je charakterizuje množstvo moderných chvál. Nedávajú vôbec zmysel. Ešte mám dve odporúčania. Jedno je, pozrite si dnes večer film American Gospel. Americké evanjelium. Bude s titulkami. Je to dlhý film. Myslím, že má 2 hodiny 20. Ale vás veľmi prosím, ak ktokoľvek ste v blízkosti tohto hnutia, veľmi vás prosím, aby ste tam zašli. To bude podľa mňa jeden z, asi najlepšie strávený čas na tomto celom kempe. A je to veľmi dôležité posolstvo. Pre tých, ktorí nás počúvajú, American Gospel sa dá kúpiť na internete prenájom za nejaké 3 eurá, 3,60. Ak by na to niekto nemal peniaze, ja vám to kúpim. Prosím vás, pozrite si to. Toto hnutie je nebezpečné a ničí životy, pretože sa nedrží učenia, ktoré je v Biblii. Chcem sa na začiatok modliť. Pane náš, ty si pán pánov. Ty si stvoriteľ tohto sveta. Ty si môj pán a záchranca. Chválim ťa. Pane, ja ťa chcem uctievať celým svojim životom. Ja ti chcem patriť, ja chcem vyznávať tvoje meno. Ja chcem spievať o tvojej nádhere, o tvojej milosti. A chcem tie veci vo svojom živote žiť. Pane, prosím, daj týmto mladým ľuďom a každému, kto to počúva na internete, aby mohol rozlišovať, aby mohol rásť poznanie teba a z toho, aby mohlo plynúť uctievanie teba, to skutočné uctievanie, nie falošné. Pane, tak veľmi potrebujeme v dnešnej dobe, aby si zbudil ľudí, ako bol Pavel, ako bol Timotej, ako boli proroci, ktorí sú ochotní sa v odvahe postaviť a povedať niečo, čo nie je populárne, niečo, čo nie je príjemné v tejto dobe a kvôli čomu môžeme stratiť vzťahy, kamarátstva, čo môžeme stratiť reputáciu a meno. Ale Pane, vyznávam, že ty si toho hodný. Prosím o záchranu každého, kto je v tomto hnutí, aby si ho vyťahol svojim poznaním, poznaním o sebe, o tej skutočnej láske, o tej neopísateľnej láske, ktorá zachraňuje spod hriechu a spod Božieho trestu, ktorý tak veľmi popierajú. A Pane, ty si láskavý Boh, úžasný Boh, ale v prvom rade si svätý. A tú lásku môžeme pochopiť len vtedy, keď rozumieme tvoju velebu, tvoj majestát a tvoju svetosť a tvoj hnev. Prosím, Pane, daj nám túžbu po tebe, po tvojom slove, aby sme v tvojom slove mohli nájsť tie skutočné biblické doktríny. Aby sme boli ochotní zanechať veci, ktoré nás ťahajú nadol a veci, ktoré nás ťahajú k telesnosti a k falošnému evanjeliu a prísť ku tebe. O to ťa prosím pre každého, kto je tu a pre každého, kto toto bude počuť v budúcnosti. Nie je tebe vzdaná chvála, lebo ty si jediný toho hodný za všetko, čo si vydobil pre nás. Oslavujem ťa za kríž, za tvoju krv, za všetko, čo ty si dal. Ty si dal všetko, ty si dal svoj život, aby ja som mohol žiť a tu mohol stáť. Všetci sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista, lebo jedine tak môžu byť naše modlitby vypočuté. U teba, Svätý Bože. Amen.
1: Vypočuli ste si prednášku v podaní jej autora Petra Brunska Čo si myslí Boh o moderných chválach? Program sme odvysielali so súhlasom autora prednášky a v spolupráci so Združením kresťanov Pravda v láske, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Budeme radi, ak nám napíšete, milí poslucháči, vaše názory, pripomienky či otázky. Radi ich posunieme autorovi Petrovi Brunskovi. Písať nám môžete na e-mailovú adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči, pri ďalších reláciách Rádia Pokoj. Do počutia.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží, moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam a zda krúpiem zo žil kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja,

Ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým. A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokáže.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 29. kapitola.
1: Ach, Ariel, Ariel, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. Keď obklúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch zomrelého a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Arielu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. Ako keď sa sníva lačnému, že je, ale keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne. Tak pochodí aj množstvo všetkých národov, bojujúcich proti Sionu. Hľadte na seba s údivom a deste sa, zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov, zakryl vaše hlavy vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slová zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie, nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia, kto nás vidí, kto nás pozná. Prevracia tie veci. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi, neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi, nič nechápe? V skutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu a chudobní ľudia budú jasať nad svätým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie vysmievač a vyťatí budú všetci, ktorí stroja neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho, báť sa budú Boha Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie.
0: Izaiáš, 29. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre zo Sionom, vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom

Chcem povedať svedectvo o tom, ako som ja prežila pomazanie Duchom Svätým a ako je to veľmi dôležité. Chcem to povedať hlavne tým, ktorí ste to neprežili, pretože každý syn a dcéra Pána Ježiša Krista, proste každý kresťan, ktorý sa rozhodol za Pánom Ježišom, toto nevyhnutne potrebuje. To nie je, že áno, možno, alebo mám, nemám, to je jedno. Nie, to nie je jedno. A ešte jedno chcem povedať, že nikdy nehovorte, že tak alebo onak, to ja nechcem. Pretože ja som sa stala obeťou toho, že som videla ľudí, ktorí prežili, ktorí svedčili o tom, že prežili naplnenie, či krst, či pomazanie Duchom Svätým, na tom nezáleží, ako to pomenujeme. A videla som, že ten ich život nevyzerá podľa toho a povedala som, ak je toto ono, tak ja to nechcem. A trvalo to dlho, dlho, až Pán Boh naozaj toto previedol v mojom živote. A potom som hľadala a túžila a vedela som to vo svojom srdci, vo svojej mysli, podľa Božího slova, že to je nevyhnutné. A som bola na jednej návšteve a sme o tom rozprávali s tými domácimi manželmi a ja hovorím, keby mi len niekto povedal, ja viem, že je napísané v Božom slove, že to treba, ale keby mi niekto povedal, že na čo to potrebujem. A ten brat tak sedel spokojne a hovorí, ja ti poviem na čo. Aby človek mohol každý deň žiť s Kristom. Aby každý deň sa mohol v tvojom živote prejavovať. Aby kresťan mohol žiť s čistým srdcom a s čistými rukami. Na to potrebuješ pomazanie od Svätého Ducha. A tomuto som ja porozumela. Toto som prijala. A už potom to netrvalo dlho, keď som sa toho dožila a ešte medzi iným tento môj brat a manžel vtedy bol vo väzení a napísal mi takúto vetu v liste. Vieš, kresťan bez Ducha Svätého je ako večné pero bez náplne. No hovorím, bum, a je to tu. A veľmi zvláštne to bolo, že ten večer sme mali také stretnutie, nejaký brat z Maďarska tam bol na návšteve. A ja neviem nič, neviem, ako sa to stalo, ale sa to stalo. A ja som prežila naplnenie Duchom Svätým. A zase taká zvláštnosť, že tie sestry a bratia, čo tam boli, hovoria, nie, nie, ona to neprežila. Však ja, keď som to prežila, ja som tancovala, spievala, vykrikovala a behala. A hovorí, a ona tu sedí a tečú jej slzy a volá, čo hovorí a neviem čo. No a proste bolo to ono, ten brat, ktorý tam bol, nechajte, to je zvláštne. To nemá pravidlá, to nemá predpis, ako to kto prežije. Podstatné je, že to prežil. A ja som vedela, že som to prežila. A to ostatné to prišlo. A preto chcem vás vyzvať všetkých, ktorí ste sa rozhodli pre Pána Ježiša a nemáte túto skúsenosť s pomazaním Duchom Svätým. Hľadajte to. Hľadajte a nájdete, dostanete to, lebo to je pre všetkých. A v ten večer, keď som prišla z toho stretnutia, tak som si sadla a napísala som dopis. Už nie som večné pero bez náplne.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vyháňa nášho nepriateľa. On odpratal tvojho nepriateľa. Sofoniáš 3.15. Aké to bolo odpratanie? Satan prišiel o svoj trón v našej prirodzenosti, tak ako strátil svoje postavenie v nebi. Náš Pán Ježiš zničil moc nepriateľovho panovania nad nami. Môže nás ešte znepokojovať, ale už si na nás nemôže robiť nárok. Naše duše už viac nie sú v jeho okovách. Syn nás vyslobodil a sme skutočne slobodní. Starý nepriateľ je ešte stále žalobníkom bratov, ale Pán ho zbavuje aj tejto pozície. Náš obhajca umlčuje nášho žalobníka. Pán karhá našich nepriateľov a sám vedie záležitosti našej duše tak, že žiadne zo všetkých diablových osočovaní nám neuškodí. Zlý duch nás ešte stále napáda v úlohe pokušiteľa a vkráda sa do našich myšlienok, ale aj tu už stratil svoj niekdajší vplyv.

hoci sa krúti okolo nás ako had, už nemôže panovať ako vládca. Keď nájde na to príležitosť, vnucuje nám rúhavé myšlienky. Ale aká je to úľava, keď dostane príkaz, aby zmlkol a musí sa odplaziť ako zbitý pes. Pane, učiň to pre všetkých, ktorí sú možno práve teraz nepokojovaní a unavovaní jeho štekaním. Odprac ich nepriateľa a zjav im svoju slávu. Ty si ho porazil, Pane, vyžeň ho. Kiež by si ho úplne vyhnal zo sveta.

52. žalm. Čože sa chváliš zlom, ty hrdina? Veď Božia spravodlivosť trvá každý deň. Skazu si vymýšľaš, podvodník, a jazyk tvoj je ako ostrá britva. Zlé miluješ viac ako dobré, radšej lož, ako pravdu hovoríš. A páčia sa ti mrzké reči, ach, máš ich rád, ty jazyk podvodný. A preto povalí ťa Hospodin, schytí a zostanú ťa vytrhne, zo zeme živých vytrie ťa. Uvidia spravodliví, báť sa budú a takto sa mu budú vysmievať. Hľa muž, čo nemal Boha za oporu, na svojom bohatstve si zakladal, na svojej sile zvrátenej. A ja som v dome Božom ako čerstvá oliva. Dôveru vkladám vo večnú milosť Božiu. O, ďakovať ti budem, že si zasiahol. Pred pobožnými chválu budem spievať na tvoj

Príslovia, 13. kapitola, 13. verš. Kto pohrda slovom, zahynie. Kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Ako kresťania máme v sebe Božieho ducha. Naša zodpovednosť je však udržiavať hriech mimo nášho života, aby duch v nás mohol prinášať ovocie. Buďme zakorenení v Biblii. Máme len jednu autoritu, jeden kompas, slovo Božie. Abraham Lincoln v liste priateľovi napísal: Čítanie Biblie mi prináša úžitok. Ak zoberieš celú túto knihu na vedomie a budeš jej veriť, budeš žiť a zomrieš ako lepší človek. Začínajme naše dni čítaním Biblie. A keď sa schýluje k večeru, nech slovo prehovára svojou múdrosťou k našej duši. Dovoľme mu byť pevným základom, na ktorom budeme budovať svoju nádej. Dovoľme mu byť prameňom života, ktorý živí nášho ducha. Dovoľme mu byť mečom ducha, ktorý z nášho života odrezáva zlo a pretvára nás na obraz a podobu, akými nás chce mať Pán Boh. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, Tvoje slovo vyživuje celú moju bytosť. Chválim Tvoje sväté meno.

Žalm 53. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné a nikoho niet, kto by dobré robil. Hospodin z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci splaneli, niet, kto by konal dobré, jediného niet. Čo vedia o tom, žijúc v bezpráví, tí, čo ľud požierajú z ťa, by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia. Tam trpnú strachom, kde nebolo už strachu, lebo Boh kosti rozmetá tým, čo ťa obliehali, zmiatli sa, lebo zavrhol ich Boh. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaplesá a poteší sa Izrael.

Aká je cesta, po ktorej kráčaš? Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, čo ju nachádzajú. Matúš, 7. kapitola, 13. a 14. verš. Všimli ste si niekedy správanie ľudí na semaforoch pred priechodom prechodcov? Väčšinou poslušne čakajú na zelenú, ale z času na čas sa nájde niekto, kto sa veľmi ponáhľa a prejde na červenú. Takmer vždy takého netrpezlivca nasledujú ďalší. Nevadí im červená. Jednoducho prechádzajú, pretože to tak robia druhí. Podobne sa správajú ľudia v iných oblastiach života a vôbec si neuvedomujú, aké ťažké to môže mať následky.

Človek sa neriadi tým, čo je správne, ale prispôsobuje svoje konanie príkladu druhých. Ešte nebezpečnejšie je, ak sa takto správajú ľudia v duchovnej oblasti, lebo toto konanie má dosah na večnosť. Cesta, ktorá vedie k Bohu, nie je široká. Je to úzka cesta a vyžaduje pokánie a vyznanie hriechov. Na nej sa človek musí podriadiť Stvoriteľovi a veriť v Pána Ježiša. Len málo kto kráča po tejto úzkej ceste, ale je to jediná cesta, ktorá vedie k životu. Sám Ježiš Kristus nám vytvoril túto cestu k Bohu. Svojou smrťou na kríži spôsobil, že môžeme byť s Bohom zmierení. Je len na nás, aby sme s vierou vstúpili na túto cestu. Bez ohľadu na to, čo robia druhí. Vchádzajte tesnou bránou. Ježiš nás dnes pozýva do jeho bezpečnosti a jeho svetla. Pozýva nás k životu, aby sme v jeho svetle pozerali na všetko, čo máme. Neodmietajme jeho pozvanie. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. Matúš, 7. kapitola, 14. verš. Tvoj včerajšok z teba urobil toho, kým si dnes, ale tvoj zajtrajšok ťa môže urobiť tým, kým ťa Boh zamýšľa mať. Pane Ježišu, pomôž mi nájsť tesnú bránu a úzku cestu, ktorá vedie do života, aby som v tvojom svetle pozeral na jasný cieľ, ktorý mám pred sebou a ktorý mi ukazuješ.

54. žalm. Pomôž mi, Bože, skrze meno svoje. Prisúď mi právo skrze svoju moc. Ó Bože, počuj moju modlitbu. Počúvaj slová, ktoré hovorím. Lebo sa spupní oproti mne zdvihli, násilníci mi siahli na život, siahajú naň a Boha nevidia. Však Hospodin mi stojí na pomoci. Boh je so mnou a podopiera ma. Privolaj nešťastie na mojich nepriateľov a svojou pravdou trestaj ich. V dobrej vôli ti budem obetovať a chváliť tvoje meno, lebo sveté je. Zo súženia ma vytrhlo, môj Pane, a nepriateľa v zmetku videl som.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, prvý list apoštola Pavla Korinťanom. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes, Cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne, a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prijavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z Neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som: O, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zalietel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil, to už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa, pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridlávi, nech do záhrobia prídu zaživa, pretože neresť je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale ja k Bohu zavolám a Boh ma zachráni. Ráno i večer i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce ich brojí proti mne. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož. Podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

56. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou, lebo mi človek zapätaný chodí a sužuje ma bojovník. Nemálo ich je, mojich nepriateľov, a proti mne sa pyšne schádzajú. Vo dni, keď na mňa padá strach, k tebe mám, Pane, dôveru. Vtedy tvoj prísľub a tvoju pomoc chválim. Veď čože mi môže v teba veriacemu, čože mi človek urobí? Celý deň prekrúcajú moje slová, zle mi chcú každou myšlienkou. Zhlukujú sa a striehnú moje kroky, ako by na môj život číhali. Odplatím toto bezprávie. Vydaj ich, Bože, hnevu národa, veď každú moju slzu spočítal si. Do svojej nádoby ju vložil, každý môj krok si v knihe zaznačil. V ten deň, čo teba zavolám, ustúpia moji nepriatelia. O, Boh je za mňa, viem. Ja jeho sľub a jeho pomoc chválim. Ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim. V Boha dúfam a nebojím sa. Čože mi človek urobí? O, Hospodine, je na mne plniť sľuby a priniesť obeť vďačnosti. Lebo si zo smrti vytrhol moju dušu a moje nohy chránil od úrazu, aby som živý chodil pred Bohom.